効果をたっぷりとお楽しみいただきます。その音楽の額を取って合わせて落語という、まあ、一応洒落てるんでございますが、そういうわけでございまして、落語の時間、今日も懐かしい世界に皆さんをいざないたいと思います。たっぷりと味わってください。

今日はですね、昭和の戦前それから戦後を彩った歌い手さんの特集でございます。それでは大変に長いですよね。たくさんありますし、また歌い手さんもで今日はですね、その中からですね、いわゆるね、覚えてるのはその例えば僕が生まれたのは昭和でございますね。昭和の終わり頃とか平成の初め頃っていうと、夏メロっていうといわゆる昭和の戦前それから戦後、昭和20年代の歌、昭和30年代の歌ぐらいまでを夏メロと言ったんですが、もう今とてもじゃないけど夏メロなんて言葉使えないですよね、その時代のものを。というのは今はもうどうですか、例えば石川さゆりさんの津軽海峡冬景色とかピンクレディとかキャンディーズね、松田聖子さんとか中森明菜さんなんていうのはもう夏メロですもんね、完全にね。ですからそういうのを今夏メロというと果たしてなんて言えばいいのかよくわからないんですが、まあ懐かしいところで今日は夏メロという言葉を使いましてね、夏メロ女王4人集と題しまして、いわゆる昭和戦前から戦後にかけて活躍した、女性の歌い手さん4人の特集と、こういうふうに参ります。まず神楽坂半子さん、そして折井茂子さんですね、そして淡谷典子さん、そして笠置シヅ子さんという、まあ、いわゆるもう時代を作った4人の人たちの歌声を聞いていただきます。まず神楽坂半子さんから参りますが、何を言っても半子姉さん、やっぱりこの曲が一番流行りました。昭和27年です。芸者ワルツからスタートです。

芸者ワルツお送りをいたしました。戦前からいわゆるウグイス芸者歌手と言われる方はたくさんおりますが、戦後になるとちょっとね減っちゃうんですよね。戦前ですと一丸姉さん、小唄勝太郎、それから道やっこ音丸なんというね、方々がいたりなんかして、中には豆千代さん、日本橋君江さんね、もういろんな、もっともっとたくさんいますが、これが戦後になりますと、戦後デビューのやっぱり一番ウグイス芸者歌手として売れたのはこの神楽坂半子さんということになるわけですね。この人は西条八十さんと古賀政男さんが、神楽坂の料亭で飲んだりなんかしてた、その時にたまたまいた芸者さんで、当時韓国の民謡のアリランというあれを歌っていて、それに惚れまして古賀政男さんがプロの歌い手にスカウトをしたというようなことでございます。またですね、晩年はちょっと、消息不明になったりなんかしたんですが、一時期またお座敷に復活したりなんかしてたんですが、まあこの神楽坂半子さん、昭和20年代の、昭和27年デビューでございますが、大変に人気が出ました。じゃあ芸者ワルツでデビューしたわけじゃないんですね。まずは神楽坂半子さんのデビュー曲を次に聴いてもらいます。芸者さんらしい歌ですよ。こんな私じゃなかったに、これが半子姉さんのデビュー曲です。

こんな私じゃなかったに神楽坂半子さんでございました。どうでしょう、いわゆる芸者さんの歌っていう感じですよね、いわゆるお座敷ソング、またこの昭和25、6年ぐらいからですね、いわゆる朝鮮戦争の特需景気がございましたから、それでもって大変に日本は景気が良くなるんですよ。そうするとこのお座敷に出入りする出入りをするお客さんが増えまして、大変にこのお座敷がもうこの頃は大変な流行を見せていたわけですね。ですから芸者さんが歌謡曲を歌うなんていうのはもうそれはもう

0: まだ想像できないぐらいの人気があったということになりますが、その神楽坂半子さんの、芸者ソング、もう一曲聴いていただきます。今度は昭和28年、これは愛の手が入る珍しい歌です。これもヒットしました。こんな別品見たことない。
1: とかんとかおっしゃって、
2: いや全く
1: あなたのお口のうまいこと、その手にゃ桑名のハマグリ

0: 見たことない
1: とかなんとかおっしゃって、
0: いや全く
1: お世辞でないなら嬉しいわ、本当の心が欲しいのよ、
0: あらそう
1: 恋は女の命じゃないの
0: とこどこいさ、
1: あらどうしましょう、どうしましょう、ほにほにほにほに浮いてきた、
0: そらね、ほにほにほにほに浮いてきた。
2: こんな別品見たことない、昭和28年のヒット曲でございました。ここまで3曲神楽坂半子さんの歌声を聴いていただきました。昭和20年代後半から活躍をしまして、昭和30年代に入りまして引退をするんですね。で昭和40年代にまた復帰するんですよ。でまたその時にね、あの懐かしの LP レコードみたいなの作ったらめちゃめちゃ売れたっていうね、そのぐらいやっぱり人気があったんですね。まあいわゆるこのこんな別品見たことないなんていうのも、これも合いの手が入るから、お客さんとのこの歌の掛け合いでもって大変に人気が出たという、まあ今日はですね、4人衆でございますが、みんな、ヒット曲をお送りしております。さて続きまして、昭和20年代の後半にやっぱり活躍をした人、折井茂子さんの登場でございます。やっぱり折井さんで一番流行ったのはこれでしょう。200万枚ですよ。昭和28年、映画とともにヒットしました。ご存知、君の名は。

君の名はお送りしました。これはもうねオールドファンならオールドファンっていうのも今すごく言わなくなりましたけど自分で言ってて懐かしいなと思いましたがオールドファンならもうたまらないでしょうね。もう平成も終わりますが平成の君の名はじゃなくて昭和の君の名を流すってのは嫌味ですねこれね、でもすごいですよね昭和が君の名はがあって平成もありましたね両方ヒットしてんだからまた次の元号でも君の名はやってもらいたいなこうなったらね、ただまあね年配の方はこっちの君の名は大変に有名マチコマキなんてのも流行りまして、まあ、映画から流行するというね風俗そういうものがまあ、流行するということはこれはもういかに人気があったかと今先ほど申し上げましたが200万枚ですよいいですか今の200万枚じゃないんですよ今200万枚もいかないよね今ね、昭和28年で200万枚というのはもうこれ異常な数ですね、松竹映画君の名は、この映画が流行りましてこれがあまりにも流行ったんで3部作になった、まあ、今で言うと君の名はなんていうのボリューム1というのなんていうんだろうね2とか3とか3まで3部作だった、ね、今のが第1部の主題歌ですそして第2部の君の名はの主題歌はこの曲でしたこの歌も売れました110万枚です昭和28年、黒百合の歌。この歌がね、折井さんじゃなきゃ歌えない難しい歌ですから、懐かしく聴いていただきたいと思います。

黒百合の歌、織井茂子さんでございます。うまいね、もううまいとしか言いようがないですな。もうとにかく私もね、いろんな歌い手さんにインタビューをしたことがあるんですね。そういうちょっと企画がありまして、その時に、皆さんが声を揃えて言っていたのはやっぱり織井茂子が一番うまいというぐらいですよ。だって今の歌、これカラオケボックスでうまく歌ってごらんなさいよ。みんなドン引きするよ、本当に。そのぐらいね、あ、この歌難しいなという歌ですが、大変に人気の出たこの君の名はという映画とともに織井茂子が世に出たんです。この人はね、童謡歌手だったんですよ。だから子供の頃から歌い手さんとしては活動はしていたんですが、まあ子供だったということと童謡を歌ってらっしゃったのでそんなに日の目を見なかったんですが、歌謡曲も歌ってて、それでもなかなかちょっと遅咲きですよね。30手前でもって、花開いたというそういう方でございます。この織井茂子さんも先ほどちょっと冒頭で触れましたけど、いわゆる僕が言ってる夏メロというところの人で、こういういわゆる夏メロという人はですね、その次の世代の作詞家作曲家の先生の歌っていうのはあまり歌わないですな。やっぱり西条八十さんであるとか、服部良一さんであるとか、古賀政男さんであるとか、万丈目忠とかね、あと藤浦光さんとか、作詞家作曲家いろんな人います。戦前から活躍している、作詞家作曲家の先生の歌を歌うんですよ。ただね、この織井さんは、次の曲が、あの船村徹先生ですね。先年お亡くなりになりましたが、あの船村徹先生、ヤギの私とかね、ああいうふうな歌で、まあ、いわゆる昭和の後期に、まあ、人気があった人ですが、この船村徹が若き日にですね、織井茂子に、歌を作りまして、それでもって大ヒットした曲があるんでございます。まあ、いわゆる夏メロ歌手の人にとっては大変に珍しい昭和33年のヒット曲、夜が笑っている。

夜が笑っているお送りをしました。またね、やっぱりちょっと違うでしょ。その昭和30年代になりますとね、ちょっと歌の調子がまた新しい、作曲家の先生、作詞家の先生というような、そういうスタイルに、聞こえると思います。この夜が笑っているという歌は、やっぱりこれも90万枚という、もうとにかく織井茂子さん、昭和20年代から30年代に活躍をした、そういう方でございます。さて、続きまして、先ほど夏メロ女王なんて私勝手に言いましたが、女王と言ったらこの人ですよね、ブルースの女王です。さあ、ブルースの女王といえば誰かね、これで分かった人は70歳以上の人ですね。淡谷のり子さんでございます。でも70歳以上の人でも、若くはないけど、私ぐらいの40代以上だったらみんな知ってますよね、淡谷のり子さんね。この人は、前もここで申し上げましたけど、審査員とかでよく出てたから、なんか子供の頃は歌手って知らなかったもんね。戦前の頃から活躍している歌手なんですよね。だから思えばね、僕も古いなと思いますよね。だってモノマネ王座決定戦とかで司会やってた人って、あ、司会じゃない、審査員やってた淡谷さんって戦前から活躍してた歌手だったんでしょ。すごいよね。長生きもしてたけど、すごいなという感じがしますが、先ほど言いましたブルースの女王、まだ当時ブルースなんという言葉が日本になかった。そうするとやっぱりこの人も最初くすぶりましてね、服部良一さんという作曲家、国民栄誉賞をもらいました。あの服部良一さんとの出会いでもって淡谷のり子という歌い手が、クローズアップされるわけですが、まあ、ブルースなんていう言葉が日本になかったからね、ですからあんまりブルースを歌っても、日本人の心に響かなかったんですが、この曲でもってこの人は人気が出たわけです。さあ、淡谷さんといえばまずこれです。昭和12年、兵士の皆さんの間でも大変に歌われた歌です。ご存知、別れのブルースです。

別れのブルースお送りをいたしました。昭和12年のヒット曲でございます。この曲で、淡谷のり子という人が全国的に知られたわけ。でもブルースという言葉が、分からなくて、ね、青森の方に行くと、ズロースの女王来たるなんて書かれたりなんかしてたらしいんですけども、まあこの人は、なんせ音楽学校をね、首席で卒業された方でございます。もう本当に本流の歌謡曲の歌い手さんということで、まあ後年は大変に厳しいご意見番のイメージがあったけど、まあ歌に対しては大変に厳しくてね、名前は言えませんが、言ってもいいんだな、笠置シヅ子さん、この後紹介しますが、笠置シヅ子さんとあまりうまくいかなかったりね、それから美空ひばりさんにも大変に厳しかったりとか、いろんなことがあって、その辺はまだ厳しくないです。だって笠置さんとも仲良くなるわけですから、最終的には。で、美空ひばりさんも認めたからこそそういう発言があったわけで、でも認めてない人にはもうボロクソでしたから、あんたたちは歌手じゃなくて歌屋ですと、歌屋です、あんたたちは歌手やりませんってね、もう東京ドームとかいっぱいにする人に言っちゃうというね、素晴らしい人ですけども、まあでもそれだけやっぱりね、淡谷のり子という人は、まあ、ほぼ同期は藤山一郎さんですから、ね、藤山一郎、淡谷のり子、庄司太郎ね、その考えてみたら古いよね。歌謡曲ができて9年後のヒットだからね、これ。9年しか経ってない、まだ歌謡曲ができて。その人が平成に入っても審査員やってたんだからね。すごいですね。この別れのブルースという、まあ当時の日本人にはどう響いたんでしょうね。この投げやりに歌うような感じの雰囲気というのがまた良かったんですよ、これ。こういう外国的な音楽が人気が出まして、この別れのブルースをきっかけとして次のブルースが出る。これも大ヒットします。昭和13年、戦争がだんだんだんだんこの暗黒化していく中で、その時代をまあ映すようなブルースが出ました。雨のブルース、これも大ヒットしました。

雨のブルース聞いていただきました、いかがでございますか。やっぱりね、このブルースっていうのはなかなか誰でも歌えるってもんじゃないそうですよ、これ、やっぱりそれこのだってあわやさんに至ってはこのブルースを歌うにあたってですね、すごい高音だったんですよ、音楽学校出てるから。だけどこれは低く歌ってくれというね、さっきの別れのブルースも雨のブルースも低く歌ってくれと言って断った阿波屋さん、歌えませんと、私は高いからと、音楽学校出てるから歌えないと、じゃあ低くしてくださいと言われてもしょうがないから、阿波屋のり子どういう努力をしたかというと、吸えないタバコをですねずっと吸い続けて、2日3日寝ないでずっと起きてる、起きててタバコばっかりふかして、それで喉を悪くして、わざわざ美声を悪くして歌ったという、ね、そういう努力をして生まれたんです、戦前には、阿波屋のり子ブルース三部作というのがあります。3曲ともヒットした、別れのブルース、そして雨のブルース、そして次に聴いていただくこの曲も流行りました、作詞西条八十、そして作曲服部良一、東京ブルース。

東京ブルース淡谷のりこさんでございます。洒落た文句でしょ、洒落た文句だよね。だってこれ昭和14年のヒット曲ですよ、エレベーターが出てきたりラッシュアワーが出てきたりね、あ、東京って街は本当に憧れの街と若者が思ってヒットした曲でございます。ブルースの女王淡谷のりこさんのヒット曲をお送りしました。さて、がらりと今度は焼け野原から日本人がこうどんどんどんどんね、立ち上がっていく、その戦後復興の頃にヒットした人、男性は誰かというと岡春夫さん、そして女性はというとこれからご紹介いたします笠置シヅ子さんということになります。この笠置シヅ子さんのこのバイタリティのあふれたもの、それからこのね、エネルギッシュなところに、戦争で傷ついた日本人はね、ずいぶん癒されたわけでございます、いわゆるこの戦後だからこそ流行った、そういう歌声じゃないかと思います。まずは一番のヒット曲です。昭和22年、東京ブギウギ、笠置シヅ子さんです。

東京ブギウギ笠置静子さんでございます。さあもう一曲ブギのメロディーを聴いていただきましょう。今度は昭和25年買い物ブギです。

てほんまに良いわんわん鳥がいやかがいたこにいかっエビにアナゴにキスにしゃこっわさびを効かせてお寿司にしたならなんぼかおいしがろなんぼかおいしがろお客さんあんたは一体何買いまんねんそうそう私の買い物は魚は魚でもおっさん鮭の缶詰おまへんかわてほんまに酔いわんわアホかいな。

じに白うじボケなすかぼちゃに東京をネギネギブギブギ。ボタンとリボンとポンカンとマッチにサイダーにタバコにジンさん、ややこしややこしややこしややこし、ああややこし。

0: か聞こえまへん。わてほんまに酔いわんわ、わてほんまに酔いわんわ、あーしんど。
1: 買い物ブギー、笠木静子さんでございました。まあ、あの服部良一先生が随分この笠木さんの歌を作ってね、服部良一という作曲家はブルースとブギーね、ですからさっきの阿波屋さんのもみんな服部良一先生だ。なんだかちょっとこのあれだな、服部良一特集みたいになっちゃったんだけど、そうですね、ブギーというメロディーが戦後大変に、人気が出るわけですよ、これもいわゆる外国的な音楽ということになるわけですね。でこの東京ブギっていうのがすごいヒットしたことによって立て続けに出てくるわけ。これ今までにないんです。何が違うかって言うと、庄司太郎さんとか皆さんこう直立不動でもって昔は歌ってたんだけど、笠木静子さんですよ、最初にこう動き出したのはステージで、それでもってそれで元気をもらって、笠木静子って人がね、人気が出たのはもちろん歌い方、ステージの、エネルギッシュさ、それから内容なんですけど、もう一つは何かというと、あのいわゆるね、このなんか文化人がすごく支持したんですよ、笠木静子、例えばあの作家の林芙美子さんとかね、ああいう方々が笠木静子いいいいって言ったもんだから、文化人いわゆるね、玄人受けしたの最初。それがきっかけで国民にも随分こう浸透したんですよね、当時笠木静子さんは、自分の赤ちゃんも育てなきゃいけないんで、赤ん坊におっぱいをあげながらステージやってたんですよ。すごいですね、おぶって赤ちゃんおぶって歌ってたってんだから、すごいね、そのぐらいだからもう、食べてかなきゃいけないという当時の、この頃昭和22、3年当時の、女性の国民の、年収、一番が笠木静子さんだったという時代でございます。さあ、そういう元気をもらった戦後焼け野原の歌声、ブギのメロディーを続けてみたいと思います。続いてこの曲です。今度は昭和20

ヘイヘイブギーお送りをしました。今日はですね、神楽坂半子さん、織井重子さん、淡谷のり子さん、笠木静子さんという戦前戦後になった、女性歌手の皆さんそれぞれに個性がありましたでしょ。その懐かしい歌声を皆さんにお届けをいたしました。

いかがでございましたでしょうか。今日も1時間お付き合いいただきました。懐かしの流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間ぐらいあってもよろしいんじゃないかと思います。また次回までお楽しみに。林家武平でございました。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
4: FM カオが10時をお知らせします。
5: 海老名警察署から現場の声。この放送は毎週月曜日、県央ラジオ842の話題のコーナー、海老名警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署岩永さんにおつなぎしております。岩永さん、おはようございます。
1: おはようございます。海老名

0: 経済省の岩永と申します。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 今日はどんなお話でしょうか。
0: はい、本日私からお話しさせていただくのは、特殊詐欺の関係になります。
1: はい、かしこまりました。お願いいたします。
0: はい、では早速お話しさせていただこうと思うんですけれども、皆さんも、耳にタコかもしれないんですけれども、現在特殊詐欺が、大変増加傾向にあります。まず昨年令和7年に発生した特殊詐欺については県内で、2479件、被害額が約135億円、海老名市内においては35件、約1億5100万円と、令和6年の被害件数、被害額を大幅に増加してしまいました。また、本年度、令和8年度中2月現時点の、件数としては、神奈川県内特殊詐欺の被害額については発生件数が279件、被害額18億円となっており、海老名市内においては被害件数が6件、被害額900万円と依然として、高い推移で傾向している状況にあります。そのため、ラジオお聞きの方には、特殊詐欺の手口や対策をお話しさせていただき、特殊詐欺の、被害に遭わないようにしていただければと思っております。最近の手口は、まず電力会社を語り、電話料金が未払いなのでお金を払わないと電気や電話を止められる可能性があると言われたり、警察官を語り、存在しない警察官名を、名乗り出て巧みに LINE や Instagram などの SNS に誘導し、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示し、こちらで逮捕した犯人があなた名義の通帳やキャッシュカードを持っていた、あなたが犯罪に加担している可能性があるので現金の銀行のお金を調べるためお金を送金してほしい、すぐに手続きしないと逮捕されるなど不安を煽りお金を振り込ませる手口が多発しています。このようなやり方は全て詐欺だと疑い、必ずその場で一人で判断せず最寄りの警察署やご家族等に相談し、慌ててお金やキャッシュカードを渡すことのないようにしてください。警察官や裁判所などは皆さんと連絡を取るときに LINE などは絶対に使用しません。詐欺の電話や不審な電話がかかってきた際の連絡先や秘密の合言葉を決めておくなど、ご家族やご友人で特殊詐欺についてお話をしていただくことで身近な人を詐欺の被害から防ぐことができます。不審な電話については留守番電話機能や迷惑電話防止機能付き機器を活用していただき、相手が名乗ってから電話に出るようにすること、また不用意に個人情報や口座残高、資産状況等を伝えないように努めていただき、仮に教えてしまったのであればすぐに最寄りの警察署にご相談ください。さらに近年、国際電話を使用した特殊詐欺が急増しています。プラス1やプラス44などから始まる番号からの電話に対しては、出たり折り返したりすることをないようにしてください。このような電話番号は海外を経由して犯罪グループにつながる可能性が非常に高いです。そのため、ご自宅の固定電話で国際電話を使わないご家庭については、国際電話不取扱センターのご利用をお勧めしております。こちらのサービスは固定電話機につながってくる海外からの電話番号の発信・着信を無償で休止することができます。ご自身のご家庭で契約されたい方や、ご高齢のご両親が別々に暮らしている方などでご興味のあるご家庭については、インターネットで検索していただくか、最寄りの警察署に確認していただければ詳細についてご回答することができるので、ぜひご利用をしていただければと思います。次に気をつけていただきたい手口が SNS 型投資詐欺になります。こちらについては、先ほどご紹介した特殊詐欺の被害額を大きく上回っているような現状にあるため、特にこちらの手口は気をつけていただければと思います。

0: 詐欺の手口は X や Instagram などの SNS 上で知り合ったものから必ず儲かる著名人による無料投資セミナー、うまい話があるなど甘い文言で勧誘され、投資専用のアプリやサイト、 LINE を駆使して指定された口座に現金や暗号資産等をことばたくみに送金されてしまい、。一見アプリ上では投資が成功し利益が発生しているかのように見えますが、実際は利益は発生しておらず、被害者がさらに高額な金額を入金すると犯人と連絡が取れなくなってしまうケースが多く見られます。物価が上がり、少しでもお金を増やそうと、投資する方の考えを巧みに利用した詐欺になります。なので必ず儲かる投資は存在しない、 SNS で知らったものの話は信じないを意識していただき、 SNS 上での詐欺の被害に気をつけていただくようにお願いします。 SNS のこういった詐欺についても、知らない人にはお金を渡さない、個人情報を教えないといった特殊詐欺と同じような、防犯対策をしていただければ、詐欺の被害に遭わないということを再度心に留めておいていただければと思います。不審な電話、メール、メッセージ等が来た際はすぐに問い合わせすることなく、最寄りの警察署かご家族にご相談いただき、特殊詐欺の被害を一件でも減らしていけるように皆さんでご協力をいただければと思っております。よろしくお願いします。以上になります。
1: はい、岩永さんありがとうございます。
0: はい、
1: そうですね、改めましてこの特殊詐欺について今回お話しいただいたわけですけれども、すでにこの2月時点で神奈川県内でも被害額が18億円、そして海老名市内でも900万円の被害額が出ているということで、やはり深刻な被害だなというふうに私自身も感じるなというところがありますね。
0: はい、
1: この電力会社をこの装う詐欺というのもですね、本当に私も最近ちょっとやっぱり似たような経験がありまして、最近ではこう人間ではなくて自動音声でかかってくるパターンみたいなのもあって、一瞬やっぱりこうなんか信じてしまいそうな、なんかそんな心理状態になってしまうっていうのはやっぱ怖いなっていうのは私思いましたね。
0: そうですね。
1: なのでやっぱりこういう心理的なところもそうですし、あと言葉巧みに騙されないように、あとやっぱ普段からこう意識を持つってことが大事なのかなっていうふうに私は思いましたね。
0: はい、はい、
1: 岩永さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係の沢立さんにお越しいただいてます。沢立さん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。今日はどんなお話でしょうか。
1: 本日は、自転車の盗難被害の防止についてということでお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まずですね、自転車の、盗難の発生状況についてお話しさせていただきます。神奈川県警、県内で、令和8年1月、現在で1月末ですね、941件、令和、7年度ですと、1万1919件、令和6年度になりますと、1万1914件となっております。海老名市内の、自転車の発生状況については令和8年1月末現在で28件、前年の、令和7年1月末現在で1月末で7件、前年比プラス21件となっております。で、施錠の有無について、お話をさせていただきます。施錠のありで、36.2%、 施錠のなしで63.8% なっている状況で、盗難被害に遭われる割合が、無施錠のものが大半を占めています。盗難被害の多くが、住宅もしくは駐輪場での被害が、多くなっており、よくあるケースとしてバス、電車の時間が迫っていて、鍵の施錠を忘れるケース、ケースで盗まれないと思って鍵をかけないケースが挙げられます。次に防犯対策として自転車には複数の鍵をかける、例えばワイヤー錠などになります。で、駐輪場、等の、施錠設備を利用する、オートバイを止めるときに、には、キーを抜きハンドルロックをかける、路上等に放置せず、管理人のいる駐車場等をと、決められた場所に止める、電動アシスト自転車は、バッテリーを外して室内で保管したりワイヤー上で固定する。で、次にですね、被害届を出す場合についてお話しさせていただきます。自転車を盗難された際は防犯登録番号の控えを用意して、被害に遭った場所を管轄する警察署の交番等に被害届を出してください。次に、特殊詐欺、発生状況についてお話しさせていただきます。令和8年1月末の、神奈川県内で発生件数が149件、前年比プラス6件、被害総額約10億、3500万円、前年比プラス約 4億1200万円となっております。海老名市、では、発生件数が3件、で、被害総額約500万円となっております。自宅の固定電話や携帯電話、宛てに警察官を名乗る犯人から電話があったり、

0: あり、詐欺の犯人があなたを共犯だと言っている、あなたに逮捕状が出ているなどと言って、不安を煽り捜査のためと称して、指定した口座に送金させる偽警察詐欺が多発しております。偽警察詐欺の、主な手口として、詐欺の共犯、マネーロンダリング、逮捕されるなど、犯罪に、加担していると告げる不安を煽ったり、SNS のビデオ通話に誘導して警察手帳や逮捕状の画像を見せる、インターネットや SNS 等で、投資を進めたり、投資目的で金銭等を騙し取る詐欺です。有名投資家などの名前を語ったり、なりすまし、バーナー、広告等を入り口に SNS 等の、グループチャットに誘導し、投資すれば利益が得られると信じ込ませ、その後、偽の投資アプリ等に誘導するなどし、利益が出ているかのような偽の表示により安心感を与え、架空の投資を継続させながら投資金名目やその利益の出資金手数料等を偽って金銭等を要求します。 SN 型ロマンス詐欺とは、出会い系サイトやマッチングアプリ等を通じて知り合い、複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ、さまざまな名目で金銭等を騙し取ったり、投資金名目で金銭等を騙し取る詐欺です。被害に遭われないためにも、投資話や必ず儲かる、あなただけ、という文言に要注意してください。投資アプリのダウンロードは、送られた、URL をクリックせず、必ず、公式ストアから、お願いいたします。投資振込先口座に不審点がないかチェックをお願いいたします。その投資会社、金融庁に登録されているかのチェックも必要です。実際に会ったことのない人からお金の要求があった際は要注意をお願いいたします。次に、警察官の採用案内についてお話をさせていただきます。現在、神奈川県、警察官の試験の受付を実施しています。期間はすでに、もう始まっておりますが、令和8年2月の9日から令和8年8月あ3月の16日までとなっておりますので、申し込みをお願いいたします。また各警察署交番では採用案内パンフレットを配布しておりますので、興味のある方は気軽にお立ち寄りいただけると助かります。また警察官の仕事など、詳しいことが聞きたい場合は海老名警察署、刑務係採用担当までご連絡をお願いいたします。以上となります。
1: はい、ありがとうございました。またね、この神奈川県警察官試験のもう時期ということでね、やってきましたね。そんなわけでね、ぜひ、神奈川県の安全を守りたい人はぜひこちらに応募いただけたらなというふうに思います。そして今回ね、またお話しいただきましたけども、このね、自転車の被害ということなんですけども、本当にやっぱりね、多いですよね。この番組でも毎日このポリスインフォメーションを読んでますけれども、絶対に自転車の盗難っていうのをなんか1日1回は読んでるような気がするぐらいやっぱ多いなっていうふうに思うので、実際こう改めて数字を聞いてみると本当に多いんだなっていうことを改めて実感しております。そしてこのね、自転車の発生状況っていうのがもう神奈川県内だけで、すでにこの昨年のですね、もう数値からすると大体約 9% ほどがね、もうすでに発生しているところで、この900件と941件ということで、かなりね、多くなっているなというふうに思います。でまたこの先ほどねおっしゃっていただきました SNS 型投資詐欺ということなんですけれども、この実際に会ったことない人からのお金の要求っていうのも、本当にいろんな手口やっぱありまして、最近私がニュースで見た中で気になったのは、実際にそこに住んでいないはずの人の名前で荷物が届いて、そこに実は現金が入っているっていうようなね、なんかこともあったみたいなんで、まあそれがなんかとある配送会社さんの気遣いで気づいて、まあこれ詐欺で届けちゃまずいってなったらっていう話もあったみたいなんで、やっぱりそういうのもね含めて本当に巧妙になっているんで、そういうところも気をつけていくといいかもしれないですね。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。本日は海老名警察署交通課の戸戸さんにお越しいただいております。戸戸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日はどのようなお話を伺えるんでしょうか。
1: はい、本日はですね、まず、交通事故の発生状況と自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話ししたいと思います。
0: はい、4月から確かこの青切符適用されるんですよね。
1: そうですね。
0: うわー、ちょっと詳しく知っておかないとという感じですね。ではお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。海老名警察署交通課の戸戸がお伝えします。本日は交通事故の発生状況と自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話しします。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。3月15日現在、人身交通事故の発生件数は4242件で、前年同期比213件、交通事故で亡くなられた方は33人で、前年同期比マイナス4人となっています。神奈川県内の死亡事故件数は3月15日現在全国ワースト1位という結果となっています。昨年も神奈川県内で139人の方が交通事故で亡くなっており、全国ワースト1位という結果でした。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。3月15日現在、人身交通事故の発生件数は101件で、前年同期比プラスマイナス0件でした。海老名警察署管内では現在のところ交通死亡事故の発生はありません。

皆さん引き続き車を運転する際はゆとりの気持ちを持って安全運転に心がけてください。続きまして、自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話しします。海老名警察署管内では令和7年中に人身交通事故の発生が482件、そのうち自転車が絡む人身交通事故が126件ありました。これは約 26%、 人身交通事故発生の約4分の1が自転車の関する事故でした。これを聞いて自転車が関する事故の多さが分かってもらえると思います。2週間後の4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が適用されます。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度のことです。背景として、自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増えたことにより、取り締まりに実効性や合理化が求められ、刑事手続きとは異なるこの制度を導入し、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになりました。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理をされていたものが、改正後は酒気帯び運転など悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで大きな変更点は3つあります。 1. 取り調べや裁判のための出頭がなくなるなど、手続き上の負担軽減につながります。 2. 罰則が伴う刑事罰ではなく行政制裁金となる手続きに変わるため、前科がつかなくなります。 3. 反則金の納付書が違反現場で渡されるため、実効性のある責任追及ができるようになります。以上のように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。反則通告制度も導入されて、さらに取り締まりも強化されます。自分のため、周りの人のために、今まで以上に交通ルールを守り、安全運転に努めることが大切です。令和4年から自転車安全利用5則が呼びかけられていますが、市民の皆さんはご存知でしょうか。 1. 車両が原則一人側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められる場合は例外的に歩道を通行することができますが、歩行者の通行を妨げそうな時は一時停止するなど、歩行者を優先させましょう。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。一時停止標識がある交差点では必ず止まって左右の安全を確認しましょう。 3. 夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも早めの点灯が必要です。 4. 飲酒運転は禁止。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。5. ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は、着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。以上が自転車安全利用5則です。皆さんも今一度ご自身でもご確認ください。過去には自転車の重大な結果を招いた交通事故に対して高額な賠償金を命じる判決もありました。一例として、女子高校生が夜間自転車に乗車して携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩いていた50代女性と衝突し、重大な障害が残る事故に対して5000万円の賠償金を命じる判例もあります。自転車は身近で手軽に便利に利用できる乗り物ですが、道路交通法では軽車両に分類され、交通事故を起こせばこのような処罰を受けることにもなるのです。取り締まりの対象年齢は16歳以上となります。反則金の対象となる違反

0: の一例をお話します。携帯電話の使用等反則金12,000円、車道の右側通行反則金6,000円、信号無視反則金6,000円、一時不停止反則金5,000円、二人乗り反則金3,000円などです。走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり、酒酔い運転や妨害運転など特に悪質な違反行為が認められる場合は、青切符の対象外となるため、これまで通り赤切符により刑事手続きを受けることになります。この場合は反則金ではなく罰金刑が適用される可能性があります。自転車に乗る方は交通ルールを再確認して安全運転に努めましょう。また、自転車保険にも加入しましょう。例えば、個人賠償責任保険の自転車向けの保険や、自動車保険、障害保険、火災保険の特約についている保険など、すでに加入している保険が自転車事故に対応しているか、今一度確認しましょう。相手のために、自分のために、自転車保険に入りましょう。最後に、特殊詐欺についてお話をします。近頃、海老名警察署員を語った詐欺も発生しています。あなたの口座が犯罪に使われている。あなたも共犯者として逮捕される。保険金を振り込めば逮捕されない。このような電話はすべて詐欺です。また、LINE 等の SNS などを悪用した詐欺も増えています。警察官が LINE などのテレビ電話機能で事情聴取をすることや、捜索令状、逮捕状を示すことはありません。また、インターネットや SNS、マッチングアプリなどを通じ、言葉巧みに甘い投資勧誘を行う投資詐欺も多発しています。怪しいサイトには登録などせず、少しでも不審に思ったら、一人で悩まず、家族や周囲の人に相談をして、海老名警察署または110番に通報してください。以上、海老名警察署からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。神奈川県は全国ワースト1位の死亡事故件数というちょっとショックな、ねね、結果が出てましたけれども、これ本当ワーストから抜け出したいですよ ね、はい、皆さん一人一人、ね、心がけていただきたいですし、あと今ね結構詳しくはあの青切符についてあのいろいろお話伺ったので、あ、なるほどそういうことなんだなということがねちょっと理解できたように思いますけれども、やっぱり自転車も車だという認識がこれから必要だってことですよね。自転車保険もねまだ入られてない方結構いらっしゃると思いますので、今もねあのお話にありましたようにいろんな形の自転車保険など、出てますので、ちょっと調べていただいてね入っていただいた方がいいかなというところですね。ということで今日は神奈川県警察海老名警察署交通課ドドさんにスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。ドドさんありがとうございました。
0: すみません、ありがとうございました。

0: エピナ警察署から現場の声のコーナーです。さあ今日はですねお電話でおつなぎしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: FM カオのあさみやと申します。どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。海老名警察署生活安全課の古屋敷と言います。よろしくお願いいたします。
0: 古屋敷さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね今日は古屋敷さんにお話を伺っていこうと思うんですけど今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、先月に引き続きなんですが、私からお話しさせていただくのは特殊詐欺についてになります。
0: はい、かしこまりました。お願いします。
1: はい、昨年ですね、令和7年に発生した特殊詐欺について県内での発生件数は、2479件、被害金額約135億円、海老名市内においては35件、約1億5100万円と、令和6年の被害件数、被害額を大幅に増加していました。また、今年の2月時点での神奈川県内の特殊詐欺被害については、発生件数が279件、被害額約18億円となっており、海老名市内においては被害件数が6件、被害額が約900万円と、依然として高止まりしている傾向にあります。そのため、ラジオをお聞きの方には、特殊詐欺の手口や対策を、お話しさせていただき、詐欺の被害に遭わないようにしていただきたいといただきたいと思います。最近の手口なんですが、まず、電力会社を語り電話料金が未払いなのでお金を払わないと電話や電気を止められる可能性があると言われたり警察署を語って実在しない警察官を名乗って、言葉巧みに LINE やインスタ等の SNS に誘導して、ビデオ通話で警察手帳ですね、また逮捕状などを提示し、こちらで逮捕した犯人があなた名義の通帳やキャッシュカードを持っていた、あなたが犯罪に加担している可能性がある、銀行のお金を調べるためお金を送金してほしい、すぐ手続きしないと逮捕されるなどと不安を煽り、お金を振り込ませる手口の、このような手口が多く発生しています。このようなやり方はすでに、全てですね、詐欺だと疑って必ずその場で一人で判断せず最寄りの警察署やご家族等に相談して慌ててお金を振り込むことのないようにしてください。警察官や裁判所等は、皆さんと連絡取るときには、LINE などは使用しません。詐欺の電話や、不審な電話がかかってきた際、連絡先や秘密の合言葉を決めておくなど、ご家族やご友人で特殊詐欺について話していただくことで、身近な人を詐欺の被害から防ぐことができると思います。不審な電話については、留守番電話機能を使ったり、迷惑電話防止機能

0: お願いいたします。もし伝えてしまったのであればですね、すぐに最寄りの警察署などに相談してください。さらに、多いのがですね、国際電話を使用した特殊詐欺が急増しています。プラス1やプラス44などと始まる番号から電話の、番号に対してはですね、出たり折り返しの番号をかけ直さないように注意してください。このような電話番号は海外を経由して犯罪グループにつながる可能性が非常に高いです。そのため ご自宅の固定電話機で、もし国際電話を使わないというご家庭であれば、国際電話不取扱いセンターのご利用を進めております。このセンターを、利用するとですね、固定電話にかかってくる海外からの電話番号の発信着信を無償で休止することができます。また、今年3月になってからなんですが、携帯電話に対して、警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリが、出ました。こちらも有効だと考えております。このアプリは2種類あります。1つ目は詐欺バスターライト、2つ目は詐欺対策 by NTT タウンページという名前の、アプリになります。このアプリの特徴ですが、大まかに言うと主に国際電話をブロックする、次がですね、詐欺電話をブロックする、次が最新の手口を把握する機能があります。警察庁の特殊詐欺対策ページにて、ダウンロードができます。被害防止のために活用していただきたいと思います。最後になりますが、不審な電話、メール、メッセージなどが来た場合、すぐ対応することなく一呼吸置いてですね、家族に相談したり、最寄りの警察署にご連絡して、詐欺の被害に遭わないようにしていただきたいと思います。特殊詐欺の被害を一件でも減らしていけるようご協力よろしくお願いいたします。私からは以上となります。
1: はい、古屋敷さんありがとうございます。はい、今日ねまたお話しいただいたこの特殊詐欺のお話なんですけれども、はい、やはりこう改めて聞くと本当にこの数値が高止まりしている状況であるということですね。聞くと本当に被害がやっぱ大きいんだなっていうことを実感しますね。
0: はい、そうですね。
1: でこの海老名市内だけでもこの令和7年に、1億5100万円の被害が出ているというのも、ね、ちょっとかなり驚きの状況ですよね。
0: はい、減少という傾向がなかなか見られなくて、こちらもいろいろな対策を打っているんですが、はい、相手側もいろいろな手口を考えてきていることがあるので、はい、難しいと思います。
1: 費用はやっぱり重ねるごとにやっぱりどんどん巧妙化して防ぐのも難しくなっているといった状況なんですね。
0: どの新しい手口が出てきているのでですね、はい、もう電話でお金の話っていうのはもう詐欺じゃないかっていうふうに考えていただければなと思っております。
1: そうですよね。やはりこの電話でいきなりお金での話をこう持ち出していきたいとか、おいしい話があるっていうようなことをやっぱり提案されたら、本当にこれは信じていいものなのかっていうのは、やっぱり一呼吸置くっていうのは大事かもしれませんね。
0: そうですね、一呼吸ですね、はい、置いていただいて自分が儲かるような思いをさせるのが相手の手口の一つでもありますので、気をつけていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、ですね、最後にご紹介いただいた、詐欺バスターライトというね、有用なアプリがあるということなので、
0: はい、
1: こちらもねスマートフォンにぜひリスナーの皆さんインストールいただいて、
0: はい、
1: 少しでもねこの被害とか防ぐっていうのも有効な対策かもしれませんね。
0: そうですね、はい、有効な手段だと思いますので、ぜひ使っていただきたいなと思います。
1: はい、古屋敷さん今日はお忙しい中ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係澤立さんにお越しいただいています。澤立さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 本日は巡回連絡についてお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まずですね、巡回連絡の目的ということでお話をさせていただきます。巡回連絡とは、その地域の警察官が皆さんのご家庭や会社などを一軒一軒訪問し、防犯や交通安全に関する情報発信や皆様の要望、意見などをお聞きする活動です。また巡回連絡カードの記載をお願い しておりますが、災害時に、ご家族の安否確認や迷子、高齢者を保護した際の身元の確認、その他事件事故などの非常の場合のご家族へのご連絡に役立てているものになります。不安に思っていること、相談したいことがありました、ある場合は、例えて言うのであれば、息子や孫を装って風邪をひいた、携帯電話番号が変わったなどという電話がかかってくる、または災害発生に乗じて義援金を振り込んでほしい、などといった電話がかかってきた、不審な人がうろついている、暴走族や迷惑昼夜で困っている、子供の非行で悩んでいる、家族や知り合いが大麻、覚醒剤やシンナーを乱用している、暴力団員に脅されたり嫌がらせをされている、皆さんから寄せられたこのようなご要望やご意見については誠意を持って問題の解決に努めますので、ご気軽に

0: にご相談をお願いいたします。巡回連絡に伺う警察官が皆さんの地域を受け持っております。ぜひ名前と 顔を覚えてください。そしてお近くの交番や駐在所に気軽に立ち寄ってお声かけ を聞かせてください。地域警察官が巡回連絡で皆さんのご家庭や会社を訪問した際には巡回連絡カードの記載をお願いしますので、再度よろしくお願いいたします。このカードは迷子、高齢者等の方を保護した時の連絡や大きな災害や、事件など非常時の際に、ご家族等への、連絡に役立てているものになります。次に、巡回連絡カードが役立った、事例をご紹介します。1点目が迷子についてです。駅前交番で、6歳ぐらいの迷子を保護しました。その子に名前と住所を聞いたところ、おぼろげながらも、答えたので、早速、迷子になっていた付近をパトカーで広報しましたが、保護者は見つからず、住所から、自宅の電話番号を調べて、電話しても、留守番のようで誰も電話に出ませんでした。そこで住所地を受け持つ交番に連絡し、巡回連絡カードを確認したところ、お父さんの勤務先が記載されていたので、父親と連絡取ることができました。お子さんを探していたお母さんにも連絡が取ることができて、お子さんは無事に親御さんの元へ帰ることができました。次に 病人の保護ですね。一人暮らしの男性の郵便受けに新聞が数日間、配達されたままになっていることを不審に思った、新聞配達人の届け出から警察官が巡回連絡カードを確認し、緊急の連絡先として記載されていた兄弟に連絡を取り、駆けつけた、お兄様と、室内に入ったところ、脱水症状で倒れていたご本人を発見し、病院に収容、一命を取り留めたという事例があります。次に山岳遭難についてです。登山中の、滑落事故により重傷を負い、病院に搬送されたものの、運転免許証の住所から管轄する交番の巡回連絡カードを確認し、ご家族と、連絡が取れ、ご家族が早期に病院に駆けつけることができました。次に災害発生時の連絡についてということで、東日本大震災で被災された方からの相談で、震災により、家屋が流され、住所登録がなくなり、親戚の連絡先がわからなくなったとのことで、巡回連絡カードを確認したところ、親戚の住所がわかり、お互い連絡を取り合うことができ、無事を確認することができました。最後に、巡回連絡に伴う警察官が皆さんの地域を受け持っておりますので、ぜひ名前と、顔を覚えてください。そして、お近くの交番や駐在所にお気軽に立ち寄ってお声を聞かせてください。以上となります。
1: はい、ありがとうございました。このね、巡回連絡カードのね、お話もこう年に何回か出てくると思うんですけれども、基本的にまあ、おまわりさんが、ご自宅だったり会社さんを訪問して書いてもらうというパターン多いと思うんですけれども、
0: はい、
1: 逆にこれ、市民の皆さんが交番などに立ち寄って巡回連絡カードを書かせてくださいっていうのもありなんですか？
0: そうですね、来ていただければ対応できるかと思います。
1: 分かりました。やっぱりその方がもしかしたら安心っていうのもあるかもしれないですよね。はい、なかなか最近こう巡回連絡カードを記載してくださいって言っても結構断られるパターンが多いっていうのはよく聞くっていうのがあるので、はい、もしかしたらね、そのどうしてもやっぱり本当に来てる人が本物の警察官なのかどうなのかっていう信用がちょっとなっていう方はご自身でね、交番などに立ち寄っていただいて、まあ、記載するっていうのもいいかもしれないですね。はい、佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、現場の声のコーナーでした。
2: お楽しみいただけましたでしょうか。海老名警察署より現場の声は毎週月曜日、県央ラジオ842の中、午前11時20分頃から放送しています。 You're listening to the wonderful 84.2 FM Town FM Town

0: FM カーンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日

0: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は厚木市にスポットを当ててお送りしています。FM カオンが12時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: ーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか？カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
2: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見て面接

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後1時をお知らせします。
3: 座間警察署から現場の声、KO ラジオ842の中で座間で活躍されている警察の方にご出演していただき、生の声をお届けする話題のコーナーです。1ヶ月分まとめたダイジェスト番組をお届けします。情報と内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: ザマ警察署から現場の声のコーナーです。本日もザマ警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は交番で安心して暮らせる街づくりのために、皆さんの街をパトロールしたり、皆さんの街で起きた事件事故の捜査を行うだけではなく、地域警察官の活動の一つとして皆さんのご家庭や会社などを一軒一軒訪問し、要望意見をお伺いする巡回連絡を行っています。巡回連絡とは、警察官から住民の方々に警察署や交番の管轄内で多く発生している犯罪や交通事故の発生状況などを伝えたり、犯罪などの予防に必要な情報などを提供するほか、住民の皆様から警察に対しての要望意見をお伺いして、安全で安心して暮らせる街づくりに生かすための活動です。巡回連絡で警察官が訪問した際には、地域住民の皆さんなどからは、不審者が子どもに声をかけている、ストーカーなどの被害に遭っている、騒音や迷惑駐車で困っている、頻繁に大人の怒鳴り声や子どもの泣き声がする、暴力団に脅かされたり嫌がらせをされているなど、皆さんが不安に思うことや、その他の要望や意見、困りごとなどで警察に伝えたいこと、伝えるかどうか迷っていたことなどをお伺いしています。巡回連絡で話をお伺いすると、よくこんなことを言っていいのかわからなかったや、どこに相談すればいいのかわからなかったなどの声をお聞きします。些細なことでも構いませんので、お尋ねください。また警察官が初めて巡回連絡に来た時には、巡回連絡カードのご記入をお願いしています。この巡回連絡カードとは、住所、世帯主をはじめとする居住者の氏名、生年月日、緊急連絡先などを記載する黄色い厚紙のカードです。これらのカードに記載された情報は、事件・事故などの非常時や大きな災害が発生した時のご家族への安否確認、迷子や高齢の方を保護した際のご家族などへの連絡などに活用されています。巡回連絡カードが役に立った事例として、6歳くらいの迷子を保護し、付近をパトカーで広報しましたが、保護者は見つかりませんでした。その子に名前と住所を聞いたところ、おぼろげながらも答えたため、住所から自宅の電話番号を

0: 調べ、電話しても留守のようで誰も電話に出ませんでした。そこで住所地を受け持つ交番に連絡し、巡回連絡カードを確認したところ、父親の勤務先が記載されていたので父親と連絡を取ることができました。子供と一緒に外出していた母親が携帯電話を持っていることが分かり、子供を探し回っている母親に連絡を取ることができて、子供は無事に母親の元に帰ることができました。この他にも落とし物をされた際、ご住所が記載されているものがあれば、巡回連絡カードを活用して返還のご連絡なども行っています。皆さんからお預かりした巡回連絡カードは、鍵のかかるキャビネットにしっかりと保管をしていますので、ご協力をお願いします。続いて栗原交番の解消についてお話しします。老朽化による建て替え工事のため、昨年の6月末から閉所していた栗原交番ですが、工事を終え4月上旬に解消予定となります。工事期間中、栗原地区、相模野地区をはじめとする地域の皆様にはご心配ご迷惑をおかけしましたが、これからは新しい栗原交番を拠点に、交番勤務員が事件・事故の処理やパトロールを通じて治安維持に努めてまいります。新しくなった栗原交番にぜひお気軽にお立ち寄りください。最後に座間警察署から特殊詐欺に関するお知らせです。令和8年3月2日現在、座間市内の特殊詐欺被害は7件、被害額約1358万となっております。最近では各都道府県の警察官を語り、あなたの口座が詐欺に利用されている、あなたも詐欺事件の加害者として逮捕状が出ているため、捜査に協力してほしいと電話をかけ、捜査の名目で指定された口座にお金を振り込ませる手口が増加しております。警察や銀行、行政機関では電話口で金銭を振り込む指示は絶対に行いません。電話の内容であなたの口座が犯罪に利用されている、医療費の還付金がある、これだけど急にお金が必要になったなどと言われたら、迷わず詐欺を疑い110番通報、または座間警察署までご連絡ください。以上、座間警察署からでした。
1: ありがとうございます。では最後にリスナーさんへメッセージ、何かお願いいたします。
0: はい、現在座間警察署の管内では、家人が就寝中に家の中に侵入され金品を盗まれる忍び込みの被害や自転車等の被害が多く発生しております。基本的なことにはなりますが、窓や玄関の鍵を必ず施錠する、短時間であっても自転車の鍵をかけるなどの防犯対策をお願いいたします。
1: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は、特殊詐欺の関係についてお話しさせていただきます。
0: ではお願いいたします。
1: はい、座間警察署暴力国際犯係の石川と申します。よろしくお願いいたします。今日は、特に多く発生している特殊詐欺、 SNS 型、投資ロマンス詐欺など座間警察署管内で発生している特殊詐欺についてお話しします。はじめに、令和8年3月2日までの座間警察署管内における特殊詐欺の被害件数などについてお話しします。特殊詐欺の被害件数は、現時点7件、昨年同期比4件増加となっております。被害総額は約1400万円となっています。座間警察署管内で発生している手口は、主にオレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺、 SNS 型投資ロマンス詐欺などが挙げられます。これらの詐欺の名称はニュースや銀行など金融機関で聞いたことがある方もいると思います。これらの詐欺による被害は現在も多数発生し、やむことがありません。ここで改めて詐欺の手口について、実際に座間警察署に寄せられる相談内容をもとにご説明いたします。まずオレオレ詐欺についてです。こちらの手口では、息子や孫を装い、携帯電話の番号が変わった、風邪をひいて喉の調子が悪い、携帯電話をなくしたので知人の電話を借りて電話している、などと言って本人であると相手を信じ込ませた上で、会社の大切な書類をなくしてしまって損失が出てしまった、事故を起こしてしまい治療費を払わなければならない、彼女を妊娠させてしまいトラブルになっている、などと緊急を要する状況を演じることで、被害者の家族を思う気持ちを利用し金銭を要求してきます。次に還付金詐欺についてです。こちらの手口では、犯人は市役所の職員になりすまし、医療費や保険料の払い戻しがある、期限が迫っているので急いでほしい、 ATM でしか手続きができないなどと話し、被害者を慌てさせて ATM で犯人の口座に現金を振り込ませようと、流してきます。冷静に考えてみると、お金を受け取る側が ATM を操作することがおかしいのですが、期限が迫っている、早急に手続きをしてくださいなどと急かされ、慌てた状態になると判断力が低下し、言われるがまま行動しお金を振り込んでしまいます。さらに最近特に多い手口は、警察官や検察官を名乗る手口です。この手口では、他府県の警察官の刑事を名乗る者から、マネーロンダリングの犯人を捕まえた、あなたの携帯電話や口座が犯人グループに利用されている、口座を確認しないといけない、このままだと逮捕される可能性があります、また、逮捕状を発布しているなどと

われ被害者は自分が犯罪者になってしまう、早く疑いを晴らさないといけないなどと不安を感じてしまい、口座情報などを教えてしまい、最終的にはお金を振り込んでしまいます。これらの詐欺の被害に遭わないようにするために、ご自宅の固定電話はナンバーディスプレイ付きのものを使用されることをお勧めしています。電話のディスプレイに知らない番号が表示された場合には、その電話は出ないようにすることで犯人との接触を回避することができます。また留守番電話の設定にしておくことも有効な手段となります。特殊詐欺の犯人は自身の声を録音されることを嫌うので、留守番電話になった時点で電話を切り、その番号にはかけないようにする傾向があるからです。知り合いからの電話は留守番電話の録音メッセージで確認することもできます。他にも迷惑電話防止機能がついた固定電話機もおすすめしています。この機能は着信する際、電話の呼び出し音を鳴らす前にこの通話内容が録音されますといった音声アナウンスが流れ、自動録音が開始されます。現在使用されている固定電話機に後付けで取り付けるタイプのものもあり、これらのものは町の電気屋さんや家電量販店で購入することができますので、ぜひご検討ください。ここまでは犯人から電話がかかってきた場合のものを説明いたしましたが、こちらとは逆に被害者側から犯人側に電話をかけてしまうケースもあるのでお伝えします。皆さんの中には携帯電話のメールに迷惑メールが届いたことがある方も多いとは思いますが、その迷惑メールの中には宅配便の再配達の案内、暗証番号変更の催促、クレジットカードや通信料未払いなどの実際に自分に関係ありそうな内容のものがあります。これらのメールに対し明確なこと心当たりがなくても、あの時注文したのかもしれない、この前クレジットカードを使用した時のものかもしれないといった不安な気持ちにさせることで、メールに書かれた番号に電話をかけてしまうというものです。被害者側から電話をかけてしまうのはメールに限った話ではありません。ラジオを聴く皆さんの中にはパソコンやスマートフォンでインターネットを利用される方も多くいらっしゃるかと思います。そのインターネットを利用中に突然画面上にウイルスに感染しました、直ちにこちらまで連絡してくださいという警告画面が表示され、そこに記載された番号に電話をさせようとするものもあります。この画面が表示される際に警報を、ブザー音が水面することもあり、より信憑性が高く感じてしまうようです。どちらの電話番号にかけた場合でも専門業者や会社を語り、さも事実かのように話を進めてきます。この時に被害者をコンビニに向かわせてアップルギフトカードやアマゾンギフトカードを購入するよう指示する手口も多く発生しています。この手口では一度に高額を要求せず、数回にわたって購入させることで多額の支払いをさせるのも特徴です。例えば初めに5万円のギフトカードを購入するよう指示し、買ってきたそのカードの専用カードを、専用コードを聞き出した後、エラーとなってこのカードは使えませんでした、新しいカードを買い直し再度手続きをしてくださいというふうに追加でギフトカードを買うように、指示してきます。その後も何かと理由をつけて購入を繰り返させ、それらの利用権をすべて奪うことで騙し取る金額を大きくすることを目的としています。最後に SNS 型投資ロマンス詐欺です。この詐欺は X、いわゆる Twitter、Instagram などの SNS で投資に関する広告で投資サイトに誘導したり、ダイレクトメッセージを通じやり取りをし、投資につなげる詐欺が近年多く発生しており、被害額も大きくなっています。具体例として SNS などにダイレクトメッセージが届き、その後メッセージのやり取りをする中で、相手から投資サイトを勧められてサイトに登録し、指定された口座に投資資金を振り込み、指定された銘柄を購入します。少し利益が出たタイミングで自身の口座にお金が振り込まれることで、ほとんどの人が信用してしまい、相手に言われるがままに多くのお金を振り込んでしまいます。その後出金するには利益分の税金を支払う必要があるマネーロンダリングの疑いで口座が凍結されたなどと言われたりして、お金を請求され多額のお金を騙し取られてしまいます。この他にも投資ではなく海外に住む異性を装った者からダイレクトメッセージが届き、やり取りを通じて相手に恋愛感情を持ち、その後日本に荷物を送るから預かってほしいなどと言われます。荷物を預かることを承諾すると荷物を発送し運送会社から連絡が行くと言われ、その後運送会社を装う者からメールが届き、送料を要求されたり、荷物が全

0: 関で押収され荷物を取り戻すための費用を請求されたりします。やり取りをしていた相手から送料や費用を支払ってもらえば荷物の中の現金などがもらえるなどと言葉巧みに言われその言葉を信用してしまいお金を振り込んでしまうのです。今お話しした内容が特殊詐欺と呼ばれる犯罪の手口ですがお話しした以外にも様々な騙しの内容の手口がありまた日々新しい騙しの手口が、生まれています。普段からご家庭内の会話の中にこういった事件についての話題を出すだけでも防犯意識は高まります。もしこの放送をお聞きの方でご家族と離れて暮らしている方がいればこの機会にぜひご両親やお子さん、お孫さんと電話などでお話ししてみてはいかがでしょうか。万が一不審な電話や不安な通知などが来た際には迷わず警察にご連絡ください。特殊詐欺の被害を防いだり犯人を逮捕するためには皆様の協力が必要となります。詐欺撲滅のためにも防犯対策をよろしくお願いいたします。以上です。
1: ありがとうございます。はい、では最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いいたします。
0: はい、些細なことでも構いません。少しでも気になることがあれば、警察の方にご相談、いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
1: ありがとうございました。はい。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は神奈川県警察官採用試験のご案内をさせていただきます。
0: ありがとうございます。ではお願いいたします。
1: はい、改めまして FM カノーをお聞きの皆さん、おはようございます。早速ですが、本日のテーマ、神奈川県警察官採用試験についてを皆さんにお届けします。はじめに神奈川県警察官採用試験についてお話しします。今年度の神奈川県警察官採用試験の受験申し込みにありましては、第1回採用試験の申し込みはすでに終了しており、第2回の採用試験申し込みが令和8年7月20日月曜日から開始となり、令和8年8月20日木曜日の午後5時までとなっております。現在神奈川県警察採用試験の受験申し込みは紙での申し込みではなくインターネットからの申し込みとなっています。申し込みの詳しい詳細については神奈川県警察ホームページ内からお願いいたします。少しでも警察官という職業に興味のある方、そしてご家族の方は目を閉じて想像してみてください。皆さんがお住まいの神奈川県には多くの魅力があります。例えば多くの寺院が立ち並ぶ古都鎌倉、夏は多くの観光客が海水浴に訪れる湘南の海、温泉で有名な箱根や音楽ライブ会場やショッピングが多く立ち並び一日中楽しめる街、横浜みなとみらいなどがあります。そんな多くの魅力が詰まった神奈川県で警察官として働いてみませんか？神奈川県の警察官として採用されると原則神奈川県内での勤務となり、単身赴任はありません。実家を離れるのが少し不安があるとお考えの方は、実家から通勤することができますので、どうぞご安心ください。以前学生の方に、警察官になるためには学生の頃から柔道や剣道の資格を持ってなければいけないんですよねと尋ねられたことがあります。そんなことはありません。採用試験を合格し、警察学校の門をくぐる警察官の卵たちの多くが警察学校で剣道または柔道の初段合格に向けて訓練に励んでいます。体力に自信がない、法律をきちんと覚えられるか不安という声もよく耳にしますが、ご安心ください。体力に自信がない方でも、勉強に不安がある方でも、一緒に一人前の警察官を目指す多くの仲間や先輩、上司がサポートしてくれます。神奈川県警察は各種休暇制度や福利厚生も充実しています。将来結婚を得て子供が誕生した際に育児に専念できるよう育児休業や、男性も共同して育児ができる休暇制度もあります。自身の家庭が充実して職場で警察官としての仕事に専念できるのが神奈川県警察です。警察官を目指している方、興味のある方は一度座間警察署にお気軽に立ち寄りいただくか、電話でも構いませんのでお尋ねください。神奈川県警察では社会人経験者の採用にも力を入れています。社会人として勤務され、そこで培われた能力を警察官として発揮してもらうべく、昨年からキャリア区分という受験区分が新設されました。このキャリア区分という採用枠は、社会人として正規雇用または非正規雇用として1年以上継続して勤務している方、公務員として常勤職員または非常勤職員として勤務されている方、個人事業主として働いている方を対象としています。従来は警察官採用試験に向け、公務員試験対策などの勉強をしなければいけないところ、基礎能力検査、あと SPI3 という試験が導入されています。少し勉強から離れている方でも挑戦しやすい受験区分となっています。また給与面に関しても社会人として勤務された年数に応じた給与となりますので、すでにご家族がある方は安心していただければと思います。現役学生の方と異なる受験区分となりますので、昔警察官になるのが

0: 夢だったという方は警察官の制服を着て県民の安心安全を多くの仲間と一緒に守れるチャンスではないでしょうか。キャリア区分の受験枠も従来試験と同様に資格加点制度の対象となります。一例を挙げますと英検準2級以上、日照簿記能力検定2級以上、また中学校卒業後に全国規模のスポーツ大会に選手として出場したなど、他にも様々な対象資格があります。先ほど説明した資格はあくまでも一例です。詳しくは神奈川県警察ホームページをご確認ください。警察官という職業に興味はあるけど様々な疑問や不安をお持ちの方は多いと思います。例えば採用試験合格に向けた勉強方法は、警察官の勤務体制は、刑事や白バイ隊員になるためにはなど、多くの疑問にすべてお答えすべく神奈川県警察ではオープンカンパニーや個別相談会を実施しています。座間警察署でも今後鑑識活動体験やサイバー犯罪捜査体験、パトカーや白バイの乗車体験、現役警察官とのグループディスカッションなど、皆様の不安を解消すべくイベントを実施する予定でありますので、ぜひ座間警察署ホームページをご確認いただければと思います。以上です。
1: ありがとうございます。では最後にリスナーさんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、神奈川県警察官に皆さんも一緒になりませんか。お待ちしております。
1: ありがとうございます。とても元気な佐藤さん、素敵なお話ありがとうございました。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: 今日は特殊詐欺と交通事故、そこから東日本大震災から15年、防災についてお話ししたいと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは、座間警察署です。今日はまず特殊詐欺交通事故の発生状況について説明させていただき、その後私たちの暮らしと未来に深く関わる話題、東日本大震災から15年、そしてそこから考える防災対策についてお話しします。はじめに特殊詐欺の被害の発生状況についてお伝えします。3月25日現在、座間警察署管内の特殊詐欺発生件数は7件となっています。そのうち発生が最も多いのはオレオレ詐欺となっています。詐欺という卑劣な犯罪に手を染める犯人は、言葉巧みにあなたの命や財産に手を伸ばそうとしています。お聞きの皆さんには何度もお話ししていますが、そんな甘い話には騙されないでください。あれ、おかしいな、変だなと思う電話があったら、110番または座間警察署に通報してください。また、急にお金が必要、キャッシュカードを預かります、 ATM で医療費を還付します、こんな言葉を電話で聞いたら詐欺です。続いて交通事故発生状況についてお伝えします。3月25日現在、座間警察署管内の人身交通事故の発生件数は59件となっています。神奈川県内において交通死亡事故が多発しています。座間市民の皆様も交通ルールを守って安全運転をお願いします。それでは本題について入ります。東日本大震災から15年。東日本大震災は2011年3月11日14時46分頃に発生しました。宮城県北部の栗原市で最大震度7が観測されたほか、宮城県、福島県、茨城県、栃木県などでは震度6強を観測しました。震度5強が観測された首都圏では交通機関が不通となったため、大量の帰宅困難者が発生する事態となりました。徒歩で帰宅を試みる人々で歩道は大混雑になり、帰宅できなかった多くの人々が勤務先や駅周辺、あるいは都が開設した一時収容施設等で一夜を明かしました。関東では広い範囲で液状化現象が発生し、重いマンホールが持ち上がるほどの砂の噴出や、家屋、電信柱などの傾斜が沈下で起こり、また水道、電気、ガスといったライフラインが一時ストップしました。私たちにできる防災対策として4点簡単に説明させていただきます。はじめに避難場所と避難所の確認です。避難場所とは指定緊急避難場所とも言いますが、災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所です。避難場所は一時避難場所として神社や公園、学校のグラウンドなどが指定され、火災や延焼などで地域全体が危険になったときは広域場所として大規模公園や団地、大学等が指定されています。避難所とは指定避難所とも言いますが、災害の危険が続いており、安全が確保される前の一定期間避難生活をする場所で、公民館や小中学校等の体育館が指定されています。避難する場所や時期、状況、災害の種類によっても変わりますが、自治体で作成されている防災ガイドブックやホームページを確認しておきましょう。また避難する時の注意点として、ガスの元栓等を閉めることも忘れずにお願いします。次に家の中の安全対策です。日頃から家具は転倒しないように壁に固定する、重いもの、割れるものは上に置かない、手の届くところに懐中電灯やスリッパを準備するなど、家の中で安全対策を施しましょう。2点目に家庭での物の備えです。 非常持ち出し袋と日常備蓄品を用意しておきましょう。非常持ち出し袋には飲料水、非常食、タオル、ティッシュ、またご高齢の方、乳幼児がいらっしゃる方はおむつ、粉ミルク、常備薬などを入れ、持ち出しやすい場所に置いておきましょう。ご存知の方も多いと思いますが、日常備蓄品の備蓄についてはローリングストック法という備蓄方法が推奨されています。ローリングストック法とは、普段の生活で利用する缶詰やレトルト食品、ティッシュ、おむつ、生理用品などの日常備蓄品を少し多めに購入しておき、消費した分だけ補充するということで、常に一定の備蓄量を確保していく方法です。備蓄量の目安として最低3日分、推奨1週間分です。一昨年の元日に発生した能登半島地震では、最大で11万戸が断水し、避難所においてもトイレの水は流れず、あるいは排水ができなかったことです。簡易トイレは最低でも1日5回分×人数×1週間分を準備しておくと良いでしょう。3点目に大切な人との連絡手段です。災害が起きたとき、通常の電話は回線が混雑するためつながりにくくなります。いざというとき、連絡が取れやすいよう家族で話し合い、連絡手段を複数確保しておきましょう。終わりに、地域での防災活動です。過去の大規模災害では、行政も大きなダメージを負ったため、地域における住民同士の助け合いが大きな役割を果たしました。日頃から地域の防災活動などに積極的に参加しましょう。以上、座間警察署からでした。
0: ありがとうございました。最後にリスナーさんに何か一言メッセージお願いします。
1: はい、座間警察署では警察官になりたい方を募集しております。ぜひ警察官になりたい方は座間警察署に連絡をください。
0: ありがとうございました。以上、座間警察署から現場の声のコーナーでした。
2: 座間警察署から現場の声、お楽しみいただけましたか？毎週水曜日、県央ラジオ842の中、11時20分頃から生放送でお届けしています。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見て面接

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後3時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
2: いや 100% 超えちゃってる
3: それが私たちのパワー。
2: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
4: ビートルズラバーナンバー5。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: 世の中はゴールデンウィークっぽい感じになっておりますけれども ね、はい、ゴールデンウィークと、
1: ま、山梨に行きます。
0: そうですね。いや、あのね、山梨はね、この時期とってもいいんですよ ね、
1: ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 桃の花でしたっけ。
0: 桃の花はね、もう4月に咲いちゃうんですけどね。まあ、なんかあのこう盆地が霞がかかってるのになってね、
1: いいですね。
0: とっても美しい時期を迎えますけれども、うん、はい、

0: 山梨といえば杉田さんは熊谷そうなんですですけども、はい、毎年ゴールデンウィークで熊谷でライブをね、されていますよね。
1: 八木橋百貨店のカトレアホールで、はい、毎年、この連休中に、はい、ライブをやっています、
0: はい、それがこの番組が始まった頃から
1: 時に
0: 時から始まった
1: んですね。ちょうど10年目ですか、うん、
0: ですよ ね、
1: ね、もう本当に長くね、
0: すごいですよ ね、
1: すごいですよね。
0: これまでは一人でやったりとか、うん、根本かなめさんとやったりとか、
1: ね、J-WOKでも一回やりました。
0: J-WOKでもやって、うん、でそれから熊谷ジローズ、
1: 熊谷ジローズとか、
0: 熊谷ジローズは名前を点々と変えてますよね、
1: うんうん、熊谷のあれとかね、
0: 3年目の
1: 4年ぶりの浮気とかね、何なんだかよく分かんないけど、
0: 今年は
1: 今年は、はい、熊谷ジローズの2年目で、はい、昨年のライブを CD 化するんですよ。ほうほうほう。それで八木屋市の時に発売すると、う
0: ん、はい、る
1: ライブ版、はい、熊谷二郎ズの、はい、発売記念 CD 発売記念ライブと、はい、あと中村浩一さんと細井豊さん、はい、この渋い2人を呼んで、はい、ライブをやろうと思っています。
0: 浩一さんと細井豊さんとは、うん、何月何日になります、
1: 5月6日になります。最終日ですね。
0: そうですね、
1: すごいですよ。細井さんのテクニックもすごいし、うんうん、小石さんのパワーもすごいし、うんうん、きっとね、素晴らしいライブになるんじゃないかな。
0: そして小石さんと杉田さん の、はい、デュエットが聴けるということですね、はいはいはい、
1: そうですね、
0: 楽しみですよね。
1: よろしくお願いします。
0: 皆さんね、ゴールデンウィークは熊谷へ GO という感じでね、はい、お願いしたいと思います。さて、話はビートルズの方に移りたいと思いますが、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: はい、アルバム Hard Day's Night より And I Love Heart、はい、Tell Me Why、 この2曲をご紹介します、
0: はいはい、それでは今週もビートルズじゃんけんで、はい、担当曲を決めましょう、
1: はいはい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ、リンゴでジョン、リンゴでジョン、リンゴでジョージ、ポール
0: 杉田、はい、さんがポールチョキで、はい、勝ちました、
1: はい、じゃあ僕は、はい、大好きな曲アンダーラブハーをご紹介します。
0: はい、では僕は Tell Me Why をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、A 面5曲目 And I Love Her です、はい、もうビートルズは大人になったねって曲なんですけど、1枚目に比べると大違い で音数が少ない編成でね、見事に曲を表現して、もう本当何もかもがスマートなんですけれども、リンゴのボンゴとクラベスと、このラテンチックなリズムとね、ジョンのあのカッティングも素晴らしいんですよ。あとはジョージのね、音数の少ないナイロンギターがね、
0: ガットギターね、
1: シンプルなフレーズが、もうこのイントロのフレーズが曲の顔になってるじゃないですか。
0: そうなんですね。これがないとこの曲にならなかったと思うんですよね。ちなみにこのガットギターっていうのは、当日かな、クラウス・フォアマンが、うん、持ってきたんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、彼クラウス・フォアマンがマドリードで購入して、それで、ガットギターをジョージに渡したと。
1: あ、そうなんだ。
0: でジョージがこの曲で、
1: 初めて使った。
0: だから最初はね、うん、エレキギターバージョンだったんですよね。
1: そうそうそう、この曲はね、そうなんですよね、うん、すごくいいですよね、うん、このジョージ本当なんかチャレンジャーでね、
0: すごいですよ。
1: スターもそうだよね、買ってきて使うみたいなね。
0: 本当にね、やっぱね、このジョージの貢献ってすごいわ、う
1: ん、で間奏に行くとこの半音がある転調もかっこいいじゃないですか、はいはいはいはい、いきなり。
0: そうですよ
1: ね、
0: そうなんです。そう、それでね、うん、あれなんですよね、最初は A メロのみの曲だったのですよね、うんうんうん、でそれに対して音楽出版社のディック・ジェームスがサビが必要なんじゃないと言い、
1: うん、
0: そうなんで、ね、でジョンとポールがサビを作曲して付け加えたという流れのようですね。
1: なるほどね、うん、でポールの歌もね、なんかいいんだよね。
0: いいんです。
1: とってもダブルになったりシングルになったりとか ね、うまく変化をつけていて、でせっせっと歌ってる感じで ね、であとエンディングのコードが、キーが F に転調していて、はい、最後は F で終わるかなと思いきや、はい、6度マイナーの D マイナーを、はい、それをメジャーに

0: するところが、はい、粋だなと。
1: なるほど。
0: その最後の響きがとても粋だし、うん、そう、先ほど小川さんが、言ったように最初はね、ポップロック寄りのアレンジだったよね、うんうん、アンソロジーの1に入ってますけれども、はいはいね、もうリンゴのドラムも元気を過ぎちゃって、はい、ある意味曲を壊してる部分があるけどでそれにならなくてよかったなと僕は思いましたけどね。
1: いや本当ですよね、はい、で感想の転調っていうのはどうやら、うん、まあ、ジョージ・マーティンのアイデアだった
0: ですよ、ね、なるほど、さすがです。
1: だからジョージ・マーティンはもう曲作りにものすごく関与 し、うん、していたということがよくわかりますよね、
0: うんうんうん、そうですね、うん、はい、はい、とっても素晴らしい曲に仕上がりました、はい、
1: ちなみにですね、はい、ドイツ版っていうのがあってね、
0: あるの？
1: そうそう、ドイツ版っていうのがあって、うんうん、でこれのサムシングニューというアルバムに収録されたステレオバージョンは、うん、エンディングのリフがですね、うん、6回繰り返されるというロングバージョンで、なぜそんなことをしたのかと、ステレオの一部をコピペしてこうつなげてるだけみたいなんですけど、そうそうそう、それはなぜこれをやったのか、誰がやったのかよく分かってない。
0: 正規版なんですか？
1: ドイツの正規版ですね。
0: なるほどね、うん、じゃあ探せば音源出てくる、
1: 出てくると思いますね。
0: あ、そうですか、はい、なるほど、
1: はいはい、まあ、興味のある方は、ね、はい、ぜひ聴いてほしいと思います。そうですね、はいはい、それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
0: はい、A 面5曲目 And I Love Her です。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミオワさん、今週の1曲は？
3: はい、A 面6曲目 Tell Me Why です。はい、ジョンはですね、この曲のことをニューヨークの黒人ガールグループのような曲だと、
2: あ、なるほどなるほど、
3: いうふうに言っています、う
2: ん、コーラスね、
3: うんうん、多分そのイメージでジョンは作ったんだろうなというふうに思いますね、はい、うん、でこの曲2月27日の午前のセッションで、やってるんですけども、この10時から13時までの午前のセッション

0: ションはアンダーエラブハーの再リメイクをして、はい、そしてその後テルミーフォアイを8テイクやって完成させていると。
1: ああ、じゃあこの曲順通りってことですね。
0: そうそうそう、うん、だから10時からだから3時間で、アンダーエラブハーを再リメイクして、はい、テルミーフォアイを完成させるというですね、はい、流れですけど、全くの新曲を披露して、やったというようで、ジョンがデモ演奏をしてリハをやって録音してみたいな、はいはい そうですね、それを短時間でワッとこうやった。
1: この間広田さんのコーナーでこのテルミーワイかけたじゃないですか、アンソロジーのやつ。そう、ジョージに低音パート教えてるシーンがですね、
0: あれがねすごい印象的ですよね。
1: 僕これ聞いてて、ね、ジョージの声がよく聞こえてくるようになった、はいはい
0: そうなんですよ、うん、でもほらジョージにジョンはすごい丁寧にこう教えるじゃないですか、はいはい、でジョンがジョージがミスるとポールがなんかバカにしてないように
1: 性格悪いなポール
0: You did mistake みたいな、なんだそこまで言わんでもええやんけみたいな ね本当にねまあね、こういう笑い話だったこの時期ですけども、それが、後期に行くとですね、険悪
1: になってね、
0: そういうところがね良くないのよって、
1: そうそう、ゲットバックでもそうでしたもんね映画見てるとい
0: や本当にね面白いですけどね、はい、それでね、B メロはですね、ジョンのトリプルトラックのボーカルになっているところがあって、ヘッドホンで聞くと、B メロでステレオの右側からですね、ジョンの3トラック目のボーカルが聞こえるんですね、ファルセットのところですね、はい、There anything I can do っていうファルセットで歌いませんけど、ね、私
1: あれかっこいいよね
0: あれかっこいいだけどあれはきっとシングルでやっても物足りないし、ダブルでやっても物足りないからもう3つ重ねちゃいみたいな感じで、しかも同じように歌えないからちょっとずれてみたいなね、そういう面白さがありますね。
1: でも勢いある曲ですね。
0: ありますね。それでね、この曲ピアノが入ってるじゃないですか。で普通に考えると、まあこの頃のビートルズのレコーディングスタイルでは、まあジョージ・マーティンが弾いてるっていうのが、まあ妥当な考え方だとは思うんだけれども、ステレオでは右チャンネルに入ってて、はい、聞こえてくるんですけど、低音部分を中心にこう弾いてるんですよね、はい、でマーティンが弾くとね、もうちょっとねこう和音をこうちゃんと右手も使ってこう流麗にこう弾くのではないかというふうな気もしていてですね、
1: ポールなんで
0: しょ、ポールだろうという、ね、推測もあって、まあ、ザ・ビートルズ全曲バイブルでポール説を取ってるんですけれども、はい、これも論争のあるところ
1: かなと。でも当時からそういうクレジットで誰が誰っていうのは記録されてないんですよね、ビートルズ
0: は、ね、この時はよく分かってないっていうことですね、はっきりね。
1: じゃあプレーの感じとか、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: だからこういう資料をですね、はい、もっと出してくれるとね、いいんですけどね、
1: う
0: ん、50周年記念版とかいろいろこう、サージェントとかいろいろ出てきたじゃないですか、サージェントか限りに、はい、だけど前期のアルバムに遡ってないんですよね、つまりそれって資料があんまりないんだろうなと、音源もあんまりないんだろうなっていうふうには思いますよね。
1: 確かに言えますね、
0: はい。
1: では、はい、サミオンはさん改めて曲をご紹介ください、はい、
0: A 面6曲目 Tell Me Why です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は And I Love Her と Tell Me Why です。はい、And I Love Her は2曲聴いていただきたいと思いますけれども、はい、まずボビー・ウーマックさんですね、はい、アメリカのソウル R&B シンガーですけれども、この方はサム・クックに認められてデビューをして、ジャニス・ジョプリンのアルバムパールでギターも弾いたりとか、スライアンザ・ファミリー・ストーンのアルバムにもですね、ギターで担当をしています。ロックの殿堂入りをされている方です。
0: 歌も素晴らしいです
1: ね。いや、素晴らしいですよね。ソウル風でゴスペル風なアレンジです。そしてもう一バージョン And I Love Her は、これは副題に And I Love Him とついていますが、杉田博さんのバージョンです。
0: 妄想ザ・ビートルズからね。
1: これどういう妄想でしたっけ。
0: どうだったかなビートルズは女性コーラスグループのカバーをよくやるから、逆だったらどうなるかなっていうのもあったのかもしれないね。
1: はい、まあそんな感じです。はい、楽しいです。はい、それから Tell Me Why ですけれども、エイプリル・ワインというですね、バンドですけれども、これは70年代から80年代にかけてカナダで人気を集めたロックバンドですね。でスローなロックにアレンジされていて、こうなんか雄大なカナダの大地をゆったりドライブしてるぞみたいな、
0: そんな感じはしますね。
1: そんなイメージが。
0: このアレンジ大好きです、このバンドの
1: 曲。僕もすごいかっこいいなと思って、Tell Me Why という曲の認識を新たにしました。
0: なるほどね。
1: はい、それでは3曲続けて聴いてください。

今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より Under I Love Heart、Tell Me Why の2曲をご紹介しました。ビートルズ

0: ご紹介しました。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、オープニングでもお話しした通り、5月5日、5月6日と熊谷の八木橋百貨店カトレアホールでライブを行います。5月5日の方は柿沼くんたちとの熊谷ジローズ CD 発売記念ライブ、そして5月6日は中村浩一さん、細井豊さんとの、A Lifetime Songs というタイトルのライブを行います。
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: ジャヨクの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それ

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後6時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、ご案内申し上げます。当機は最終の着陸態勢に入りました。ご使用中のテーブル、お座席の背、フットレスト、テレビモニターを元の位置にお戻しください。座席ベルトはお締めでしょうか。お確かめください。機内にお持ち込みの手荷物類は離陸の時と同じように一つ前のお座席の下、しっかりとお納めください。長らくのご搭乗大変お疲れ様でございました。当機は間もなく到着いたします。

ご機嫌いかがですか。ミューズの世界旅行、黒岩美奈子がご案内してまいります。本日は西ヨーロッパ、オランダをご案内してまいりましょう。北海に面した九州ほどの広さの国土にはライン川などが流れ込む

海沿岸のデルタ地帯を中心に低地が広がります。国土の4分の1が海抜0メートル以下ということから、中世以来オランダは低地の地方ネーデルランドと呼ばれてきました。北部沿岸などでは海抜が最大マイナス 6.7 メートルにもなり、低地が続くところは縦横に堤防を張り巡らし、ポンプで常に水を汲み出すなど工夫されているそうです。オランダを支える産業は園芸と酪農、そしてニシンやタラの遠洋漁業が盛んです。園芸といえば球根、花の球根の生産高は世界で最も多く、年間5000品種以上、100億個もの数の球根が輸出されています。また酪農ではバイオ技術を駆使した豚の飼育、牛や羊も多く飼育されています。そして忘れてはならないのがチーズ。自家製も含めおよそ700種類のチーズがあると言われます。オランダの首都アムステルダム、アムステルダムスキポール国際空港へは日本から JAL や KLM の直行便が運航されています。所要時間およそ12時間。ご存知でしょうか、 KLM オランダ航空は世界で最も古い航空会社です。第一次世界大戦後の1919年にアルベルト・プレスマンがオランダ政府やウィルヘルミナ女王の援助を得て創設しました。創設時と同じ名称で現存する世界で最も古い航空会社です。アムステルダムのスキポール国際空港を拠点とし、ヨーロッパの諸都市への航空網が充実しています。またハブ空港としてもアムステルダムスキポール空港は乗り継ぎの簡単さ、ワンターミナルコンセプトを重視しており、過去にベストエアポートとしての受賞歴もあります。他にこんな話を聞いたことがあります。オランダは世界で一番平均身長が高く、男性は平均で180センチ、女性は170センチ。もちろん横もあって大柄な人が多い。お国柄か、この KLM オランダ航空の席も広めになっているのではないかと。12時間の長いフライトで楽しみの一つに機内食がありますが、こちらも日本路線の機内食の特徴としては、ホテルオークラアムステルダムの和食を搭乗クラスに関係なく提供し、日本人旅客へのサービスを図っているとのこと。一度は乗ってみたい航空会社ですね。それではこの曲でスタート。チャイコフスキーのバレエ組曲、眠りの森の美女よりワルツをお送りしましょう。

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でチャイコフスキーのバレエ組曲眠りの森の美女よりワルツでした。オランダ最大の観光地といえばキューケンホフ公園。ここを訪れるために日本から世界からたくさんの人がオランダを訪れると言っても過言ではないでしょう。開園期間は毎年3月末から5月下旬までで、この時期にオランダを訪れるチャンスがある方はぜひこの公園まで足を伸ばして春を満喫されてはいかがでしょうか。オランダではアムステルダムとハーグの中間に位置する南ホランド州キューケンホフにあります。水仙、ヒアシンス、ムスカリ、そしてチューリップなどの球根が咲き始める頃、オランダの春が始まります。キューケンホフ公園は700万本以上の球根や花々が咲き乱れ、観光客を魅了します。開園期間およそ2ヶ月という短い間に100万人近くの観光客が訪れます。今年の開園期間は3月22日から5月20日までとなっています。キューケンホフ公園のチューリップ有名ですね。チューリップはオランダの国花。オランダならどこでもというのは少し大げさかもしれませんが、ごくそのあたりに普通にチューリップが咲いているものだと思っていました。しかしよくテレビや雑誌の写真に出てくるような一面のチューリップ畑は、実際には商業用のチューリップ畑がほとんどなんだそうです。もちろんキューケンホフ公園までの道のりにもチューリップやヒアシンスの色とりどりの畑が広がって見えますが、商業用は早めに花を収穫してしまいます。32

2ヘクタールある旧県北公園は森といくつかの池からなる大変美しい庭園、見事な数々のチューリップを目の当たりにできますよ。アムステルダムから一番簡単に出かける方法はスキポール空港からの往復バスを利用するのが一番簡単でしょうか。スキポール空港へ到着したら観光案内所でコンビチケットというものが購入できます。このコンビチケットには往復のバスの代金と旧県ホフ公園への入場券がセットになっています。お値段は21ユーロ。もし旧県ホフに行くことが決まっているのならば、インターネットでこのコンビチケットを購入することができます。チューリップのオブジェで彩られたオランダアムステルダムスキポール国際空港、ぜひ一度お出かけになってみてください。それではここで一曲、チャイコフスキーのバレエ組曲くるみ割り人形より花のワルツをお送りしましょう。

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でチャイコフスキーのバレエ組曲くるみ割り人形より花のワルツでした。オランダの国花チューリップ、国の経済を支えるお花、そんなチューリップについて少しお話ししましょう。原産地は中央アジア、トルコ、北アフリカ。分類はユリ科チューリップ属。100ないし150の野生種が知られています。今や国際登録されたものだけでも3500種類あると言われています。最近ではアイスクリームという名前のふわふわもこもこした花が咲くチューリップも登場。色も形もバラエティに富んで私たちの目を楽しませてくれています。チューリップというとまさしく春の使者というイメージですね。そしてチューリップの花言葉も色によっても違うようです。赤は愛の告白、ピンクはお年頃、紫は永遠の愛、黄色は秘めた思い。

オレンジはデレヤ、白は思い出の恋、緑は博愛、思いやり。こんなにたくさんの花言葉があるなんて、チューリップはいかに万人に愛されているのかわかりますよね。チューリップは6世紀末にはトルコで栽培されていたという記録があります。その後周囲の国々にも広がって、16世紀になってトルコからヨーロッパに紹介されました。ヨーロッパにチューリップを紹介したのは神聖ローマ帝国の大使で植物学者のブスベックで、彼がチューリップの名付け親であるという説があります。彼がトルコ人にこの花は何かと聞いたところ、トルコ人が花の形が頭に巻いているターバンに似ていると答えたのを花の名前と勘違いしたのがチューリップの名前の由来だと言われています。17世紀になってチューリップはイギリスやフランスにも普及し、異常な人気を集めることとなりました。その美しさのあまり、チューリップブームが起き、価格が上昇した結果、世界最初のバブル経済にまで発展したそうです。1581年、プロテスタントの弾圧に抵抗し、スペインから独立を宣言したオランダ共和国。17世紀、黄金時代を迎えます。新大陸への毛織物輸出で栄えたアントワープに代わって、当時人口3万人のアムステルダムが政治、経済、文化の中心に躍り出たのです。1602年には東インド会社を創設。その後も穀物や証券の取引所が開設され、1670年代にはアムステルダムは人口20万人にまで急増したのです。市の外周には要塞を備えたシンゲル運河が整備され、現在の町の原型が出来上がりました。そこにチューリップ教時代と呼ばれるチューリップの球根への投機ブームが起こり、珍しい品種には球根3つで家が買えるほどの高値がついたと言われます。結局バブルは崩壊し、チューリップの価格も暴落したそうですが、でも様々な品種改良がなされ、たくさんの種類のきれいなチューリップを見られるのは、そんな歴史があったからなんでしょうか。13世紀には小さな漁村だったアムステルダム。17世紀黄金時代には王宮がそびえ、運河の水面には豪商の館を映す美しい町並みへと変貌していったのです。それではここで一曲、ロルツィングのオペラ皇帝と大工より、キングツの踊りをお送りしましょう。

クルトマズアシキ、ドレスデンフィルハーモニー管弦楽団でロルツィングのオペラ皇帝と大工より器物の踊りでした。オランダアムステルダムの中央駅をご存知でしょうか。レンガ造りの駅舎は港に代わる市の新しい象徴として1889年に人工の島の上に建てられました。オランダおよびヨーロッパ鉄道網の中枢を担うその姿は19世紀を代表するネオルネッサンス様式の赤レンガ造りです。そう、東京駅のモデルにもなっていますね。夜になるとライトアップされ輝く中央駅は運河に三千と映し出され、杭の日で先代の女王ユリアナのお誕生日でもあるのです。前の女王様に敬意を表するのも含めて4月30日のまま祝日となっています。女王一家の名字はファン・オランエ。オランエはオランダ語でオレンジのことなので、オランダとしての行事の時はいつもオレンジ色のものを身につける習慣があるそうです。ですのでこの日にもオランダ全土はオレンジ色の飾りが掲げられ、さまざまなパレードや音楽祭が催されるほか、フリーマーケットが開かれ、街の通りで住人が自由に物を売り買いすることが許されるのです。

そしてアムステルダムらしい光景といえば、皆でボートを出して船の上でも飲んだり踊ったりとお祝いをします。水路は船でいっぱいに、すごい渋滞に、というか船で埋め尽くされるそうです。お祭り以外の日であれば、アムステルダムでディナークルーズもおすすめです。すごいのが、この船にはコックさんが乗り込んで、その人が一人で狭い船内でコースメニューを準備することです。もちろん食事を運んだりするスタッフも数名はいますが、本格的ディナーが味わえること間違いなし。アムステルダムの観光、そしてディナーを一気に満喫できるという意味では結構お得だそうですよ。まあ、難点としては、3時間くらいずっと船の上、そして結構テーブル席などが狭いということもありますが、他にも中央駅から遊覧ボートや水上バイクで主な観光スポットを回ることもできます。アムステルダムでおすすめの運河巡りボートツアー、自分で歩かずとも1時間という短い時間で美しい運河沿いの家々を見ながらの観光。アムステルダムはおよそ7000もの建物が重要建築物として指定されており、その大半が17世紀に建てられたものなのです。またアムステルダムはオランダ一の都市ですが、基本的に主要観光スポットは歩いて回れる程度の広さでもあります。駅から国立美術館は少々遠いのですが、それでも歩けない距離ではないですし、徒歩とトラムと呼ばれる市電を上手に使えば、ツアーなどに参加せずとも見たいところはすべて見て回れるそうですよ。大体の時間の目安はというと、駅から国立美術館までトラムで10分ほど。国立美術館の近くにはファン・ゴッホ美術館もあります。アンネ・フランクハウスは観光客の列によりますが、中に入ればおよそ1時間で見て回れるそうです。アムステルダム国立美術館はネオルネッサンス様式の荘厳な建物で、1885年に完成。オランダ国内最大の美術館であり、レンブラントの大作夜景をはじめ、フェルメール、ハンスなど17世紀オランダ絵画を中心に、絵画部門は5000点が収蔵されています。15世紀から19世紀のオランダ絵画史が一望できる美術館でもあります。それではファン・ゴッホ美術館とアンネ・フランクハウスのお話の前に一曲お送りしましょう。リストの愛の夢第3番を

ホルヘ・ボレットのピアノでリストの愛の夢第3番でした。アムステルダム国立美術館の近くにあるファン・ゴッホ美術館にはゴッホの初期のスケッチから亡くなる直前の作品までおよそ750点が収蔵されています。またマネやスーラなど同時代の画家の作品もあります。日本語の丁寧な案内書も置かれていて、日本人のゴッホ美術館の入館数の多さがうかがえます。その案内書を持って2階に上がるとゴッホの絵が年代順に展示されています。オランダ時代、パリ時代、アルル時代、サンレミ時代、そして最後のオーベール・シュルオワーズ時代。これだけの時代があるととても長い期間のように思えますが、実は全部合わせても1880年からの10年間しかないのです。なおこれらの絵はほとんどゴッホの遺族が保管していたもので、ファン・ゴッホ財団が遺族から買い取り、このゴッホ美術館に永久貸し出しすることで1973年に美術館としてオープンしたのです。時代別に彼の絵を見ていくと、その絵の変貌に驚かされます。ほとんど真っ暗なオランダ時代。

明るい雰囲気のアルル時代。有名な糸杉やオリーブ園の風景が彼独特の線で描かれたサンレミ時代。同じ画家と思えない変貌ぶりです。だからこそ未だにゴッホの絵の鑑定が難しかったり、クレラー・ミュラーなどのビッグコレクターでさえ間違って別の画家の絵を購入してしまうのでしょうか。3階は資料室、4階にも小さな作品が飾られているので、そちらもお見逃しなく。また1999年には新館も建設され、そちらには19世紀の他の作家たちの作品が展示されており、ルノワールやロートレック、ゴーギャンなど有名な印象派の作品が数多くあります。ところでファン・ゴッホ美術館では2012年9月から2013年4月まで改装工事が行われます。期間中、同美術館所蔵の主要な作品はエルミタージュ美術館アムステルダム別館で展示されるそうです。さて、アンネ・フランクハウスは中央駅から徒歩圏内、王宮やダム広場の少し先にあります。私がアンネの日記を読んだのはずっと昔のこと。その時は怖くて結局最後まで読めなかった記憶があります。これはオランダの話だったと知る由もなく月日が流れ、アンネの日記を読んだ人ならば誰でも実際の家を見てみたいと思うのではないでしょうか。秘密の本棚の扉はどういう風になっているのだろう。アンネ・フランクハウスは第二次世界大戦中、アンネ一家が隠れ住んだ家で、当時のままに保存され、彼らが25ヶ月という長い間どのような暮らしをしていたのかがよくわかるそうです。想像した以上に狭く、そしてキーキーとなる床、いつか捕まるかもしれぬという恐怖の中、彼らがどんなにひっそりと息の詰まる生活をしていたのか、そこにいるだけで十分想像できるそうです。そして歴史が好きな方にぜひおすすめしたいのがアムステルダム博物館。その名の通り、アムステルダムの歴史が展示されている博物館です。長い間鎖国時代を続けた日本にとって唯一の貿易国であったオランダ。このアムステルダム博物館内では、13世紀にアムステル川沿いに生まれた村落が活気あふれるコスモポリタンへと変容する過程を一望することができます。何世紀にもわたって世界中の人々を引きつけてきたこの町の寛容さや冒険心、そして国土の4分の1が海面より低いという条件の中、堤防を築き運河を巡らせ、自らの手で国土を作り上げてきた不屈の精神力を垣間見ることができると思います。世界は神が創造したが、オランダはオランダ人が作ったと言い伝えられることもわかるような気がします。他にもたくさんアムステルダムの文化施設やスポットがありますが、また少しずつご紹介してまいりたいと思います。それでは最後に、バッハのブランデンブルグ協奏曲第5番をお送りしましょう。この名曲は当初宮廷音楽で使われていたバイオリン、オーボエ、ガンバやリコーダー、チェンバロなどあらゆる楽器が登場します。まるで楽器博物館のようです。そんな光景を思い描きながら、どうぞお聴きください。

ゲルハルト・ポッセ指揮、ライプツィヒ・ケバントハウス管弦楽団でバッハのブランデンブルグ協奏曲第5番でした。FM カオンではご意見ご感想などをお待ちしています。ファックスは 046-234-7075、 E メールは 842@fmkaon.com までお寄せください。お待ちしています。ミューズのささやき、お相手は黒岩美奈子でした。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001。 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午後7時をお知らせします。

こんにちは。 84.2MHz FM カオン、ここからは剣王の輪デラックスのお時間です。この番組は平日午後1時より放送中のホットタイムの中の話題のコーナー、剣王の輪を1週間通して振り返る2時間のダイジェスト番組です。月曜日は海老名市、火曜日は綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日は伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市から、素敵なゲスト様の輪が広がっております。ぜひお楽しみください。

0: We Love 剣豪 84.2MHz FM カオン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
1: 剣豪の
5: 輪

0: ゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、エビナの輪。今日のゲストは遠藤理恵さんにお越しいただいてます。それでは遠藤さん、簡単に自己紹介お願いいたします。
1: はい、私はですね、海老名市内の古見線やビナレッジ、鮭にある妙宗寺さんというお寺でヨガサークルを主催したり、柏ヶ谷の自宅で中字教室を主催、この2つをメインに活動しながら民生委員や不登校の親子の支援などをしております。 自称五刀流のママセラピスト、遠藤理恵と申します。よろしくお願いします。
0: はい、今日はどうぞよろしくお願いお願いします。五刀流ってすごいですね。なんかもう
1: すいません、
0: この時点でなんかインパクトすごいバッチリですねって感
1: じ。すいません、ちょっとあの大谷くんに対抗してみました、ね、いや、とんでもないんですけど、
0: はい、ヨガもやられて、周知の教室もやられている、はい、そして民生委員、不登校の親子の支援、はい、そしてこの古見線などでもあのいろんな活動されてるってことなんですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、いや、もうあのすごいですね、これだけで、あの一体何を聞こうかなってぐらいに。
1: すいません
0: 、はいはい、さてなんですけど、早速なんですけれども、はい、今回はあの遠藤さん、ビューティージャパンというものに、ね、はい、出場されるということなんですけども、はい、このビューティージャパンと言ってどんなものなんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。ちょっと簡単にご紹介させてください、はい、ビューティージャパンというのは、社会貢献をしている、今後さらに社会で活躍する女性を発掘するコンテストというもので、はい、外見の美しさではなくて、内面とか社会性とか、あと独自の考え、思いの強さなどを競うコンテストということになっております。
0: なるほどですね、はい、思いの強さとかそういうのも指標に入るっていうコンテスト、確かになかなかないので新しいかもしれないですね、はいはい、ありがとうございます、はい、さあ、そんなビューティージャパンへの出場を決めた遠藤さんなんですけど、はい、ぜひきっかけを教えていただけますでしょうか。
1: はい、あの私はですね、あの本当に、まあ、自分が今まで生きてきた中で本当にいろんなことがあり、うん、その五刀流までのたどり着いちゃったんですけれども、はい、あのそんな中でですね、やっぱりあの我が子がちょっと不登校になってしまって、うん、鬱になってしまったっていうところから、やっぱりちょっとそちら その悩お悩みの親子さんをサポートしたいっていう思いがすごく強くってですね、うん、はい、であのヨガや習字とかを教えさせていただきながら、そのお母さんたちのお悩みをお聞きして、自分や先輩のお母さんたちの経験談だったとかをお話しして、少しでもあのお母さんたちが気が楽になって、前に進もうって思ってもらうきっかけになってくれたらいいなって思いながら活動をさせていただいてるんですけど、あとあのやっぱりちょっとですね、あの誰に話したらいいかわからないっていう方が多くて、はい、あの支援施設とかにも行けないくらいお悩みの方っていうのが実はいるんですね、うん、なのでそういう支援施設に行けてる方はまだいいんですけど、行けない方とかにもあのこういう活動してる私がいて、なんかこう話をこう聞いてもらうきっかけとかになって、あのね、あのお金とかそういうこと必要ないので、うん、あの少しでも楽になってほしいと思って活動してる人がいるよっていうのを知ってもらいたいっていう気持ちがあって、はい、あのより多くの人に知ってもらうために出場を決めました。
0: はい、ありがとうございます、はい、いや、あのそうですね、確かにおっしゃってる通りで、あのそういうことでやっぱり悩んでいらっしゃる方って結構いらっしゃるってことですね、
1: はい、多いです今。
0: そうですよね、はい、そうですね、やっぱりこういったまあまあ、お子様だけに限らず、そのご家庭で悩んでらっしゃる方っていうのは結構やっぱりいらっしゃるので、
1: はい、
0: あのそういうところにね、あの誰かがお話聞いてくれて、その寄り添ってくれる方がいるっていうだけでは、やっぱりね、あの楽になります
1: よね。自分がね、そうだったので、はい、やはりなんか自分がこうすごくあの助けていただいたことをご恩返ししたいなっていうつもりで、はい、やらせていただいてます。
0: はい、ありがとうございます、はい、それがまたビューティージャパンへの出場のきっかけっていうところでもあるんですね。はい、ありがとうございます。ぜひね、これあの勝ち進んでいただいて、あの活動も ね、
1: そうですね、
0: アピールしていただければってとこですね、
1: はい、頑張ってきます。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さあ、あの遠藤さんの、その、ね、さっきの五刀流っていうお話があった、はい、あったと思うんですけれども、これ私の中でちょっと勝手に決めたんですけど、はい、書道が、まあ、性の部分で、ヨガが道の部分、
1: はい、で
0: 民生委員が社会貢献かなっていうふうに思ってるんですけれども、はい、遠藤さんの中でこれってどのようにつながっているお考えでしょうか。
1: あの本当にですね、あのそれぞれ全然違う動機で始めてますし、はい、あの自分の中でもあのまさかつながると思ってなくって、あのヨガは自分が心身を壊しかけた時にあの出会って てすごく元気になれたい、はい、でやっぱり自分に手に職つけたいっていう思いとかもあったので、そうやって自分みたいにしんどいお母さんたちに少しでも、うん、楽に気軽に気楽に来てもらえるヨガサークルやりたいって思いでインストラクターの資格を取って、はい、で習字に関しては自分がコンプレックスだったんですよ、字が汚いのが、うん、でそれをどうにかした

0: くて、あのたまたまちょっとママ友のお母さんが先生だったっていうご縁で習いに行くようになったら、その級が上がるっていうことが本当になんかすごく嬉しかったんですよね。その級がもう一回上がりたい上がりたいっていうその思いだけでひたすらやってたら、いつの間にかまあ段まで行けて、で先生にもうここまで来たら師範の資格を取ろうっていうふうに言っていただいて、でわ人に教えることができるんだっていうところでまたあのなんか新たな目標というか、じゃあちょっと頑張ってみようかなと思ってやってみたところ、まあ師範まで取れて、であのコロナをきっかけにあの先生のところに習いに行ってたうちの娘とか娘のお友達たちをもうあなたのところで見なさいって言って先生がおっしゃってくださって、でうちで見ることになってみたいな感じで、なんかその流れといいますかが本当に不思議で、いつの間にかヨガと習字を教えさせていただくようになり、そこから今度は息子がちょっと鬱と不登校になってしまって、で自分自身がそのヨガの教えとかそうやって皆さんにヨガを教えさせていただいていることですごくまたそこでも救われたんですよね。あのずっと家にいたらきっとおかしくなってたと思うんですけど、あの救われたっていうのがあって、あのお母さんがとにかく元気でいないと子供が元気でいられないっていうことも学んだので、あのやっぱりそう言ってどこにも出れなくなっちゃってるお母さんたちにそうやってヨガとか習字とか来てもらってお話を聞いてっていうこともできるんじゃないかなっていうことから、あのフリースクールやられてる方とかとつながったりとかして、はい、あのフリースクールの方があのご希望するお母さんで、あのヨガとかやったら元気になるんじゃないかなと思うお母さんに、まあ、ご紹介してくださって、私のヨガをで来てくださってっていう感じでヨガを教えさせていただいたり、あとまあ習字やりたいっていう方には習字を教えさせていただいてるんですけど、はい、そこでお悩みをお聞きしたりとかしながらあのこういろいろやらせていただいてるうちにお母さんが元気になったり、あのちょっと今すごく嬉しいのが一件、あのずっと来てくださってるそのちょっとまあお子さんが不登校のお母さんのところのお子さん、今2年間ぐらいちょっと学校行けてなかったんですけど、その子があの習字習いたいって言ってくれて、今月からは来てくれてるんですね。もう本当にそれが嬉しくって、あのもう本当一人でも二人でもなんかそうやって自分の身近なところからでもそうやって元気になってくれる人がいるっていうことが私の本当に今すごく生きがいというか、はい、あの本当なんか嬉しいなって思ってることなので、なぜか全部がつながっているっていう、はい、店員もやっぱりいろんなこと学べるっていうのもありますし、あの本当にですねつながってるんです。すいません。
1: はい、ありがとうございます。はい、いやまあ今までこうやってきたことがじゃあもうなんか線が点になったみたいな感じ
0: ですね。そうです、本当におっしゃる通り、まさにおっしゃる通りで線が点になってなんかどんどんこう広がっていってるっていうような、う、はい、感覚があります。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそんな複数の活動を並行してきたということなんですけれども、はい、この物事の捉え方だったりとか、まあ、ご自身の内面に変化っていうのはあったりしましたか？
0: もう本当にすごくありました。やっぱりたくさんの活動をしてたくさんの方と知り合っていろんなお話を聞くことが多くなるんですけど、そうするとですねやっぱりいろんな方 の, あの、まあ、お悩みだったりあのご意見だったりとか思いだったりとかっていうのをすごく知ることができるので、あの自分も一つの物事に対していろんな角度からあの物事を見れるようになって、はい、あのどっちかって言って私こう思いが先行する人なのでこうわーって突っ走っちゃいがちなんですけど、でもなんかちょっとあの冷静にいろんな面からこう考えて俯瞰して物事を見れるようになったかなっていうのはすごく思います。はい、
1: なるほど、はい、俯瞰しながら物事を見られるようになっているということですね。
0: はい、そこは本当に大きい変化かなっていうふうに思っています。はい、
1: なんかすごいですね、そこまでいくと悟りを開いたような感じですね。
0: すごい本当おこがましいですけど、ね、でも昔の自分に比べたらだいぶ悟りを開いたかなとは思います。
1: はい、ちょっとねこのまま実はまだあと何問かあるんですけど、
0: す、ね、
1: 全部聞けるかどうか分かんないですけども、
0: 全然全然、はい、ありがとうございます。
1: ぜひぜひ進んでいきたいと思います。
0: はい、
1: さあ、次なんですけども、はい、じゃあ民生委員のお話として伺いたいんですけども、はい、地域の活動に携わる中で見てきた気づきなどってあったりしますか？
0: もう本当にありました。あの民生委員をやらなければ知らなかった地域の活動とか福祉活動とかがたくさんあって、そこにまた関わってくださってる方がいっぱいいるんだなっていうのがまず本当に にすごく勉強になったことで、うん、あとは時代の流れっていうのがすごく見えますね、はい、民生委員で4ヶ月検診のお手伝いとかに行くんですけど、うん、本当昔だったらありえなかったようなお父さんとお母さんとお二人で来られて、でお父さんが抱っこ紐で抱っこしてきておむつ替えたりやりなんだってされて、はい、うん、

0: たりとか、あともう本当にお一人、お父さんお一人で来られて、あのいろいろやられたりとかしてるのを見ると、うわあ、なんか時代がすごい変わってるなっていうのをすごい感じますし、はい、あのいい時代だなって思ったりします、うん、はい、
1: はい、もうそういうところだけでも、あ、時代変わってるなっていうのを感じるところですね。
0: 本当に勉強になります。はい、
1: 確かにそうですね。それは確かに民生委員になって、
0: あ、そうなんです、
1: 気づくみたいな感じですよね。
0: そうなんです。ならなかったら知らなかったですね。はい、
1: まあね、そんな非常に多忙な毎日をお過ごしなんじゃないのかなというところなんですけども、
0: はいはい、
1: 遠藤さんを突き動かしてエネルギーの源って何ですか？
0: 本当そうですね、はい、あのでも私、あの昔から誰かの役に立ちたいとか、はい、誰かに喜んでもらいたいっていうのがすごく強くって、うん、なんか私の原点ってそこかなっていうふうに思うんですよね、はい、うん、だからなんかあの誰かが困ってたりとかしんどい思いしてるとね、何かこう役に立ってあげたいな、何かできないかなっていうふうにすごい考えて、あの何かって言って動いてしまうので自分のなんかその原点っていうのはそこかなっていうふうに、はい、はい、思っています。
1: はい、ありがとうございます。すごいですね、まあ、やっぱりこう本当に遠藤さんがその何もかもこうやっぱり良くしていきたいみたいな、こうやっぱエネルギーみたいなの持ってるのかなみたいなところ
0: そうなんです、
1: あるのかもしれない。
0: そうなんです、もう本当になんか日本このままで大丈夫かなとかってちょっと心配になったりするのでは
1: い、はい、今ねお話伺ってきて残り今3分半ぐらいになってまいりましたね、はい、
0: ですね、
1: ちょっとですね、あの、まあ、今回はあのビューティージャパンのお話をね、はい、中心に伺いたいということだったので、
0: はい、
1: ちょっとすいません、あの予定していたものより少し飛ぶんですけど、
0: はい、
1: ビューティージャパンをこの一つの通過点として、はい、今後はどのような未来の自分というのを描いていきたいというのはありますか？
0: そうですね、先ほどもねちょっとあのお話ししたんですけど、やっぱりよりたくさんのいろんな悩みを抱えたお母さんたち、まあ、あの不登校に限らずですね、うん、にあのやっぱりあの経験談をなんかすごいお話しさせていただいたりとか、あともっともっとたくさんの方にヨガや習字とかをやっていただいて、うん、あのなんかヨガと習字に興味がなくても、うん、その今ここっていうところに集中するっていうのがすごくあの大事で、ここに集中するとその心身が整ってですね、あのまたなんかこう頑張ろうっていう元気が湧くので、うん、ぜひちょっと私がねあの教えさせていただけるのはヨガと習字なので、あの来ていただいて、その今ここに集中してまた明日へのこのエネルギーを貯めていただいて、で好きなことをして楽しく生きるっていうことが家庭を明るくして幸せな生活になるっていうのを私と一緒に体感していただいて、元気になってほしいなっていうふうに思っています。
1: はい、ありがとうございます、はい、さあいろいろお話を伺ってきましたけど、残りがですねもうあとわずか2分と
0: 早い
1: 結構あっという間でしたね
0: あっという間です、はい、
1: なので最後にですね、はい、ぜひお知らせ一言ありましたら、はい、お願いします。
0: ありがとうございます。あの5月23日の土曜日の、はい、14時からですね、あの横浜の館内にある横浜開港記念会館っていうところで、その今私が挑戦しているビューティージャパンのベイエリアっていうところの、まあ、エリアの大会が開催されます、はい、私のその不登校問題に対するありったけの思いとかですね、あのどういうふうにあの今後していきたいとか、そういったこともスピーチさせていただきますし、あと総勢35人ほどの素敵な女性たちの社会貢献活動とか、その活動への思いなどとかも聞くことができて、本当に素晴らしいあの大会なので、ぜひあの私のことだけではなく他の方の思いとかもね聞きに来ていただけたら嬉しいなと思うので、まだちょっとチケット私の方に持ってたりとかしますので、あのご都合つきましたらぜひあのご連絡いただいて、はい、あの来ていただけたら嬉しいなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、で遠藤さんはねこのインスタグラムの方もねアカウント開設されているということですよね。はい、はい、アカウント名おそらくこれで引っかかると思うんですけど、女性の心と体を癒す五刀流ママセラピストで検索いただくと遠藤さんのアカウントになると思いますので、はい、ぜひご検索いただいて、
0: はい、いやにどうぞよろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます、
1: はい、ぜひね、気になることがあればぜひ DM いただけたら、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひリスナーの皆さんも気になったら遠藤さんのアカウント探して連絡いただければと思います。
0: ありがとうございます、お待ちしてます。
1: いや本当にね、たくさんの、ね、お話聞いてまいりましたけどもね、またちょっと足りなかったので、また機会あればぜひ、
0: ぜひ、
1: はい、お話伺いたいと
0: 思います。いくらでも話せるすいません、
1: ありがとうございます、
0: はい、どうぞよろしくお願いします。
1: 今週のゲストは遠藤理恵さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ケンオノアのコーナーでした。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FN Town。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
5: ケンオの
6: わっ

剣王の輪のコーナーです。剣王の輪ではゲストさんに次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていただくコーナーです。今日は火曜日ですので、綾瀬市の輪ということで、本日はジュエルダンススタジオの代表で

0: いらっしゃいます内村さんに、電話で、参加登場していただきます。内村さん、
1: はい、
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日は電話でね、ご本人はちょっと目の前にはいないんですけれども、ぜひこのダンススタジオの活動についていろいろお話をお聞きしたいと思っています。では簡単に最初に内村さんのプロフィールを教えていただいてよろしいでしょうか。
1: 私のプロフィールはですね、ダンス歴がまあ30年くらいで、
0: はい、
1: 海外のパフォーマンスでちょっといろいろニューヨークとか、
0: はい、
1: ロサンゼルスとか、
0: はい、
1: ハワイ、台湾、香港、いろいろ海外で踊らせてもらってる経験があって、
0: はい、
1: 海外のパフォーマンスがみんな盛り上がって楽しくて好きですっていう感じですね。
0: はいはい、じゃあこのダンススタジオについてちょっと教えてください。これも当然、はい、綾瀬市にあるダンススタジオだと思うんですけども。
1: そうですね、
0: どこら辺にあってどんなあの人が生徒さんとしてもしくは利用者でいらっしゃるんでしょうか。
1: 綾瀬市の、メガドンキの向かい側に今はありまして、
0: はい、
1: 今年で19年になるんですけど、ちょうど今年から、メガドンキの向かいに移転しました。その前はパッドパワーセンターで18年やってまして、
0: はい、
1: はいはい、生徒さんは一番多いのが小学生で、あと中高生、大人も最近あのレッスンを始めて大人の方にもダンスの輪を広げたいなっていう形で頑張ってます。
0: あ、そうですか。はい、小学生っていうのは男の子も女の子もごちゃ混ぜですか。
1: そうですね、女の子の方が多いですけど男の子も結構います、はいはい、
0: そうですか。もう1年生と6年生っていうと結構ね、はい、幅が広いですから差が大きいと思うんですけど、
1: はい、
0: そこら辺も一緒になんか やって楽しんでる感じですか。
1: そうですね、クラスはあの年齢とかレベルで分けてるんですけど。
0: あ、やっぱりそうですね、
1: はいはい、イベントに参加するときはあのみんなで一つのものを作るっていう形で。
0: あ、なるほど、分かりました。じゃあ多分この先に、内村さんの先ほど自己紹介プロフィールでいただいたその海外絡みの話とその今の教室の特徴みたいなのが多分つながってるんだろうなと素人ながらには思うんですけど、さっきいろいろ出てきましたよね、はい、ニューヨークとか、はい、はい、LA とかハワイとか台湾っていうキーワードが出てきましたけども、はい、こちらは どんな内村さんご自身が踊ってらっしゃったのか、なんか指導者としての何か経験なのか、どんな深かりがあったんでしょうか。
1: 自分があのイベントに呼ばれて、踊ってきた。台湾とハワイは、はい、ジュエルダンススタジオ あのキッズも一緒に。
0: あ、そうですか。
1: 行って海外公演をしてきたっていう感じですね。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: じゃあその、ま、数々 その海外経験と今やっているそのお教室のなんて言うんでしょうかね、プログラムっていうのか指導法っていうのか中身ダンスの中身なのかちょっとわからないですけど、なんかこうつながりみたいなものっていうのはやっぱりあるんでしょうかね。
1: ですね、場所的に厚木ベースが近いので、
0: はい、
1: あの基地の子供も習いに来てたりとかするんで、
0: はいはい
1: はい、あのレッスンがこうところどころ英語だったりとか、はい、
0: あ、なるほど。そういう意味ではあのいろいろ国際色が豊かな、ね、あの環境ってことなんですね。
1: そうですね、なので、はい、まあ、近いこともあって厚木ベースとかキャンプザマとかでも、はい、あのゲストで呼ばれてパフォーマンスをしたりしてます、は
0: い、なるほど。一言にダンスって言ってもいろんなダンスジャンルがあるじゃないですか、はい、どんなジャンルがメインっていうのか、どんなジャンルもやってるって言えばいいんですかね。どんなことがメインでされてるんでしょうか。
1: まあ、メインはヒップホップがメインなんですけど、
0: はい、
1: まあ、テーマパークダンスのクラスもありますし、
0: はい、
1: ジャズファンクとか女の子っぽい踊りの
0: あ、はいはい、
1: クラスもあります、はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: そうすると、 どうでしょう、なんかそうコンテストに

0: 出たり、なんか大会に出たりして、なんか神奈川県一番みたいな、そういうのもあるんですか、なんかこのダンスの世界ではっていう。
1: ああ、ありますけど、最近はあんまりコンテストは挑戦してなくて、昔はあのコンテスト、アヤワングランプリって綾瀬の、ベースサイドフェスティバルっていうのがあって、
0: はい、
1: 広陵公園のところ、
0: はい、
1: 今ちょっと名前変わったんですけど、
0: はい、
1: で、あ、優勝はしました。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: なるほど。じゃあ、そういうのに出てね、そういう賞をもらうと子供はすごくやる気が出るというモチベーションにはなりますよね。内村さんがそういった活動されている中で、なんかこう自分ですごくここはすごくこだわってるとか、ここはすごく大事にしてるんですよねっていうようなところってどんなとこがありますか。
1: 表現、自分が楽しいで踊らないと見てる人も楽しくないので、
0: はい、
1: 自分が楽しんでるっていうのを前面に出して踊ってほしいなっていう形で指導をしています。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: すごく素人的な質問で恐縮なんですけども、
1: はい、
0: ヒップホップを例えばやるときに、まあ、みんな同じ動きですよ、揃ってやりますよね。
1: はい、
0: なんかバラバラっていうのはあんまりないと思うんですけども、
1: はい、
0: ああいう中でも自分の個性をなんかこう発揮できるタイミングとか場っていうのはなんかあるんですか。
1: まあ、みんな同じ踊りをして揃えなきゃいけないんですけど、まあ、その中でも自分らしさを出すっていうことは大事だと思っていて。
0: 難しいですね、はいはい、
1: ちょっと難しいんですけど、
0: はい、
1: その力強さの度合いとか、
0: はい、
1: うん、
0: あ、それなんか動きは一緒だけど表現がちょっと違う、自分なりっていうことですかね。
1: 自分なりに、うん、それぞれの性格が違うように、
0: はい、
1: ちょっとした違いは出せるっていうので、あ、まあ、ヒップホップはそもそも自分のアイデンティティを、はい、外に出すためにできた踊りなんで、
0: はい、
1: そういう意味では個性を生かしてほしいなと思っています。
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい、あ、じゃあぜひちょっとね、最初の、海外経験のこととも絡めてなんですけども、
1: はい、
0: そういうところってどうですか。この日本人はなかなかそう個性を表に思い切り出すのは一般的には苦手って言われてるじゃないですか。その辺ってなんか海外とやっぱり日本人ってここがちょっと苦手で克服するの時間かかるんだよねみたいなところってあったりします。
1: そうですね、自分の殻を破るのになかなか時間がかかりますね、日本人の子供は、
0: うん、あ、そうですか
1: 、はい、
0: で破れること破れない子もやっぱり
1: いるってことですか。破れること破れないこと、
0: はい、
1: でなんか自信が出てくるといろいろ個性が出せるようになってくるんですけど、うん、自信がつくまでにちょっと時間がかかる感じですね。
0: あ、
1: 海外の方は、
0: うん、
1: なぜかわからないけど最初から自信があるのでそこがちょっと違うかなって、は
0: い、そういうことですね。
1: そうですね、
0: それってなんか例えば最初に自信がなくて内向きな子も、時間が経っていくとこう開けてくるというか。
1: そうですね、なんかちょっとしたきっかけで、
0: あ、できないことができるようになったとか、
1: できないことができるようになったとか、うん、センターに選んでもらえたとか、
0: はい、
1: なんかちょっとしたそれぞれのきっかけで、
0: はい、
1: うん、少しずつ自信がついて、
0: はい、
1: 表現も表情も大きくなっていくっていう感じですね、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: はい、じゃあ例えばそれは、まあ、多分人によっても、ね、かかる時間が長かったり短かったりっても性格とかもあるでしょうからいろいろあるんでしょうけど、はい、先ほどおっしゃってた中学生とか高校生でやっている子たちっていうのはやっぱり小学生から長く続けている子なんですか。それとも小学生の時は踊りなんてやってかなったことないんだけど、中高生になったら部活みたいな感じで始めましたなんていう子がいるんでしょうかね。どんな感じですか、来てる子は。
1: 小学生からやってて、はい、そのままずっと続けてる子の方が多いですね。
0: なるほど、それはやっぱりじゃあ楽しいんでしょうね、多分続けてるってことは。
1: そうですね、はい、でも長い子はもう10年ぐらい たりするんで。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: やればや

0: やる方でやっぱり上手くなります？
1: そうですね、やればやるだけ、まあ、努力の度合いもありますけどまあ
0: もちろんそうですね、はい、
1: でもやればやるだけ上手くなると思います。
0: あ、うん、ってことですね、
1: うん、できることがたくさん増えてくるので、はい、まあ、それとともに自信もついてくるので、はい、どんどん上手くなっていきます、
0: は
1: い、
0: 内村さんのこのジュエルダンススタジオでは、はい、どのくらいの頻度で、まあ、練習っていうかダンス練習してる感じなんでしょうか？週1とか週2とかいろいろあると思いますけど。
1: あ、レッスンは毎日、あ、日曜以外毎日レッスンはしてて、はい、で生徒さんが好きなジャンル、
0: はい、
1: ヒップホップがいいとかテーマパークがいいとかブレイクダンスがいいとか、うん、ジャズファンクがいいとかいろいろ好きな、ちょっとジャンルによって踊りの雰囲気が違うので、
0: はい、
1: 自分の好みに合うレッスンと、あとは年齢層、うん、レベルに合うところを選んで通って、まあ週1通う子もいれば週3通う子もいて、まあ、人それぞれな感じなんですけど。
0: 本人の興味とやる気次第ってことですか？
1: そうですね、
0: はい、じゃあダンススタジオとしてはほぼ毎日、
1: ほぼ毎日やってます
0: と、
1: はい、
0: いうことなんですね、
1: はい、
0: お、なるほど。そうするとまあね、やる気があって興味持ってバンバンやってる子の方がそれは上手くなるっていう感じでしょうね。
1: まあ、そうですね、やっぱ1週間のうちにね、はい、受けてるレッスンの数が多い方が、
0: はい、
1: うん、やっぱ成長は早いですよね。
0: じゃあここに来ると、うん、その時間の融通は結構効いて、でいくつかこうジャンルも自分で好きなのを選びながらや進められるっていうことなんでしょうかね。
1: そうですね、はい、
0: はい、で今そんな形でもう数年続けられているというジュエルダンススタジオなんですけれども、はい、内村さんご自身が今後を見たときに、なんかこんなことにもチャレンジしたいとか、はい、こんな風に教室をしたいみたいな野望というか、展望はありますか？
1: 今後は、まあ、ダンスをしている子たちはなぜか勉強が嫌いなので
0: そうなんですか、はい、
1: 嫌いな子が多いので、はい、ちょっとそういう学習面のサポートとかも入れていけたらいいなと。ちょっと私自身が教員免許とかも取得してまして、
0: はい、
1: うん、両方できる子に育ってくれたらいいなと思ってるので、今後はその学習面のサポートプログラムみたいなものもダンスと並行してうまく入れていけたらいいなとは思ってます。
0: あ、それはなんかちょっと新鮮ですね。ダンス30分やったら15分勉強してまた30分になるのが、ね、どんな形がいいのかっていうのはいろいろあるでしょうけど。そうなんですね、お勉強あんまり好きじゃない子がダンス、はい、どっちなんでしょうね、ダンスしたら勉強する時間がないのか、勉強するのはあんまり得意じゃない子がダンスに興味を持つのか、どっちか分かりませんけどそういう傾向が見られると。
1: ちょっとそうですね、
0: はい、なるほど。じゃあそこをね、なんかうまくバランス取ってできる、場所になると、確かに通わせるお父さんお母さんも少し安心かもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、分かりました。じゃあ最後になりますけれども、はい、内村さん、今ラジオを聞いているリスナーの皆さんに最後一言メッセージをお願いできますか？
1: あ、はい、ジュエルダンススタジオは、月曜から土曜日まで毎日いろいろなジャンルのレッスンをやっています。年齢も、未就学児から大人までどなたでも受けれるようになっているので、ご興味がある方はぜひ体験レッスンに来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。これは問い合わせとかはホームページから、連絡するってことで、はい、よろしいんでしょうかね。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: 検索するとわかるかと思います、はい、今日はありがとうございました。今日はジュエルダンススタジオ綾瀬にありますジュエルダンススタジオの内村代表に、登場、ご出演いただきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FN Pound. FN Pound.
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
1: ケンオの
5: わ

0: この時間は剣王の輪をお届けします。今日はですね、スタジオに相談オフィスワークスケアの管理者でいらっしゃいます池田陽子さんにスタジオにお越しいただきました。池田さん、今日どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はあの祝日なんですけれども
1: そうですね、
0: お越しいただきましてありがとうございます。はい、普段はあの祝日はお休みですか？
1: はい、カレンダー通りでございます。はい、
0: どうもありがとうございます。さて、あの相談オフィスワークスケアさん、あの、はい、相談はまあ患

0: 事の相談、オフィスはカタカナで、ワークスケアっていうのはひらがななんですよ、はい、全部ワークスケアさんでいらっしゃって、はい、お名前なんかこうひらがなであるのとか、ワークスのこの伸ばすところがちょっと柔らかい感じなのはなんか意味があったりするんですか？
1: そうですね、はい、ご相談来られた方があまり、はい、そのかしこまらずに、あのどんなご相談も受けたまることができるというような形で、うんうん、ワークスの輪をなんか波々っていう形で緩やかに対応させていただいてますし、はいはいはいはい、同じ名称で高齢者のデイサービスも運営をしておりまして、あの以前の事務所がそこの上だったもので、あのその関係で同じワークスケアなんだけれども、あのひらがなとカタカナにまあ変えたというのも裏話としてはございます
0: はい、実は池田さんの肩書きにする今管理者とざっくりご相談、はい、ご紹介させていただいたんですけども、はい、まあ、精神保健福祉さんであってアウトリーチ支援員っていうふうに肩書きがあるんですけども、はいはいはい、アウトリーチ支援っていうのは、はい、これどういった意味なんですか？
1: そうですね、
0: はい、
1: 座間市の方から委託を受けましてですね、引きこもりの8050問題で、はいはい、まあ、高齢のご家族が、まあ、うん、親亡き後に、うん、その引きこもりで地域の中とこう活動し、まあ、閉ざされている場合になかなか大変なので、はい、その前にそのいろんな方法の中でね、お家にご訪問したりとか、あとご家族からその情報を、役所でとか、まあ、相談場所でお伺いして、うん、今後どうしていきたいのか、家族もどうしていきたいのか、ご本人様はどうしたいのかということをお聞きした中で、ご本人様に合った支援の、計画を立てて、うん、まあすぐに問題解決とはいきませんけれども、はいはい、ちょっと時間をかけながら、まあ、地域の中で住み暮らし続けることをどうやったらいいのかっていうのを考えていくっていうような、そんな事業でございます。
0: はい、実は先々週このスタジオには、はい、地域活動支援センターティセの、
1: あ、ティセ、はいはい、
0: 相馬さんもお越しになりまして、はいはい、相馬さんも同じようにこの、まあ界隈のこの8050問題っていうのはちょっと課題として取り上げていらっしゃったんですけども、池田さん的にどうですか、この8050問題っていうのは現場でいろんな方と対応されてて、
1: そうですね、最近は8050問題もすごく一時期8050っていう流れがあったんですけども、うん、今はもっと若年貸して親も例えば50代、はいはい、子供は20代で引きこもり、なんだろうな、不登校からの引きこもりが継続しちゃった若年層、もしくはもう90後半の親御さんが自分が、まあ、今年金もらってるから生活はできるけど今後の生活についてすごく不安だというようなお話があるので、8050を中心に9070、それから5030とか20っていうところで幅がとても広くなってきたのではないかなっていうのは体感的には感じてます。
0: これはそのなんて言ったらいいんですかね、こうやっぱり昔に比べると地域福祉とか精神系の方々への その理解が広まったから、
1: はいはい、
0: むしろ掘り上がったからこういうことになったのかな。
1: そうですね、顕在化したということにもつながると思いますけれども、やはりどうでしょうかね、理解がその地域の中で理解が深まった、もしかすると自分もメンタルヘルスの中で例えば職場で何かあるとか、いろんな不安を抱えてらっしゃる方は、引きこもりまではならないけれどもその可能性もあるんじゃないかと、だから他人事とはなかなか思えなくなってしまったというような状況っていうのはあるのかなというふうに思いますね。それと私が精神科に勤めてた時に、はい、外来の予約の時にお電話いただいた時に、私は例えばうつ病なんですとか、うん、なんとかなんですってご本人様が確定診断をされるので、どこかご受診されましたかって聞くと、いやインターネットでフローチャートでやったら、うん、自分はこれの特性があると、例えば発達障害ですとか、うん、学習障害ですとかって、うん、ご自身がなんかそういう自分自身にこうなんていうのカラーをつけてしまうっていうようななんか傾向も最近は見られるかなっていうのは、最近感じるところでございますね。
0: これもちょっとインターネットとかで気安くそのできちゃうから、そういう自覚を持つのはいいことなんですけど、
1: そうですね、
0: 医療機関に行かない人も多いじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: これはこのあたりどう思います、これ世間話さん感覚です
1: けど。いやとても大事なことだと思いますけれども、やはり持ち家は持ち家で、やっぱり確定診断はきちんと 精神科医の、うん、

0: に診断をしていただくと。でそれ以外にやっぱり地域の中で、他者とのこう関わりがなかなかうまくいかないとか、それ緊張してしまうとかって、そういう障害特性についてはその方がやっぱり何らかの形で支援者を募って支援をしていただきながら、その練習を重ね、練習って言ったら変ですけど、慣れていただきながら、地域社会の中で生活のしづらさを、なんていうのかな、克服していただく、まあ、克服というよりも周りが理解をしていただくっていう方が早いのかもしれないんですけれども、ただそのためには本当にその確定診断が必要かどうかというところも相談窓口いっぱいございますので、一人でこう抱え込まずに、あと家族だけと、家族とご本人様だけで抱え込まずに、やはり専門の相談機関無料でいっぱいございますので、そういうところでご相談いただくのが一番早いかなっていうふうには思います。
1: これね、問題こう自分もそうなんじゃないかなって抱えちゃう人もいれば、自分はそうじゃないんだって、こう固くない認めたくない人とか、ね、最近けしからんのは作られた病だなんて未だに言う連中もいるじゃないですか、こういうなんか二極化しちゃって
0: るところがありますね。二極化してますよね、
1: 難しいなとは思うんですけれども、池田さんはその、まあ、先ほど今精神科医にお勤めだったということもおっしゃってましたけれども、こうやっぱりずっとこの福祉のこういった精神系のお仕事をずっとされてらっしゃるんです。
0: もう本当に勤めで 40数年年がバレてしまいますけれども、ずっと精神科領域で仕事してます。
1: どうですか、この座間市の方にお勤めになられてみて、この座間市全体のこの精神系の方々への、まあ、理解というか住みやすさとかっていうのはどのようにお感じだったり
0: しますか。そうですね、やはり座間っていうのはその地域性でですね、まず面積が狭い、それから、ご相談とか何かの時も、職員、相談員も、自転車でひょひょいと行けてしまう、その地域性みたいなのもございますし、もともと地元で長くいらっしゃる方と新興住宅街で新しく入ってこられた方とのやっぱり二極分化している地域かなっていうふうには思いますけれども、やはりまだまだその、なんていうのかな、昔ながらのね、ご近所のコミュニティみたいなものもまだ捨てたものではない地域かなというふうに思ってます。なのでやっぱり誰もが住み慣れた地域でその人らしく生活をするために何をしなきゃいけないのかとか、自分たちに何ができるのかっていうのを主体的に考えていただけるような地域だと考えたいと思うし、そういう地域によりなっていただきたいなっていうふうには思います。
1: やっぱりでもその現場でずっと第一線で活動されていらっしゃった池田さんからしてみると、こう、まあ、20年っておっしゃってましたけれども、どうですかこの20年間の動きとかっていうのはいい方になってるなって感触ですか。
0: そうですね、やっぱりこのさっきもお話しいただいたんですけれども、その、メンタルヘルス精神科領域への理解というのは深まってる、確かに。それはなぜかというと、その不安を抱えてる人も多いし、やっぱりこういろんな意味でその情報が流れている、今までやっぱりクローズされてた領域だったのかなというふうに思うので、ここ十数年はかなりそういう意味では、そのご近所にそのアパートに隣がちょっとこう変わってる方が入られたとしても、その辺をこう寛容に受け止めていただける大家さんとかご近所もできてきたかなっていうふうに思いますし、また一番の違いはサービスがたくさんできた。以前は病院か地域で、病院も長期で入院っていう方が多かったんですけれども、今はそのグループホームだったりとか、その相談支援の、窓口だったりとか、それからヘルパーさんだったりとか、20年前では考えられなかったようなサービスがいっぱいになったので、お手伝いをさせていただきながら、その方がその人らしく生活ができるという環境というのは、でき始めた、まだ完璧とは言えませんけれども、でき始めたのではないかなっていうふうに思います。だからこれがやっぱり滞らないような形での地域づくりというのが大事になるのかなっていうふうに思います。
1: それをそういう地域づくりをやっていくっていうのは、やっぱりこうそれぞれの事業所さんでやり方それぞれ違うと思うんですけど、例えばご自身の先週来てくださった、
0: 先週、
1: あ、先週、あ、今泉さん、今泉さんから言わせると、はい、ご自身の施設でこうバラ園のイベントなんかやって、はいはい、地域の方に来てもらうことだ、はい。

0: っていう方もいらっしゃるし、積極的に利用者さんが街に出ていくこととか、自分たちのこう、施設通常、施設してるで施設でこう定期的にその、まあ、開放デーなんかを設けることだっていろんな方がおっしゃってるんですけども、池田さん的にそのかぶっても全然いいんですけど、どういうところがまあ大事かなと思われますか。
1: やっぱりあの私たちができることと、地域が求めているものとか、はい、理解したいと思っているものってやっぱり温度差があるかもしれないので、やっぱりその、地域の中でどんなことが求められているのか、でどんなことなら私たちができるのか、でそれをすることによって当事者の方たちがどんなに、住みやすくなるのかっていう、その一つにフォーカスするのではなくて、やっぱり多角的に見て、あの同じ例えば座間市でも、はい、座間市の中で例えば、小田急相模原と、それから総武台下では全然違うかもしれないし、はい、ね、なので地域に合わせたそのなんていうのかな、支援ということを考えていくっていうことと、でも一番大事なことは当事者を置き去りにしないということですよね。当事者がそれは結構ですということを、私たちがこれはいいことなんだからと言って無理やりこう引っ張り出したりとかはせずに、木はやっぱり熟すまで待つということはやっぱり大事なことなのかなって考えながら、最近は支援の輪を広げていこうと考えております。
0: これ難しいんですよ、周りの人からしてみると、当事者の方がなかなか動いてくれないこともどかしくも感じるし、これをやったらいいんじゃないのか、やったらいいんじゃないかって、こうついて口を出したくなってしまうっていうのは、もうこれずどうしようもない問題ですよね。
1: そうですね、だからご本人様が100人いたら100通りで、歩くスピードも走るスピードも違うと思うし、環境に慣れるスピードも違うと思うので、まあ、その辺をコミュニティの中にどうやって入っていけばいいのか、またあの市民の方もそんなに急激にね、あの昨日まで知らなかった人と仲良くなるわけにはいかないので、その辺はやっぱりじっくり時間をかけて、あのお互いに相互理解するための時間とか環境というのを私たちが整えていくということが大事なお役目なのかなっていうふうに感じております。
0: はい、今日ちょっとお越しいただいたときに、池田さんがその何年か前にタウンニュースの方にもインタビューさ、受けたっていう話を、ちょっとその記事が出てきたんですけどもね、当時あの2020年に8月から当時始まったアウトリーチ支援に、まあ当時想定を大きく上回る反響があったということなんですけど、まあだアウトリーチ支援自体は座間市始めてからだから6年ですかね、どうですか、仕掛け6年ぐらい振り返ってみて、ここまで、
1: 批判ではないんですけれども、基本的には障害福祉サービスだったり高齢だったりとか子どもとかっていうのはやっぱ当事者が中心になって、その問題を抱えている当事者のご相談っていうのが今まで相談窓口で多かったんですけれども、このアウトリーチに関しては困ってる人、例えば大家さんだったりとか、遠くに住んでいるあの娘さんだったりで、両親が高齢になったとか、弟さんとお父さんが引きこもっているので、あのしょっちゅう見に来れないんだけど心配なんですっていうようなあのご相談なので、困ってる人からの相談を受けるというのが、その障害福祉だったりとか高齢だったりとか子どもとかという縦割りの相談の、領域とはちょっと変わってるかなっていうところがあって、困ってる方はどうぞ断らない相談、あのそれってうちじゃありませんよって断らない、まずは耳を傾けて一緒に考えて、で何ができるのかって考えて、私どもではなければちゃんと責任持って次につなげるというところまで動くっていうところを、あの一番の肝だと考えながら相談支援事業を展開しております。
0: はい、相談支援事業所、特定相談支援一般相談支援の相談オフィスワークスケアさんはですね、座間市相模ヶ丘4-28-10番、相模グリーンハイツ3階にあるということです。お電話はですね、046-244-6010番、046-244-6010番ですので、まあ、何か相談したいことがあったらば、まあ、お問い合わせいただいて、まあ、予約を取って直接足を運んでいただければと思います。というわけで今日はですね、アウトリーチ支援員でもありまして管理者の池田裕子さんにお越しいただきまして、池田さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。

0: 剣王の和のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第287回目のゲストさん、寒川町寒川かしまし娘レッド野田のりこさんにご出演していただきます。のりこさん、こんにちは。
1: ちゃんちゃちゃんちゃちゃん、うちだ寒川かしまし娘、 FM カオンが始まるよ、ちゃんちゃんってことで、今回このスタジオ初登場です。嬉しいです。かしまし娘のレッドをやっております野田のりこと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう軽やかな歌で登場素敵です。もうついにやっとね、あののりこさんにお会いすることができました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 2年前ですよね、お電話で。
1: あ、そうです。その時は仕事の合間の昼休みに洗濯場で洗濯場がこうガウンがかかってるところの合間をひらひらさせながらやらせていただきました。
0: ちょっと今もそのなんかそのそういうふうにおっしゃってたのをちらっと思い出しましたが、はい、やっとスタジオからのご出演ということで、はい、もうたくさんねお話ししていただきたいこと盛りだくさんなんですが、さあのりこさん、今日はどこから始めましょうか。
1: あ、そうですね、まずね、うん、先ほどもあの宣伝していただきましたけれども、
0: はい、
1: 今度5月3日に、うん、縄文フェス、今度は第もう3回になりますね。これに、私たちもかしまし娘で出演させていただきますけれども、
0: はい、
1: もう本当にね縄文体験型といいますか、うん、あの衣装を着て写真、はい

0: を撮ったりだとか、あとクイズコーナーがあったり、うん、あとはステージではね歌やらあのダンスが、ダンスとか、あとは、中学生のあの吹奏楽部もたくさん、うんうん、あのいらしてくれたりとか、はい、っていうので本当にあの体の底から楽しんでいただける、うん、小さい子からお年寄りまでっていうフェスがありますので、
1: はい、
0: あとは心配なのはもうお天気だけですね。
1: そうですね、はい、ちょっとお天気ね心配ですよね。そしてねこのその寒川かしまし娘、早速もう10時
0: あ、そうですね、なんだか多分私たちに当てときゃなんとかななんとかしてくれるだろうってことで、いつもトップバッターなんですね。
1: いやでも、
0: まあ、盛り上げ役、うんう
1: んはい、
0: まあそれに徹して、ねスタートが大事なんでさせていただきたいかなと思っております。
1: 実際ね先週ピンクのマリちゃん、
0: はい、あ、
1: ご出演していただいて、で、少し前にブルーのマーちゃん、
0: はい、そうですねマーちゃん、
1: そしてレッドのりちゃんということで、はい、どうでしょうレッド目線からのこのかしまし娘であったりご自身のこう立ち位置とか、はい、どんな感じですか。
0: そうですね、なんか本当にねこの3人昔からそれぞれ私はあの知り合いではいたんですけれども、うんはい、まあ、ちゃんピンクのマリちゃんは、うん、まあ昔からコーラスやってた方で、
1: はい、
0: 歌の上手なのは私はもう知ってたんですね、うん、だから昔からなんか一緒にやりたいなってなんとなく思ってたんですけど、何やりたいかなっていうのは全然思ってなくて、
1: うんうん、
0: でブルーのまーちゃんは職場で一緒だったんですけど、
1: はい、
0: これちょっとだけ言っちゃうかな、あの短い時間で、脚立に乗って落っこって指がね反対の方をピュンって向いちゃったんですよね。それで、まあ、直したんですけど、あの病院に行ってね直したんですけど、リハビリのためにウクレレを始めて、ですごい凝り性なんですよ。それがどんどこどんどこどんどこどんどこ上手になっていって、
1: はい、
0: それで2人で歌うにはやっぱり楽器が必要だねとかっていう話がいろいろあって、
1: はい、
0: で、まあまあ、そのウクレレ担当のまーちゃんを誘ったりだの、うん、しながら3人で何かやろうかって言ってるうちに、
1: はい、
0: どんどこみんなの個性がそれぞれちょっととぼけて明るいマリちゃんとか、
1: うん、
0: あの心配性だけどコツコツ何でもやってくれる、ね、楽器弾いたりしてくれるまーちゃんとか、うん、もうそれに私はただ乗っかって真ん中で真面目に話しながら2人のボケをうまくかわしながら進めていくっていう感じですかね。
1: 思い出しました、お二人がレッドのりちゃんやっぱりリーダーっておっしゃっていたことを思い出しました。レッドってやっぱりなんかそういうグループの、なんだろう、なんかあの中心的なリーダー的なものって多いじゃないですかって、はい、そうマリちゃんが言ってたのかなピンクのも、うんうん、
0: でもね、まあ、二人個性強いんで楽なんですよなんか振ったら、うん、もうそれに対して私も答えればいいし、でも最近はどんどんこの三人ズーズーしくなってきて、はいちょっとどっかでとちっても、うん、そのとちったとこを突っ込んで、はい、まあ、うまくまた元の軸に戻していくっていうかね、そんな感じで、
1: うん、
0: 今日こんなこと話すつもりはなかったんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱみんな3人妄想好きで、
1: はい、
0: 特に
1: は
0: そのウクレレのまーちゃんが特に妄想好きで、
1: はい、
0: もうねいろんなこと考えちゃうんですね。でこんなのどうって言うから、
1: はい、
0: 私とマリちゃんはあいいねいいねって、じゃあその軸で行こうっていうので、はい、それにこう肉付けして面白くしていくっていう感じで、だから本当にね、うんうんうん、バランスがいって、その担当をやってることに、まあ、負担はないというかね、相手が笑ってくれればいいかなみたいな感じでやってますね。
1: はい、いやなんかレッド目線のりちゃんからのかしまし娘話裏話も含めて、いや面白いって、
0: ね、でも、うんうん、本当は歌なんですけどね、
1: はい、
0: 本当は歌を届けるあれだったんですけど、
1: いやでも、
0: ね、最近はなんかトークでね、うんうん、トークでおじいちゃんおばあちゃんに笑ってもらうっていうのがちょっと多くなってきましたね。
1: 今この短時間でも、いやもっと聞きたいっていう、もうその裏話の、ね、数々というか、そうですね、
0: はい、
1: そうだったんですね。わもう どんどん行きましょう。もうなんかのりちゃん、うん、次何しましょう。
0: あ、そうですね、うん、その話もしたかったんですが、
1: はい、
0: 私約20年、寒川町でコーラスをやってまして、
1: はい、
0: で20年前だから若かったなと思うんですけど、うん、知り合いのピアノの先生と2人で町にね、
1: はい、
0: なんかちょうど私たちの年代でやれるコーラス団体作りたいねっていう話をして立ち上げて、
1: はいはい、
0: 10周年コンサートはやったんですね、
1: はい、
0: でそれからコロナ禍に入ってちょっとお休みして、でまた復活して今また練習始まったんですけど、
1: はい、
0: もうそんなこんなで20年になってるんで、今度は そうですね、20周年を迎えてまたコンサート、うんうん、ミニコンサートでいいんですけどね、はい、何かやりたいなとは思っています。うわ、はい、これは、うん、こっちはね ふざけません
1: 歴20年ですからね、
0: ま、真面目にあの歌ってのコーラスなんですけどね、そういうのもあります。

0: すごい、もうそれだけでアクティブだなって思うんですけども、はい、さあもうなんかもっとお話聞きたいって、もうな、他に次何いきましょうか。
1: あ、そうですね、うん、じゃあこれはね、うん、私こんなラジオで言うつもりなかったんですけど、
0: 気になる、
1: まーちゃんとまりちゃんがね、これ絶対行った方がいいよっていうので、うん、そうと思ったので、その話を一つちょっと話しますね。
0: ぜひぜひ、
1: はい、私2月にタイ旅行に行ってきたんです。タイですね、
0: はい、今年ですか。
1: はい、うちの旦那の妹、義理の妹とその姪っ子と私の娘 の、うん、あの女子4人旅、いつも仲良しなんでいろんなところに行ったりするんですけど、はい、その、 あのタイからあの日本に帰る飛行機でのお話をちょっとしたいと思います。
0: はい、何かあったんですか。
1: あと私たち席が一番後ろの方だったんですけど、はい、3つ前ぐらいの斜めの席で、はい、急に大声が、女の人のわーとかっていう声があって、はい、なんだろうねと思ったんですね。なんか具合悪い人でいたんだなとは思ったんですけど、うん、気持ち悪いだのなんかとかだったらね、まあまあ、それはもうあの CA さんにお願いすりゃいいなと思ってたんで。
0: タイですから辛いもん食べ過ぎちゃったとか ね、
1: うん、とかね、なんか変なのね、移されても困っちゃうしなとかって思って、うんうんうん、まあちょっと離れて見てたんですけど、はい、そしたらあの隅っこにいためっ子が、なんか男の人がね倒れてね、心臓マッサージ始められたとかって言うんで、と思って、これ本物だと思って、ちょっと、はい、あの2人ぐらいこう人を飛び越えてそこに行ったら、まあ、男の人が一生懸命心臓マッサージやってたんですよ、はい、でちょっと止めてみようかって2人でじーって見たら、はい、あ、もう心肺停止、心肺停止っていうのは心臓も、もう呼吸も、もう止まって、あ、もう行っちゃった、行っちゃったねって感じだったんで、それで、まあ、その方がしばらくやってたんで、じゃあ続き今度私が、疲れるからね私がやるって言ってまた交代してでそうこうしてるうちに、あの CA さんがやっぱタタタタ、あ、 JAL の宣伝するわけじゃないんですけど、 JAL だったんですけど、うんうんうん、あのとにかくあのアンビ持ってきてくださいって、あのプカプカってあの、はい、肺に空気を送るやつ、
0: ああ、分かります、
1: うん、それと AED もお願いしますって言ったら、ね、
0: すごいすごい、
1: もう素晴らしいっていうのはね、本当にあの新人のあんまり使えないナースを使うよりもよっぽど使えるっていうか、ピューッと走ってきてくださって、はい、で、新米やりながらあの空気を送ったりとか、はい、っていうので、でそうこうしてるんで AED っていうんですけど、心臓の電気ショック、はい、聞いたことありますよね、はい、でそれでドカーンってやったら、はい、ちょっとドキドキしたんですけど、しばらくしたらピーピーって戻ってきまして、で、ああよかったねって言って、そんで、うん、で自発呼吸っていうんですけど、止まってた呼吸も、はい、あの自分で呼吸するようになって、そんでうーんってちょっと動き出したので、そこでもうやっと一安心、ふーって感じで、まあずっとそばにはいましたけど、
0: もうなんかすごい、はい、すごいしか言え、もう鳥肌でしたけど、
1: それでそうなったら急にね、うん、早くあの医者、あのどっかから来ますよねきっとね、担架とか、はい、まだですかって言ったら、今一生懸命こっちに向かっていますっていうので、はい、なんか後ろ側の大きな、なんていうんですか、ドアぐわーってこう上げるドアから担架に乗せて去っていって、ドアがピューって閉まった時に、もうやっとほっとしましたね。すごい 汗ダグダグでしたけど、あ、まあ、まああの人助かったなと思うんですけど、まあ、よかったな、
0: 命の恩人じゃないですか。
1: 思いました。で、私ね、あの第1回救命救急士持ってるんですね。今もう何十年も経ちますけど、なんか初めてちょっと役に立ったななんて思いながら、病院だとね、まあ、そういうことありますけど、うん、やっぱ守られた中でとかね、はい、あとはもう助からない人の心臓マッサージとかは結構するんですけど、今回は助かったケースだったんでね、
0: ちょっとです。なんかもうさらにお話を聞きたいんですけど、かしまし娘のレッドののりちゃん、ちょっと本業さっきまで言って、
1: ね、あ、そっか、
0: そう、あまりにもうプロなお話があって、そこ私もお聞きしないで、
1: そうですね、
0: はい、本業ちょっとちらっとお願いします。
1: もともとはそうですね、もうあのこの道40年ぐらい の、はい、あの看護師で、
0: さすが、
1: 途中からあの手術室に変わったんですけど、うん、手術室であのちょうどこの世の日本で救命救急士っていう国家試験ができ始めた頃で、はい、でその時にその一緒にいた働いてたメンバーと、あの救命救急士の試験やるから受けようかっていう感じで、救命救急士の資格はそこで取ったんですけど、はい、なかなか使うことがなくてね、
0: なかなかない
1: そうですね、
0: ない方がいいですよね、もちろんのこと、ね、
1: とか、あと消防士さんになるとかね、はい、そういう風でないとなかなかないですよね。あの消防車に乗って救急車を、はい、救急の人を迎えに行くとか、なんかそういうのでないとなかなかないですもんね。
0: いや、
1: で
0: 今最初のお話からずっと今私もなんかうんうんって聞いていましたけども、まあ、旅行中の中で突然倒れた方になんか今のお話だけでも冷静に対応しているところが、もう、まあ、 看護師ってことはそういえばなお話していただいたな

0: なんて私は思っていましたけど、きっとリスナーの方もすごいなんか現場で冷静にそんなことできる方はって思っていたと思うんですけど。
1: そうですか、
0: うん、はい、うん、わでもね、あの看護師歴40年、手術室ももうそれこそなんていうの、命の現場というか、そういうところもあったのかななんて、なんかうまく言えないんですけど。
1: そうですね、まあ本当に言ったらキリがないっていうかね、うん、まあそれはあの看護師やってる人たちみんなそうなんですけど、あのいろんな思い出を話し合うとね、キリがないっていうかね、いろいろありますけど、まあ、これは話したら本当何時間もかかっちゃうんでね、 いろんな思い出を話すとね、まあ、
0: 今のこのタイでのお話、はい、タイ旅行でのまあ心肺停止になった方がこう、ね、助けた心臓マッサージと AED で助かったよというお話を、寒川かしまし娘の2人がこれ話した方がいいよって。
1: そうですね、うん、そんなこと言いながら、あのウクレレのまーちゃんも看護師なんですけどね。
0: あれ、そした
1: あと、そうなんですよ、
0: ウクレレも、あとピンクのマリちゃん、
1: マリちゃんはあの医療事務さんでずっと受付に
0: ですよ、ね、
1: 普段いらっしゃるんで、
0: ちょっと
1: みんなちょっと医療に皆さん携わって
0: ます、ね、ですよね。だってホリヒラーズの、はい、あのホリーちゃん、
1: はい、
0: 看護師、
1: あそうですそうです、
0: え、
1: あの看護師でちょっと入浴サービスっていうのを私が紹介したんですけど、
0: はい、
1: やっぱあの子すごく笑顔がいいので、うんうん、それであのこっちの音楽広場とか演劇においでよって誘ったりとかして。
0: ということは、はい、このもう改めてですけど、本当に寒川演劇広場の音楽広場のな方々って、実は医療関係者が多かったりするんですか。
1: そうですね、やっぱり友達と友達はみんな友達だじゃないですけど、うんうん、まあ、違うジャンルの人ももちろんいますよ、はい、それはそれでものすごい楽しいんですけれども、
0: はい、
1: ですのでね、本当にあの縄文フェス今度3日にありますけれども、
0: はい、
1: あの医療従事者もたくさん、あの救急セットも、まあ、使ったら困っちゃいますけれども、
0: はい、
1: 皆さんの、ね、安全をお守りいたしますので、あの私たちあのスタッフともども、あの頑張りますので安心してお越しくださいって、
0: はい、いうところに
1: いやなりますね。
0: ただただすごいな
1: でも、うん、あのそういう皆さん元気で楽しんで帰っていただかなきゃいけないからね、うん、何もなかったねが一番いいのでね、はい、本当そんな感じ
0: です。でもなんか本当医療関係者がね、あのいっぱいいらっしゃるってことは、なんか安心感あるなって思いますし、ね、今週の日曜日ですもんね、
1: はい、
0: もう準備完了ですか。
1: はい、もうそうですね、
0: うんうん、
1: はい、あとはラストの爪ぐらいですかね。 はい、
0: じゃ あと何回かは練習をして、そして最後はお天気を祈るのみということでしょうかね。
1: そうですね、はい、
0: はい、もうそろそろのりちゃんエンディングですよ、はい、また3ヶ月後にまた来て OK ですので、また
1: そのあ
0: の今回のどうでしたかなどもお話しいただけたらと思います、
1: は
0: い、
1: 今度は多分ね、縄文フェスの後の打ち上げの話ができるかなと思いますね、
0: はい、ぜひお願いします、
1: はい
0: はい、今日お忙しい中スタジオからありがとうございました。
1: 楽しかったです、ありがとうございます。

0: 剣豪の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげるコーナーです。今日は金曜日、厚木市の輪ということで、先週ご出演いただいたエコルスパ野田愛さんからのご紹介、ため息ウォーキングの開発者であります五十嵐真紀子さんに来ていただいています。早速お声を聞かせていただきます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、五十嵐さん、自己紹介、はい、お願いします。
1: はい、厚木市に在住しております。一から改善呼吸と歩き方教室を主催しております五十嵐真紀子です。昨年ですね、オリジナルメソッドのため息ウォーキングを考案しました。はい、
0: あ、なんかもう歩くのがなんかとても楽しくなるよう な, なんかイメージの、すごくため息ウォーキング、なんかギャップがすごく楽しそうなんですけれども、はい、いろいろお聞かせいただきたいと思います。はいはい、では早速

0: ですが、五十嵐さん、じゃあ普段の活動はどんな感じか教えてもらえますか。は
1: い、そうですね、あの厚木を中心とした、はい、南林間やあの東京の赤羽にあるカフェをお借りして、はい、歩き方のレッスンをしています。
0: 健康になるためのとか 美容とか何かモデルさんのウォークみたい なんか何の種類になるんでしょうか。
1: はい、ですね、健康ウォーキングですね、日頃の歩き方を正しく変えるだけで、自分の体を自分で整える、ということができます。はい、もう骨盤矯正と同じ。
0: なるほど、はい、自分で整える、その歩き方の何か技を伝授してくださるという、そんな感じなんですかね。
1: そうですね、うん、私が今一番あの取り入れているのが足の指、
0: 足の指、はい、
1: が動かないとしっかりと歩けない。
0: なるほど、
1: はい、
0: 確かに、はい、足歩き方そこまで意識してないけれども、指の先まで。
1: そうなんですよ。
0: なるほど、
1: 結構動かない方が多いですね。
0: うんうん、はあ、そうかもしれない、はいはい、窮屈な靴とかにこう入ったままと か、 なんか寒いままとかみたいな、なんか縮こまってるイメージありますね。
1: はい、
0: ああ、そっか、それをやっぱりうまく使いこなすような。
1: そうですね、やっぱり膝が痛いとか股関節の痛みがある方が、うんうん、指がちゃんと動くようになると痛みが改善してくるですね。はい、
0: ああすごい、なんか指ってやっぱり重要ですけれども、なかなかちょっと足の指って手と比べて、うん、私なんかあんまり不器用であんまり動かない方なんですよ。そういうのもあれですか、やっぱり訓練というか。
1: そうですね、
0: す
1: うん、やっぱりこう脳から一番遠いので、
0: なかなか本
1: 当だ、なかなか動かそうと思っても、うん、あの一瞬遅れて動いたりっていう方もいらっしゃって、でもそれはもう本当日々の訓練というかね、うん、お風呂の中でちょっとこう指を動かそうというする意識、もうそれだけで変わってきます。
0: そしてウォーキングの歩き方プラスで、呼吸、これでため息ウォーキングを開発したというふうに先ほどもお聞きしました。
1: そうですね、ため息、
0: 歩き方とため息、この呼吸、これを組み合わせて、
1: はい、
0: ということなんですか。
1: はい、ですね、はい、ため息って大体ネガティブなイメージをお持ちな方がいらっしゃ、うんうん、ね、多いと思うんですが、うんうん、あの自分のセルフケアにつながっていくんですね。
0: 確かに、でもため息は何のためにじゃあつくかっていうと、なんかいいことないかなみたいな、何かこう求めている感じもすごくあるので、はい、ため息の向こうには何かがあるかもっていうふうにも今感じますし、
1: はい、
0: ため息とウォーキングをセットにするということは、それだけため息がどんな意味があるかとか、何かそれにすごくつながっていくのかななんて思ったんですけど、
1: はい、
0: このため息はどういうふうに。
1: ですね、うん、このため息はですね、うん、背中を意識してはーっとため息をするんです。
0: うん、背中を意識して、
1: はい、あ、背中がふ、あの風背中側にも肺があるんですね、うん、
0: はいはいはい、
1: そして吸うときは後ろ側の肺を膨らます、
0: うん、
1: そして吐くときは風船のように背中がしぼんでいく、うん、そうするともう自然と姿勢が良くなって、うん、これ実験しないとわからないんですが、あのカバンが軽く感じたり、たくさん歩いても疲れない。
0: あ、
1: はい、
0: 体までビシッとこうなんか一本ちょっとこうランクが変わるというか、それぐらい感じられるぐらい、はい、その今おっしゃった背中の方に肺があるっていう、
1: はいはい、
0: そういう意識をするっていうのが。
1: そうなんです、やっぱ胸式呼吸とね、腹式呼吸はよく聞かれると思うんですが、うん、背中呼吸、はい、
0: それはなんかため息と似てるってことですか。
1: そうですね、なんかこうやっぱため息ってはーって下を向くようなイメージがあるんですが、はい、それを、はい、あの温泉に入っている時のイメージですね。
0: あ、はい、なるほど、同じはーと、はい、ため息のはーもあるし、温泉に入った時のはーっていうのありますね。
1: はい、
0: あ、それがなんと呼吸法がそれは体にいいっていうことが、
1: はい、ため息は体に、はい、健康の秘訣。
0: あ、歩く時にそれを組み合わせるんですか。
1: そうですね、もう毎日歩くので、
0: うんうんうん、
1: はい、どうせだったら歩いてるうちに健康になる 呼吸をしましょうって

0: というところですね。
1: じゃあスーパーに車で行ってなんかまた車で罪悪感とかじゃなくて、うんうんうん、駐車場から売り場に行くときに、はい、歩くときに、はい、そのため息ウォーキングできますね、はいはい、うんうん、そういう取り入れ方もいいんですか。
0: そうですね、もう本当通勤だったり、
1: その歩き方で体全体改善されるような、なんか私もすごく興味が湧いたんですけれども、マキコさんそれを開発されたということですが、これが1年くらいとかですか。
0: そうですね、うん、去年の10月に商標登録を取得しました。
1: じゃあまあ半年は経っているけれども、うん、そうですね、1年もう初めの1年という感じでしょうか、はい、あでも登録はその10月のタイミングですが、その前からやっていらっしゃったり、はいはい、あとはやはり骨盤だったり美容だったりいろんな面に、はい、マキコさんは手掛けていらっしゃることを幅広いと思うんですけれども、いろいろそのあたりはどうでしょう。幅広い中でいろんな挑戦あると思うんですけど、はい、
0: そうですね、うん、あの今ビューティージャパンというコンテストに挑戦中です、
1: うんうん、ビューティージャパンはなんかこう伺ったところ外見のコンテストではなくということが、
0: そうですね、
1: すごく聞いたことちょっとあるんですけれども、はい、先週の愛さんからちょっと聞きました、ね、教えてもらいまして、
0: はい、
1: そのあたりもう一度じゃあマキコさんからも教えてもらえますか。
0: はい、うん、ですね、私はあのビューティージャパン、ベイエリアというところの、はいはい、神奈川を中心とした地域でのコンテストに出場させていただいてます、うん、ですね、社会で活躍する女性を発掘するコンテストです、うん、で単なる見た目の美しさだけではなく知識や才能、社会活動などが重視され、大会当日はですね、うん、これまでの経験や夢、目標などをスピーチとプレゼンで思いを伝えるコンテストです。
1: そういったこう目標とか自分がやってきている考えていることなどを、はい、まあ皆さんの前でご披露するということも含まれてるんですね、
0: はいはい、
1: 今ここにビューティージャパンの、2026といって出来上がったこの小冊子持ってきていただきまして、はい、これはまあ簡単に言うとパンフレットのようなものですよね。
0: ガイドブック、はい、
1: ガイドブック、
0: はい、
1: ここには、出場者の皆さんのコーナーがあって、これは皆さん統一感があるなんかこう写真載ってますけれども、
0: そうです、ね、
1: 何かテーマがあるんですか。
0: テーマが、うん、今年 の、 あの、はい、そのガイドブックのテーマがブルーなんですね、
1: はい、
0: でコンテストのテーマ自体がアーシーチェンジって言って、あの、うん、新たな私へ舵を切れっていうね、はい、
1: シーは海の舵を切る。
0: そうですね、海、
1: あ、そうかそうか、だからブルーというのがテーマカラーで、まあ、季節的にもとても皆さんあれですけれども、こうもうただすごく写真も躍動感があるポーズだったり様々で、マキコさんはなんとちょっとこうドレスアップされたダンサーのようなプリンセスのような素敵なポーズ、これもご自分で決めたんですか。
0: はい、決めました。
1: プロデュースも自分でやると。
0: そうですね、
1: この挑戦も結構ワクワクだったんじゃないですか。
0: そうですね、あまりそういった、ね、ドレスみたいなのはあまりというかもうね全く着ないので。
1: いや確かにこのいろんな方いらっしゃいますが、はい、マキコさんが着てらっしゃるタイプのドレスはこれはちょっとなかなかプロフェッショナル、その道の方が着るタイプでいらっしゃるかなと。
0: あの社交ダンス用のドレスですね。
1: なんとなんと綺麗、はい、なブルーでもあります、はい、マキコさんもこちらを向いてニコッと笑っていらっしゃって、ここにはいろいろなこう思いが書かれているんですね。
0: そうですね、一人一人
1: 一人一人ね、これはもう何人いらっしゃるんですか。
0: ですね、
1: 30人くらい、
0: 31人名の写真が載ってますね、うん、
1: すごい、これも見応えありますが、はい、これちょっと今私手に持たせていただいてるんですけれども、はいはい、こういろんな方いるのなんかこれの本がないとわからないですかね。やっぱりこう見るには一番これがベストですか。なんか興味がある方は
0: ビューティージャパンベイ公式のインスタグラムがありますので、であのもうファイナリストの、あの、うん、一人一人あの自己紹介のリールがあの投稿されてますので、はい、そちらもご覧いただいて、はい、
1: この今サッシーのパンフレットとまた違うインスタのリールでも見れるということなんですね、
0: はい、
1: まあ、興味持たれた方はちょっとそちらアクセスしてもらいたいですが、
0: はい、
1: これに関してマキコさんは今どんな思いで向かっているところなんでしょう。5月になりまして、
0: 今日5月1日で、そうですね、もうね、今月になりました。
1: 迫ってきましたが、
0: はい、
1: どんな風にお過ごしなんですか、です、ね、これに向けては。
0: あのもう あの昨日リハーサルがあって、
1: はい、すごい本番リハーサル、
0: うん、そうですね、

0: はい、どうでしたか感触は。
1: まだまだあの完成はできてないんですけども、はい、
0: まあ、まだ日がちょっとね残っていますからね、そこを調整していく感じですかね、じゃあ課題が見えて。
1: そうですね、やっと課題が見えてきて、なんかこう言葉を、思いを伝えるっていうのが本当に今難しいなっていうところがやっと分かってきました。はい、
0: お話で人を引きつけたり、またお話の内容にいかに自分のこう考えや伝えたいことっていうのを入れるかっていうのはきっと試行錯誤あるんだと思うんですけど、 そのあたりはどうなんですか。あの今日は私とはラジオ初めてお会いしましたけれども、はい、日頃どなたかお客様とか、はい、いろんな方と接する中で、なんかこう私の印象は麻紀子さんすごく分かりやすく、はい、あの教えてくださる、ため息ウォーキングを教えてくださる先生かなと思うんですけれどもそのあたりどうですか。そういうの練習していったり、生徒さんの前に出るときにやったりするんですか。家でリハーサルとか。
1: あ、練習はします。
0: はい、するんですね。
1: はい、はい、
0: でも生徒さんにはもうその場でいろんなことを質問されたり、あのこう言葉をかけたりすると思うんですけれども。
1: そうですね、
0: 心がけてることとか、
1: 心がけてること、こう
0: 意外ないいことが、こんなことあったよみたいな、なんかエピソードとかはありますか。あまりそんな急に言われても分からないですけど、ね、いやなんかやっぱり人にねこう教えて差し上げるお仕事だから、はい、なんかそういう方が普段どんなことをなんかこう意識してるのかなっていうのをちょっと知りたいなと思って。
1: そうですね、なんだろう、
0: 自分もなんかこうレッスンをなんかオンラインで受けるとかいろんな今ビデオだったりテレビだったりで講座みたいのいっぱいあるから、はい、もしかしてそういうのも見たりするのかなとか思ったんで聞いてみたんですけれどもね、まあ、それはもしかしたら企業秘密のところもあるかもしれないので、麻紀子さんでもあの愛さんともつながりがあるということで、はいはいはい、先週 あのゲストの愛さんからご紹介いただいたんですけれども、麻紀子さん自身はこのビューティージャパン、また厚木などに向けて何か思いがありましたら、ちょっとまあお伝え最後になりましたけども、ちょっと簡単で結構です。ちょっとね時間がねすごい余裕なくてごめんなさい。でも麻紀子さんの本当ビューティージャパンに関しては、まあ、興味ある方はぜひインスタの方をね見ていただきたいなと思いますが、麻紀子さんからではラジオの前の皆さんにどうぞ。
1: ですね、5月の23日ビューティージャパンベイ2026、横浜市開港記念会館で開催されます。はい、午後2時開演です。あの魅力ある女性たちがそれぞれの思いを伝えます。ぜひ、ね、会場で感じていただけたらと思いますが、席若干名、あのご案内できますので、ご予定空いてましたら私のインスタグラムのメッセージからお知らせください。はい、であのビューティージャパンベイ公式 の, あのインスタグラムありますので、ファイナリスト全員の紹介が載ってますので、私とは限らず誰か、ね、推しを見つけていただいて、
0: わ本当
1: ですね、いいねしてくださったり応援してくださると嬉しいです。
0: あ、ぜひぜひそちらちょっと拝見させていただき、皆さんの素敵な頑張りをちょっと見せさせていただき、刺激をもらえればと思いますが、あとあの愛さんは他にも高齢者の、ね、施設なんかでも歩き方やなんかその体の方もそうです、ね、なんか教えたりとかされてると、
1: はい、
0: 伺いました。
1: 健康のため、まあ、座ったままなので歩くっていうことはできないんですが、高齢の方たちなの であの杖をついてでも自分の足で一生歩くっていうことを目標に体操を指導させていただいてます。
0: ありがとうございます。はい、ため息ウォーキングの開発者五十嵐麻紀子さん、お越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

いかがでしたか？ 84.2MHz FM カオン、剣王の輪デラックス、お別れのお時間です。来週もまたこの時間にお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110、 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオが午後9時をお知らせします。
4: はい、こんばんは。
5: はい、こんばんは。はい、
4: 何でしたっけ、5月のね。
5: もう5月に入りましたね。
4: 5月に入りましたね。5月は
5: 早いもので、
4: ね、2日ということで、うんうん、ね、ゴールデンウィーク真っ只中ってですね。
5: 真っ只中ですよ ね。
4: 今日もきっとお休みでね。
5: いるんじゃないですか。
4: またまあね、通常営業の方はだいたい今日から、うん、もう今度水曜日までずっと休みっていうね。
5: あ、はいはいはい、
4: そういう感じの方は多いかもしれないですね。
5: そうですよね。
4: また今週ね、いっぱい休んで、うん、もうずっと連休なんてね。
5: いるんじゃないですか。ね、
4: ね、どんな職業の方なんだろうなね。
5: そうそうそうそう、
4: ね、
5: あんまり休ん、そんなに休める人は逆を返すと、うん、いなきゃいないでどうにかなるっていう不安はないのかなとは思ったりもするんですけど、ね、
4: そういう人たちはそういう人たちでこう、うん、うまくやってるんですよ、きっと。
5: あ、そうなんでしょうね、きっとね。
4: ね、
5: う
4: ん、ゴールデンウィークね、よくなんだっけ、映画界から来た言葉とかね。言うよね。
5: ああ、なるほどね。なるほど、
4: なんか忘れちゃったけど、なんか元々ね、なんかその映画の人たちがね。
5: はいはいはい、はい。
4: だからあれでしょ、 NHK ではだからゴールデンウィークって言わないらしいよね。
5: うん、大型連休。
4: そうそうそうそう、春の大型連休って言うんだって。
5: はいはいはい、はい、
4: やっぱこの映画のね、宣伝ですから、ゴールデンウィーク。
5: あ、そうかそうか。商品名に近いものがあると。
4: 宣伝文句としてできた言葉ですからね。
5: あ、なるほどね。
4: ことですけどね。皆さんね、お休み、お休みは
5: 僕はね、
4: 特に何もない
5: から今回大してないんですよね。休みもないんですよ。
4: ね、
5: 大抵仕事してます。
4: ああ、そうなんだ。そっか、休みもなくね。
5: 今回、
4: まあそれはね、
5: でもそう6ぐらいかな。
4: そのタイミングでね、仕事やっぱ空いてるからいろいろね、仕事できるタイミングっていう。
5: ああ、そうそうなんですよね。
4: そういうのあるよね。
5: そうなんですよね。よく世の中が止まってるからこそやる仕事っていうありましてですね。
4: そうですね。どうですか、5月といえば何かありますか。ね、
5: 最近はもう、みんな家庭的にも落ち着いてきまして、
4: ね、
5: あまり鯉のぼりも、
4: 鯉、ね、
5: のぼりという言葉もなくなってきましたね。
4: 単語の節句、
5: 単語の節句、
4: ね、そういうあれ感じでもなくなってくるもんね。
5: なんかね、
4: で、あの何でしたっけ、鯉のぼりがさ、八王子だとあの浅川のさ、
5: あるね、
4: ところね、
5: 長房のあちらへんの、
4: すんげえあるやつね、
5: すんごい数だよ ね、あれはね、
4: すごい数ね、あれな、誰が始めたんだろう、あのすごい数の鯉のぼりって ね、たまにあるよね、ああいう場所でね、
5: 鯉のぼり自体をやり始めた一つのも誰なんだろうなっていうのは、
4: ね、
5: なぜ鯉を登らせるのかさえよくわからない、
4: ちょっとそこはね、何なんでしょうね、単語の節句と言われてもね、よくわからないけどね、
5: 鯉登り、鯉登らしたから、鯉登らしたからなんだっていう話もおかしいんですけど、
4: ね、
5: 何なんでしょうね、あの儀式。
4: そしてですね、まあ今週ですね、我々こう B3 ファンにはですね、まあいろんな出来事が、まあ僕の八王子のですね、東京八王子ビートレンズはもうちょっとレギュラーシーズンで、終わってしまったので、
5: そうですよね、はい、9位で確定にな
4: ったんですか。そうですね、9位確定で、今プレーオフをね、

0: B3 はやってますけど、またこのプレーオフがねすごい、すごいことになってたので、うん、今日も、今日、あ、じゃあごめんなさい、今日収録してるの30日だっけ、うん、そう30日今日もあるんですけど、今日やって、うん、クォーターファイナル、だからなんだ
1: クォーターファイナル4位、
0: そうそうそう、4位以上までが決まるのか、
1: うん、あ、そう
0: なんだ、半分、まあ半分になるっていうか当たり前なんだけど、8チームの半分になるわけでしょ。で今もう、3つ決まってるわけなんですけど、
1: あ、 そうなん
0: ですか。それがですね、また、2位3位、ごめんなさい、1位、今1位と8位の試合が、うん、昨日と、あ、一昨日、昨日、今日とあるんですけど、うんうんうん、今それが1勝1敗なんですよ。
1: 1位と8位が
0: 一緒いっぱい、今日の試合もう、まあね、この放送の時もう終わってるんで決まってますけど、もしかしたらこの8位のチームが1位に勝つかもしれないところに来て、一勝いっぱいできてる。
1: 徳島、香川、危うし、
0: 香川が今
1: 危うし、
0: そうです、香川と金沢がやってまして、そこが一勝いっぱいで、
1: 香川と金沢、ね、
0: この今ちょっと今収録してるの6時半なんですけど、はいはいはい、7時ぐらいからで、 もうちょっと気がかりで
1: 気がかりで、
0: どうしようかっていうね、
1: 1位と8位が戦ってると。
0: でまたこれがですね、2位3だから2位3位4と、なんだ2位3位4 5 6 7とやってるわけじゃないですか。
1: うん、
0: なんと5 6 7が勝っちゃったんですよ。全部2 3 4は全部負けちゃったんですよ。
1: 2 3 4が負けちゃ
0: う、そうです、おうおうおう、2 3 4位が負けちゃって、
1: おうおうおう、
0: 今勝ち上がってんのが、5 6 7位なんですよ。
1: ははあれ、じゃあ徳島落ちてた、
0: 徳島も負けました。
1: あら、そう、
0: これがまた立川さんに、
1: 立川じゃすごいことになってるの、
0: 立川がもうやらかして、
1: そう、何週間か前に立川負けてくれと、俺、
0: 立川、とりあえずは立川は、今シーズン全勝してますかね、4試合あって、全部勝ってますから、
1: あ、そうなんだ、
0: いや、もう本当にね、
1: 勝負って分かんないね、
0: 分かんないもんですね、この、まあ、特にね、これ短期決戦ね、何が起こるか分かんない、こうちょっとしたタイミングでね、コロッと変わっちゃうんでしょうけどね。いや今ね B3 のこのねプレーオフめちゃくちゃ熱くて、
1: あ、そうなんだ、
0: でまたこのねもう本当すごい試合をもうしてて、皆さんね、
1: あ、そう、
0: もう僅差の、もう試合をしてまして、すごいななんて思いますけどね、
1: へ
0: え、まあそんなね B3 ですけど、僕らやっぱりですね、シーズンが終わって、終わったチームはどんどんとこの選手の、動向がどんどん発表されていくんですよね。
1: あ、最近何してますよみたいな、
0: いや、じゃなくてその 来シーズンのことです。
1: あ、
0: だから
1: もう決ま
0: り、なんかいろいろ決まりがあって、よ、僕もちょっと詳しくは分かんないですけど、一応そのシーズンの全部試合が終わったら、もう1週間後ぐらいには、なんかこう自由契約なのか、
1: あ、そんな感じなんだ、
0: そう、自由交渉リストに入る選手っていうのはもう決まっちゃって発表されるんですよね。でなんとですね、このトレインズもですね、ついこの間発表がありまして、もう今10人、今15人ぐらい選手がいるのかな、15人ぐらい選手がいるんですけど、そのうち10人がもう自由交渉選手リストに発表されまして、
1: あ、そうなんだ、
0: いやもうだから選手がもう大幅に変わる可能性というか、もうそういうふうに、特に、まあこれも本当ね、もう好きだった選手とかね、そういうのももちろんありますし、この選手出してしまうのか、まあまだ一応これ自由交渉なんで、まだもトレインズがまた獲得っていうこともまだ可能性としてはゼロではない、まあでもほぼね、もうこれはもう移籍なりなんなりっていうのが決まってる選手が10人もで今いるんですよ。
1: 本人の希望で、
0: はい、いやそれはまあ多分交渉なんで、
1: あ、そうか、
0: まあご本人の希望とかね、クラブの希望、いろいろな中でそういうふうに決まるんですけど、いやこれがですね、まあ特にですね、まあもう10人いるんで何ともね言えない部分はありますけど、まあキャプテンですよね、キャプテンの大城優作選手、ずっとですね2017年からトレインズで、ずっとやってまして、
1: キャプテンなの、
0: はい、で今年はキャプテンだった、
1: 10年目じゃん、
0: そうなんですよ、もういわゆるもう中心選手というか、まあ精神的にもね、まあ今年はまあ、出番的に、あ、でも今年全試合出てんのかな確か、まあなんというかね、優作選手がね、こうまさか出る、まあ分かんないですけどね、もしかしたらまた
1: 残るかもしれない、
0: 残るっていう契約になる可能性もゼロで、前にもそういうことあったんで、
1: ビジョレインズがなんかいい条件出せば、
0: そうですね、まあ多分、まあそれかもしくはね、他のね、ところに、例えばですけど、他のところに行きたいから、他の話を聞きたいから、一応そういうふうにしてるとか、ね、そういうこともあるかもしれませんしね、
1: はいはいはい、
0: よくね、野球の契約公開とかでもあるじゃないですか、
1: そうだよね、
0: ね、他の契約したい、一応話を聞きたいから、ね、なんつってね。いやもう優作選手ね、もうであとはやっぱりこの、タレン・サリバン選手っていうで、
1: 最近、
0: そうサリバン選手は、

0: 今年で3年目かな、
1: うんうん
0: まあ、外人選手としては、うん、外人選手というかその、まあ、全体的にこのなんていうんですか、もう攻撃にしろディフェンスにしろ全部のこの要になっていた、
1: うんうん
0: サリバン選手が重厚者に入ったってもうちょっとこれもね、うんまあ、外人選手なんでね、やっぱりそういう、まあ、長くてもね3年か4年ぐらいでっていうのはね、うん、ありますけど、いやもうサリバンもそうかとね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんですよ。で、まあ、あとドノバン・クレイ選手も、
1: うん
0: ドノバン・クレイも結構話で出してるじゃないですか、うんまあ、今シーズンの、まあ、最初の方のこの快進撃、ね
1: うんうん
0: まあ、ドノバンのねこの、うん、なんていうんですか、すごいね素早いドライブというかね、
1: うん、
0: もう中も外もっていうあ、まあ、中ですねとかね、そういうドノバンがやっぱりね大きかったん で、うん、でドノバン選手も若いんでもうぜひねいてほしかったなっていう僕の希望ねありましてね。
1: あ、そう。
0: そうなんですよ。まあ、他にもね、ね、もうこれ、ね、全員いらっしゃる、思い出を一人ずつ語るようなんです
1: けど、そうそう
0: そう10人分思い出をねここで言いたいですけどね。
1: でも残る人いますよ。
0: すね、
1: 10人中、
0: まあどうですかね。ちょっとねこれはね、
1: 5人ぐらい。
0: いやーなんともね。でやっぱり B3 リーグね、まあ来年から B リーグ1という名前になりますけど、今いるリーグが B3 リーグじゃないですか。去年の全体 B3 の選手全体を考えると 50% 以上が移籍してるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: だからそれだけ、このバスケット特に B3 リーグ移籍がすごく激しいんですよね。で去年トレンズに関しては去年から今年、だから昨シーズンから今シーズンにかけてとかは3人だけだったんですよ。外人はそうか、外人も出てるから、まあ、5人っちゃ5人か、
1: うん、
0: なんですけど日本人は3人だけで、まあどちらかといえば少ない方だったんですけど、今年はねやっぱりね来年から来シーズンからね、うん、リーグも変わるし、いろんなことが大きく変わるところなんで、多分そういうね転換期ですから、まあもちろんね10人ぐらい変わることってもちろんもともとあるんですけど、特にね今年はねこのね優作選手、ね、出るっていうのはちょっと僕はもうショックで、まあショックだけどね、これはまあショックばかり言っててもしょうがないんで、選手のねこれからまたどこかで活躍、ね、してもらいたいなと思うし、
1: あれ10人自由契約に入ったってことは、うんはい、次10人集まるかどうかも心配だよね。
0: いやだからもちろん
1: 来るだろうけど、
0: もちろんそれはだから選手はそれだけちゃんと集めないといけないんで、
1: そうだよね、
0: クラブの方はちゃんと、まあ分かんないですけど、その例えばもうそのぐらい10人ぐらいのもう契約する選手っていうのも無理スタップして決まってるのかもしれないし、
1: そうそうだよね、そうだよね、
0: いろんなそういうね今そういう段階ですよね。なんともね、ここはね、もう心苦しいというか、B3 界隈 X では15時、大体15時に発表されるんですよ。ツイッターなり、公式のね、ページなりで15時に発表されるんで、15時報今日も炸裂みたいな感じで。
1: あれ、前八王子は8時に。
0: それは朝の8時、8時2分か、8時2分にいいニュースを大体、
1: 八王子で、
0: おそらく これから選手の契約が、この人と契約しましたみたいな発表をされるんですけど、その契約の発表については8時2分に発表することもあるかもしれませんよ ね、
1: なるほどね。
0: 確かね、去年 の、 ヘッドコーチの発表とか8時2分だったんじゃなかったかな、
1: なんか言ってたよね、
0: そういうのがね、ありますね、
1: 8時。なるほどね、
0: はい、
1: いや、きっといい選手も来ますよ。
0: いや、これからね、
1: 今気づかない
0: 本当ね、来年ね、本当、コロナの選手ね、変わってしまうの、本当ね、心苦しく、寂しいなと思うんだけど、まあ、その反面ね、新しい選手が来て、新しいチームになってっていうのはね、すごく楽しみでもありますから、
1: そうね、スポーツ。
0: 僕はね、あとはですね、やっぱりこの、移籍ね、選手が移籍して、またこうね、対戦チームで、他のその選手がね、来たりとかするとまた嬉しいなっていうね。それはまあ怖いですけどね。
1: いい選手もいるだろうし、
0: そうですね、
1: あと新規獲得の中から芽生えてくる人もいるでしょうし、ね、
0: もうそういうのもね楽しみですからね。
1: この間全然話が、スポーツで言うと、
0: はい、
1: この間ロンドンでロンドンマラソンって人類初の2時間切り、2時間切ったんですよね。
0: そうなんだ、マラソンって
1: 42.195キロ、今まで2時間何分何がしだったんですけども、
0: ああそうなんだ、
1: うん、公式戦ですよ、ロンドンの公式戦で1位も2位も2時間切ってたの、
0: うんうん、あ、そうなんだ、
1: 1時間
0: 何人なんだろうね、それ。
1: 1位がケニア人、
0: ケニア人だ、やっぱり、
1: 2

0: 位がエチオピア、
1: はい、あエチオピ ア, オピアなんかあるね、
0: うん、で3位の人、
1: はい、
0: 3位でさえ2時間0分28秒、
1: うん、あそうなんだ、
0: これウガンダ、ウガンダの人、
1: ウガンダ、
0: うん、で1位の人は、はい、1位の人は2年前にマラソン始めたの、そうだ、
1: でもそっちの方の人なんでしょ、だから
0: あまあまあそうだ ね、
1: うん、
0: 今31歳で2時間切ったんで29歳の時からマラソン始めてるの、
1: はあ、すごいね、
0: きっとそういう選手が いますよ世の中のバスケ、まあ
1: ね、これそれはこれに、ね、この人に関してはもうそういう、うん、そういう人間なんだろうね、
0: そう2時間切って、うん、いや言うなれば八王子から新宿まで2時間で走り始めますからね、うん、これね。
1: そうだよね、
0: 俺らが電車乗ったとしても玄関から駅まで行ったりとかまごまごしてる間にこの人はもう新宿まで行っちゃうんですからね、2時間です
1: ごいね、
0: 八王子から新宿40キロと言われてますけど、すげえな
1: これ。でもほんとさ、こうやって考えるとこういうマラソンとかってさ、うん、こうケニアとかさ、
0: う
1: ん、なんかすごいこう奥の方とか行けばさ、びっくり人間が絶対
0: いるいるのよ、
1: だから
0: そう、
1: だから本当はもっと速い人間いるんだろうね、
0: だからバスケも
1: 高飛びとかもさ
0: そうそうそう、
1: もうびっくりするぐらいさ、
0: そうそうそう、俺らが知らないとこにいっぱい、うん、部族とかもいるじゃないですか、
1: そうだよ、
0: ね、国じゃない部族、
1: そうそうそうそう、
0: ああいうとこにすごいいると思うんですよ、なんか跳躍力3メーターぐらいある人とかそうそうそういるじゃないですか、
1: そういうことで ね、じゃあね
0: 可能性ある人っていっぱいいると思うんですよ、ね、
1: もういろいろねスポーツの話題はね、うん、つきませんけどね、
0: つきませんね、はい、
1: これからねまたなんだ、うん、野球なりサッカーなりね、
0: 野球もね、あれなんですけど、ね、
1: うん、
0: な
1: んだっけ、
0: そう、ね、今菊池雄星とかもね、
1: ああそうなんだ、
0: 菊池雄星対村上みたいな流れだけどね、
1: あ、
0: なんだっけな、ね、この間大谷が久しぶりの、うん、あのエラーをで、
1: へ
0: ー、エラーとカウントされるものがなかったんだって、
1: はいはい
0: はい、ここ3年ぐらい、
1: そうなんだ、うん、すごいね、
0: 俺もスコアの付け方分かんないけど、エラーというものに、まあ、あるからね、でも今回なんかちょっとエラーがあったって、それは大谷が先発に出た時に、
1: あ、まあそうか、ピッチャーだからね、
0: そう、盗塁した選手に向かってセカンドに投げた球がちょっと悪送球だった、
1: な
0: っ、うん、それだけ、
1: ああ
0: エラーと言えるのかどうかっていう、
1: まあね、
0: まあ、そんぐらいミスのない男なんだ ね、
1: まあ、
0: ね、 ね、すごいね、愛も変わらず、
1: ね、本当何なんだろうなって、
0: も
1: う毎日ね思うね、毎日ね、
0: 毎日
1: ね、あ、いや朝起きてさ、うん、目覚ましテレビを俺つけるけどさ、うん、もう何この大谷ハラスメントじゃないけどさ、よく言われる、
0: あ、大谷の話題が、
1: ね、あ、超速報とか言ってさ、
0: うんうん、
1: ね、あ、毎日毎日すごい、
0: ね、
1: そう、ね、いやでもすごい本当ね、
0: うん、
1: 素晴らしいですね、
0: すごいですよ日本人選手、
1: はい、日本人選手ね、頑張ってね、うん、誇らしいですね、
0: 誇らしいよ
1: 本当ね、素晴らしい、
0: 大丈夫、八王子ビートル
1: イズも、八王子もね、そうです、
0: 八王子ビートルイズも、
1: ま、ね、これからまたチームのね発表がいろいろありますんでね、
0: ちょっ
1: と楽しみだなと、ね、いい思いますね、
0: う
1: ん、まあ寂しい反面ですけどね、これはもう希望を持って期待を持ってね、
0: そうですね、
1: うん、そしてねプレーオフね、どうなってるかね、またこの時にね、あ、またそうか、来週にまた、なんだ、あ、ファ、な、なんだっけ、よ、準決勝になるのか、
0: 準決勝
1: そうだね、準決勝か、そうだ、
0: ね、いやで1位8位が今日で決まるんだっけ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 今日で決まるんだ
1: っ
0: け、いろんな物語が生まれますね、
1: はい、
0: 5人は残るんですもんね、ごめん
1: なんだっけ、
0: ビートレインズの15人中10人が、うん、あれってことは5人は残るの確定、は
1: い
0: は
1: い、いやまだでもそれは発表されてないんで、
0: あ、そうかそうか、
1: うん、
0: そういうこと
1: ですか、分かんないです
0: よね、うん、まあ、
1: そろそろ、うん、まあちょくちょくね、今日でも他のチームとかで、うん、あの X とか見てると、
0: う
1: ん、あの契約しましたみたいなのがたまに出てきてるんで、
0: あ、
1: まだそんなに出てないですけどね、まだ、
0: ね、
1: はい、
0: 最低でも一人は残ってほしいです
1: ね、まあね、もちろんね、そうだと思いますしね、
0: うん、
1: まだね、プレーオフがまた終われば、うん、ね、プレーオフやってるチームだって、
0: うん、
1: ね、もちろん選手が大幅に変わったりもありますからね、
0: あ、うん、そうです ね、
1: ね、
0: 仮に徳島から八王子に移籍 してくる人いたら、
1: はい、
0: ごめんなさいって言うしかないし、徳島に何もないとか言っちゃってごめんなさいみたいな感じ
1: でも大変だよね、選手もそれでまた引っ越してね、
0: そうだよ ね
1: まあ、スポーツ選手みんなそうだけどさ、ね、そこの環境にね、うん、いやだってこの間ねこの、うん、さっきのタレントサリバンだって、うん、ファミリーで八王子にずっとこの3年間住んでたわけですから、
0: う
1: ん、
0: そうだよ ね
1: いつもねあの奥さんとね、うん、あのちっちゃい子供がよく試合にも来てて、うん、でインスタとかでも、うんうん、本当あの高専通りを歩いてる写真とか載ってて、はいはい、あの辺に住んでる
0: あ、
1: ね、
0: あそうなんだ
1: そう、だってアイスポルタまでいつも自転車で通ってたっていうらしいからね、う
0: ん、近いね。
1: そう、だから多分、うん、うちのスタジオに収録に来るのも自転車で来てたんじゃなかったかな確か、うん、だからもうこの辺のねもう地元ね、
0: じゃあきっと運動場とかも視野に入れてあの辺住んでんじゃないです
1: かね。そうね、うん、ほんとね、いつかねまたね、うん、八王子にこうね帰ってきていただいてね、うん、八王子を第二の故郷だと思ってもらえるとね、うん、嬉しいですけどね、うん、はい、ということで、ね、はい、希望を持っていきましょう。
0: 行きましょう。はい、
1: 誠の
0: コレキコレキ。
1: はい、お送りしております誠誠コレキコレキレディオ。
0: レディオですね。
1: はい、この番組は東京都は JR 中央線八王子駅のそのまた向こうにあります西八王子駅から徒歩10分の閑静な住宅街にあります音楽のスタジオ、はい、スタジオオルウェイズから私たち誠誠が音楽を中心としてこれが気になることを発信していく音楽プログラムとなっております。
0: はい、そうですね。
1: はい、この番組では皆様のご意見なんでも受け付けております。メールは info@コレキブログ.com、info@コレキブログ.com、または、SNS 等では、ハッシュタグコレキコレキにてつぶやいていただくか。はい、各種ダイレクトメッセージと送っていただければと申し上げてございます。
0: そうですね、ぜひとも、
1: はい、そんなスタジオオルウェイズで店長をしております森友琴と申します。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、そして私はその西八王子にある音楽スタジオ、はい、スタジオオルウェイズにお邪魔したりしてなかったりする、はいはい、ここのエンターテイナー、はい、相馬美琴でございます。
1: はいはいはい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、でコンサート
0: コンサートコンサートはですね来週になりますね、はい、5月の10日、
1: はいはいはい、
0: イーストとイースト、私が所属するバンド、はい、イーストとイーストが八王子のアンセムというところで、はいはい、うん、ライブがコンサートがありますので、もしお時間ある方はよろしくお願いします。アンセム夕方3時、うん、オープン、
1: ね、イーストさんなかなか、ね、うん、いろいろ激しいですね、うん、最近動きがね。
0: そうです ね、 ね、
1: いいじゃないですか。
0: いろいろ
1: 盛り上がってね、
0: 勢いがあるうちに勢いがあるうちにっていう言い方ね、勢いが
1: そうそう、みんな元気なうちに
0: 勢いつかないと ね、
1: ね、
0: そうそうそう、一旦落ち着いちゃうとまた冷静になっちゃったりするんで ね、 いろいろやっていきたいと思ってます、はい、
1: 僕は来週か、うん、5月の16、17が、横田基地の、
0: ね、
1: フレンドシップフェスティバルというね、有効さやなんで、はい、僕は17日にね、うん、今度出演しますけどね。
0: いいですね。
1: この間ボンジョビのね、うん、コピーバンドをやって、ね、いつもやってるんですけど、はい、まあボンジョビといえば皆さんね、うん、多分知ってる曲多いじゃないですか、
0: うん
1: うんうん、その中で、うわうわって なってる曲知ってる？
0: あ、ね、
1: リビオン、あ、知らない、うんうん、リビオンプレイヤーっていう曲があって、うん、あのワウワウなんだけど、マウスワウ、マウスワウって知ってる？
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、マウスワウ、
1: あのホースが出てる、
0: うんうん、あれあれ、なんかあるね、
1: そうそう、うんうん、あれを使ってんのね、うん、それを使ってんの、ワウワウワウワウワウってそういうリフがずっと続いてんだけど、うんうん、で俺それをね、うん、やらなきゃなとか思ってたんだけど、でもそれもね、なんかあんまり好きじゃないしどうかなと思ってたんだけど、うんうん、まあでもやっぱやった方がいいかなと思って、
0: うんうん、
1: であれの構造って知ってる？
0: 知らない。
1: あれはギターの音ジャーンってな、普通はアンプに行くじゃないですか、うんうんうん、アンプに行かないでホースから音を出すのよ。
0: そのホースはどこに繋がって
1: る？ギターの音がその、うん、なんかそのマシーンに繋がって、そのマシーンからホースが出てて、うん、ホースをここにマイクのところにつけるのよね、でマイクのところに出てるホースあるじゃないですか、うんうん、そのホースから音が ちっちゃく出てるわけですよ。その音を口に含ませて、うん、それでここのマイクで拾うんですよ、音。なんかギターアンプが出ないんですよ、おギャンワンワンって言ってる音、ね、そういう構造なのね、
0: 吸入器みたいな、ね、入ってきたものをまた
1: そんなイメージ、そんなイメージ、そんなイメージね。そういうもので昔からさ、70年60年代70年代からね、昔からあるエフェクターでさ、ね、ジェフベックでもよくあれ使ってたよね。
0: ジェフベック使って
1: たね、うん、使ってね。でそれをねやってて、うん、でそれをねやんなきゃなと思ってたんで、もあのホースを加えるのがもうかっこいいしなとか思って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、どうしようかなと思ってたんだけど、でも、うん、あるメーカーで、うん、その、エフェクターのメーカーで、うん、ちょっとそれをシミュレートしたみたいなエフェクターが出て、うんうんうん、それを あのホースじゃなくて、うん、あのなんていうの、繋いでマイクに、あ、だからなんつったらいいかな、うん、ホースのやつだと口に含ませた音を、うん、口の中ではあの大きくしたり小さくしたりするだけだから、うん、だけどその俺が買ったやつはエフェクターなんだけど、うん、そのマイクで声を出してその声にそのエフェクターがかかる感じなの。なんて言ってかかんねこれ。
0: そう、声エフェクター、
1: まあでも声なんだよね、同じようなね、このあの感じ、あのエフェクト効果は

0: そのシミュレーションしてるものでかかるんだけど、それを今回ね、うん、ちょっと手に入れて、うん、今一生懸命練習してるんで、
1: そう、
0: そう、やっとボンジョビ、まあボンジョビって言えばこれだろうっていうみんなね思うようなやつなんで、うん、今回やっとそれをね、あのやってちょっと楽しみだなと思ってるんですけどね。なかなかこのね、あのまあ多分ギターやってるってそのマウスワーをやったことある方だったら、うん、あれがあの口に含んで結構ね、うん、あの口の中でなってもあれやんと頭はバカになっちゃうとかね、昔よく言いましたけど、ね、それとはちょっと違う、ね、うん、構造なんだけど、でも同じような音がちゃんと出るっていう
1: エフェクター
0: を今回手に入れたんで、もうそれがね、どう、まあどうなるかなと思ってるんだけどね、まだちゃんと使ってないから分かんないんだけど、
1: ちょっと見てみよう。
0: そうそうそうそう、マウスは ねこれからね、マウスは、ね、いっぱい使おうかなと思ってるんですけどね。
1: あ、逆にね。
0: そうそうそう、
1: マウスワウ主体の曲を
0: そうそうそうそうそう、うわうわうわう言いながらね、
1: あ、そうだね、うん、そう、マウスワウインストバンドみたいなのが出てた、ずっともう、
0: まあね、そうそう、
1: 口忙しいみたいな、
0: ね、言ってたけどジェフベックとかもね、うん、よく使ってたからね昔ね、うん、うん、ということで、ね、
1: そうだ、そういう漫談もやりましょうよ。そうそうそう、あの横山ホットブラザーズみたいな感じで、
0: そう、あれもなんかね、そう、喋、うん、って喋りながらギター、そのあのね、その、うん、なんだ、その機能として、うん、シンセっぽい音みたいな感じも出せるのね。だからギター弾きながら喋ると、うん、ギターの音階がついてた、こうロボットボイスみたいな、うん、なんかそんな感じになったりとか、
1: うん、そう
0: ね、いろいろこう使えるんじゃないかななんてね、うん、思ってるんですけどね。
1: むしろね、そういうボーカル、
0: そうそうそう
1: そう、ボーカルとして捉えて、
0: 歌、そう、結構ねこれがね、うん、結構ちゃんと声を出さないと声が効果が分かんないから、ね、結構大変でね。
1: 逆にいいね、ハードボーカロイドみたいな感じになるんだよね。いいね、可能性たくさんじゃないですか。
0: いろいろねやってみたいなと思いますんでね、
1: やりましょう、
0: はい、ということで、ね、なんだっけ、うん、音楽実践劇いきましょうか。
1: はい、はい
0: はい、お願いします。
1: あ、じゃあ私からいきます。ヤングだいぶ続きましたね、はい、ヤング今回私はですね、はいはい、著名人ばっかりこう続けてきましたけども、
0: ね、デビッド・ボーイだとか著名人シリーズだとね、はい、
1: 今回も著名人にさせていただきました。あのマイケル・ジャクソンも行かさせていただきましたけども、今回はジャネット・ジャクソン、
0: はい、
1: ジャネット・ジャクソンのデビューアルバム、うん、デビューアルバムからの、
0: デビューアルバム、
1: そう、デビューアルバム、デビューアルバムからのデビューシングルにもなっております、ヤングラブ、この曲をですね。
0: そうなんだ、へ
1: ー、そうなんですよ、これデビューアルバムですよ、うん、で1982年に出てますんで、82年組なんですよ、ジャネットも。
0: ああ、そうなんだ、
1: だからあのイオちゃんとか、
0: イオちゃんとか
1: 早見優とか小泉京子、
0: 同じ仲間
1: だ、三田寛子、あの仲間なんですよ、82年組、
0: 花の82年組、
1: 渋垣隊とも一緒なんです
0: よ。そうだ、
1: そうなんですよ。でなおかつジャネットは16歳なんで、この時、
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ、
1: これも
0: イオはまだ
1: イオとかと、イオちゃんとかと一緒。
0: ああそうなんだ、うん、
1: 厳密に言うとあの82年組も、うん、あの1学年の違いはあるんですけど、イオちゃん、キョンキョンが、うん、あのトーカーより早見優たちは1個下なんですよ、ね、
0: うん、あそうなんだ、
1: 早見優、堀ちえみ、うん、
0: デビューは一緒だけど、
1: デビューでしょ、うん、まあここね、年子なんで、うん、あのあれですけど、早生まれ、うん、そうじゃないとかでもまた違うんですけど、うん、学年的にはイオちゃん、うん、キョンキョンが一緒で、その一個下が石川秀美とか、
0: はい、
1: 石川秀美も一個じゃない、まああるんですよ、堀ちえみ、
0: そうそう、
1: ね、で、うん、ジャネットは、
0: うん、ジャネットはって僕のなんかおかしいで、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、
1: ジャネットは、はい、あれ堀ちえみとか早見優と一緒、う
0: ん、あそうなんだ、
1: キョンキョンたちの一個下、
0: あそうなんだ、
1: キョンキョンイオちゃんの一学年下っていう、
0: ジャネット・ジャクソンよりキョンキョンの方が上なんだ、面白いね、
1: そうそうそうそう、年って面白いよ ね、だって俺たちはエマニュエル・ボヤの一個下なんで、
0: あそうなんだ、
1: 急に外国人、外国人っていうかあっちの方と比較すると、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、年ってなんか面白いんだよね、
0: 面白いね、
1: うん、俺ら本当エマニュエル・ボヤの一個下っていうの
0: が、あそうなんだ、ね、エマニュエル・ボヤってそんな上だったんだ、
1: 俺らの一個上、リンリン電話がリリンとない、うん、でジャネット・ジャクソン、はい、そうジャネット・ジャクソン、これが歌手デビューなんですけども、はい、あのね、なんか子役みたいなのはやってらっしゃるの、うん、ドラマとかで、
0: あそうなん、もともとね、
1: うん、でマイケルとか、うん、まあ、ジャクソン5、うん、マイケルとかあの兄弟たちはジャクソン5やってる頃に、だからすごいよね親は、
0: うん、
1: 親
0: はどういう、あそうかそうかそうか、
1: ジャネットも子供で、で、うん、僕が子供の時、うん、大好きだったテレビドラマが一個あって、うん、はい、アーノルド・ボーヤは人気者っていうのが、
0: あなんだっけ、うん、聞いたことある、
1: 黒人の男の子とお兄ちゃんがいる、うん、アーノルドとウィリスっていうお兄さんが黒人の兄弟ね、はいはいはい、うん、これが、うん、キンバリー、うん、 あの、うん、

0: 資産家の、うん、超お金持ちの白人家庭に養子にもらわれるんですよね。でその家庭で起こる、
1: うん、
0: ドタバタコメディみたいな30分ドラマですけど、
1: うんうん、ああなんか、うん、なんか聞いたことある感じがする。
0: 青森で行った時これがね、うん、ずっと大好きでね。
1: ああでも見たことあるな、うん、多分。
0: でこれとトムとジェリーだけが俺ちっちゃい時からこれ大好きで。
1: あそうなんだ、うん、だ
0: 結構アメリカンジョークが大好きみたいな、うんだね、だからその2個見てるんで。
1: あ
0: でこのアーノルド・ボヤに出てたらしいんだよな、ね、俺後に子供の時何にも知らなかった。
1: そうなんだ、うん、
0: あのねアーノルド・ボヤのお兄さんがウィリスって言って、うん、ウィリスの恋人役で、うん、シーズン2だかシーズン3だかにジャネット出てるのもう準レギュラー。
1: あそうなんだ、うん、
0: だから今あえて俺アーノルド・ボヤもう一回見たいんだけど、
1: う
0: ん、ルーツに
1: もね
0: 何にもないのサブスクにも上がってこないし
1: ないよ
0: DVD とかも出てないし何にもない。だからこれ聞いてる人でアーノルド・ボヤは人気者全部 VHS でもいい何でもいい揃ってますっていう人いたら、
1: う
0: ん、ぜひご一歩くれたら私にダビングしていただければもうお礼はしますんでみたいな感じで、ね、ジャネットねそれ出てんすよ。もうなんか俺の大好きなものに出てるジャネットなんかもうい
1: いシャーリーン・デュプレイって名前だったんだ。
0: さあそうだ、うん、あ調べていただいてありがとうございます。そ
1: のウィルスの恋人
0: ウィルスの恋人そうそうそうウィルスの恋人そうウィルスの恋人でこのアーノルド・ボーヤはちなみに我々の三つ上、
1: うん、あそうだそうなんだ
0: 三つ上あの子供俺たちの三つ上なん
1: て、う
0: ん、
1: 覚えてる覚えてる、
0: う
1: ん、あでもなんか見た記憶あんな俺も、うん、ある
0: あるでしょ、
1: うん、
0: きっと見れば思い出す、ね、あれねみたいな、
1: うん、この顔を見ると思い出すね。
0: アーノルド・ボーヤは人気者と、うん、トムとジェリーと、
1: うん、
0: あとなんかタイトル忘れたけどアメリカ人のおじさんが、
1: うん、
0: アメリカンジョーク言いながら料理作る番組料理作って料理作りながらアメリカンジョーク言って、
1: うん、あそうなんだ
0: って受けて、うん、客席から何人かピックアップしてテーブルに座らせて、うん、一緒に料理食べるっていう、うん、あれすげえ面白かった。そんなねごめんなさいねジャネット・ジャクソンから話が脱線しましたけど、
1: ね、なんかアメリカのね、そう、うん、そういうコメディってねあのなんだっけあの魔法使いのやつとかなんだっけ、
0: うん、あ奥様は魔女みたいな
1: 奥様魔女
0: か面白いよ ね,
1: ね あ, あれとかもねあの旦那さんとか良かったよね
0: そうああいいよ ね,
1: ね、うん、なんかちょっとこうおどおどした旦那さんね
0: そういいよ ね,
1: ね、
0: うん、今一度見てみたい感じ、
1: ね、懐かしいですね、
0: ジャネット・ジャクソンそれ子役があって、うん、これでデビューして、
1: うんうんうん、
0: これそんなに売れなかったらしいんですけどもあそうなんだこのデビューは
1: あデビューアルバムは、
0: うん、でその後レーベルを変えたりしたら大ヒットしてもう大スターになってって
1: そうなんだ、うん、
0: でもそっからね結構プライベートでは不幸が多いんですよね、
1: う
0: ん、なんか結婚離婚繰り返して
1: そうだね、うん
0: であのいつだったかのスーパーボールの時なんか、
1: うん、
0: あれなんかジャスティン・ティンバーレイクと出て、
1: うんうん、
0: なんかこう服いじられたら、
1: ね、おっぱい出ちゃった
0: ペロッとおっぱい出ちゃって
1: ねあったね、う
0: ん、おっぱい出したんじゃないのよ、
1: うん、
0: あっちがいじったら出ちゃって、
1: うん、
0: でジャスティン・ティーバレイクは何の音がめもないのに、うん、ジャネット・ジャクソンは
1: そうだよ、ね、
0: あんたダメみたいなのが干されたんだよね。
1: あの後、うん、干されたんだね
0: 干された
1: ん、うん、
0: だなんかそういうのあった、ね、出しやがってみたいな感じで、
1: うん、
0: いやいやいやいや
1: してんの
0: 俺
1: みたいな、ね、
0: ジャネットファンの俺としてはなんか出さされたん中にみたいなでそれも向こうが白人で、
1: うん、
0: ジャネットが黒人だからじゃないかみたいなのなんかねテレビ局界隈
1: ではね、まあ、時代的にはねそうかもしんないね
0: かわいそうただ今はどこかの国の 大富豪と結婚なされたみたいで、
1: うん、
0: きっとねもうさらなる大富豪になってます、うん、まあそんなね、そんなジャネット・ジャクソンの、デビューアルバムによる話はもうされましたが、
1: はい
0: はいはい、1982年の作品なんですね、はい、それでは聞いてください1982年の作品ジャネット・ジャクソンのファーストアルバムになりますヤング・ラブこのアルバムから聞いてくださいヤング・ラブ

0: はい、じゃあ次のコーナー行ってみましょう。
1: はい、未公式曲っと、はい、未公式曲、毎月一人の編曲を選んで、はい、一週一曲セレクトしていって、はい、ああでもない、こうでもない言ってるこの曲でございますが、次が変わりまして、5月になりました。
0: 5月になりました。
1: はい、今月はですね、鈴木しげるさん。鈴木しげるさんで、今月はお送りしたいなと、申し上げておます。もう、鈴木しげるさんといえば、超有名な日本語のエポックメイキング的なバンド、ね、ハッピーエンドの、ギタリスト、ギタリストとして、ご活躍、なされてますが、ハッピーエンドの中では、一番、あの、学年が下、
0: そっか
1: 末っ子っていう感じなんですよね。あの、細野さん、大滝さん、松本隆さん、これが、22年生まれ、23年生まれ、24年生まれという、いわゆる、世間でいう団塊の世代の3人とも、ちょうどこの3人で、そうなんですよ。そっから、ちょっと年が下になりまして、1951年生まれ、

0: そうだね、
1: 51年生まれの鈴木茂さんで、昭和でいうと26年ですね、26年、私の実母とも同い年でございます、
0: ね、そうだね、
1: もう亡くなってるんであれなんですけども、そんなね鈴木茂さん の、 その後ソロデビューしたり、ソロアルバムをロサンゼルスで撮ったりとか、いろいろ名作品残してるんですけども、そんな1951年の鈴木茂さん、余談ではございませんが、この1951年生まれの人たちって異常によく語られるんですけども、この年だけ急に名プレイヤーばっかりが生まれるんですよね、この学年。さっきも82年組の話しましたけども、急にドンってその学年だけがすごいっていうのがありまして、まあこの年に先月お送りした村松邦夫さん、もこの年で、
0: あ、そうなんだ、
1: ドラマーの林達夫さん、松任谷正隆さん、小原礼さん、後藤継俊さん、坂本龍一さん、吉野藤丸さん、将軍、大村正明さん、徳武博文さん、もう浜口元也さん、
0: みんなその年代なんだ、
1: そう、佐久間雅治で、清志郎さんもそうですね、
0: あ、そっか、
1: この年は清志郎さんに、ハレン健二さんもそうですね、よって三浦智勝さんもこの年は、
0: まあ、そうだよね、そうなるね、
1: そうなんですよ、この年になんか異常なほどのプレイヤーが生まれまして、でこのプレイヤーの中で切磋琢磨して鈴木茂さんも名作を残すわけですが、まあ今名前挙がった方も全員そうですけども、いろんな方のアレンジやってる方も多いわけでございまして、今日はですね、そんな鈴木茂さんの編曲作品の中で、私が一番最初に「おっ!」って「鈴木茂さん!」って、当時ハッピーエンドとかもなんとかも知らずに、この曲のアレンジが鈴木しげるさんと明星のヤンソンに書いてまして、
0: あ、そうなんだ、
1: この曲のこの音、いいなって思った、音というかアレンジというか、なんか、なんかこの曲いいなって思った編曲のところに鈴木しげると書いてた、鈴木しげるという名前を知った初めての曲をちょっと今日は紹介したいと思いまして、それはですね、1980年に出た五十嵐弘明さん、
0: この人ね、知らなかったんだよ、
1: 有名なのが「ペガサスの朝」って売れましたよね、
0: あ、そうなんだ、
1: ベスト10に出てました、
0: へ
1: え、時々俺の中では岸田聡さんと何か名前が頭の中で出てくるじゃないですか、そう
0: なん、誰なんだろうこの人って思って、
1: あ、本当ですか、北海道出身の人で、結構ね、あれですよ、CBS ソニーオーディションってよくあったじゃないですか、あれの第1回目 の、合格者たちの中の一人ですね、村下幸三さん、ハウンドドッグ、堀江純、五十嵐弘明、これ四天王ですよね、第1回ソニーオーディション、
0: ね、
1: まあ他にもいるんですけど、四天王はこの4人なんですよね、CBS ソニーで、ご多分に漏れず CBS ソニーからデビューするわけでございます
0: 、うん、
1: そんなね五十嵐弘明さんのセカンドシングルになりますね、ミルクレディーという曲なんですけど、
0: 全然知らなかった、
1: これがね千秋哲也さん作詞で、作曲五十嵐弘明さん、
0: はいはいはいはい、
1: でこう、爽やかないい
0: 声、ね、そうそう、さっきちょっと聞いた爽やかな曲で、あ、こういうのあったんだ、ね、全然知らなかった、
1: だこのシーベストニオーディション第1回目が、だからこの四者四様というか、堀江純さんの細いボーカルと、ハウンドドッグの太いボーカルと、村下幸三さんのもう正統派と、
0: そうだね、
1: この五十嵐弘明さんの爽やか、
0: 爽やかな感じだね、
1: この四視点の中の一人でございます、この曲のアレンジを鈴木茂さんが手掛けておりました、
0: やってるんだ、
1: でハッピーエンドの時からそうなんですけども、鈴木茂さんはとにかく、ハッピーエンドの他の3人が、いろんな、なんかこう、なんて言えばいいですかね、バンドよりも考え方を優先するというか、バンドサウンドというよりも、凝った方にこう走っていく、細野さんにしろ大滝さんにしろ、なんかこうミーティングとかが多いらしいんですよ、ミーティング多いんだけども、鈴木茂さんはそのバンドの中で、とにかく音を出そうよ、
0: 確かに、ね、
1: 乗ろうよみたいな、とにかくハッピーエンドってそういうバンドだったみたいで、その反動で鈴木茂はとにかくその後バンドサウンドにこだわっていくわけでございまして、でそんなね、グルーヴ大事にする方だと私の中では思ってまして、このミルクレディ、このミルクレディって曲もミディアムですごいこういい感じで、 私もこういう音で、
0: そうだね、
1: こういう音で爽やかな五十嵐弘明さんもいいですけども、

0: なんかこういう音で太い、例えばさっきの話で言うとハウンドドッグの大友康平さんのボーカルでこういう曲もいい、いいなというか、そういう路線も日本にあっていいんじゃないかなと思った記憶がございます
1: ね。なるほどね。
0: ぜひそんなね、鈴木しげるさんの作品で私が一番初めて意識した曲を今日は皆さん一緒に聴いてください。それでは1980年に出ました、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さんのセカンドシングルです。聞いてください、ミルクレディー。

0: はい、じゃあ次のコーナーいきまーす、
1: はい、
0: キョナルフィ
1: ーイエイト、いいですね、はい、久しぶりです、
0: はい、はい、ね、キョナルフィーはですね、私、誠が、ですね、日本一長寿のバンドと私は勝手に申し上げております、はい、ジ・アルフィーの曲をいろいろご紹介していくコーナーなんではございますが、
1: そうですね、
0: はい、とは言いますが、うん、今日はですね、アルフィーの曲ではなく、まあ若い、ヤングなんてね、うんうんうん、そういう

0: テーマでね、うん、やってきましたんで、坂崎さんがですね、前にもなんかそういうご紹介、このアルバム紹介したことありましたけど、第4次フォークル、フォーククルセイダーのズネズゾン、うん、フォークルセイダーズのメンバーに、坂崎さんはなりましたんで、その時にですね、加藤和彦さんがお亡くなりになってからですね、お亡くなりになってから、アルバムを作ったんですよね。そのタイトルこそ、若い加藤和彦のようにというねアルバムなんですけどね、なんていうかこれやっぱりその、ね、このアルバムはねやっぱりその、北村治さんと、坂崎さんともうほぼ2人で作って、なんかアレンジはほぼ坂崎さん自分でやって、作ったらしいですけど ね、加藤和彦さんがね、を伴って、悔しかったら帰ってこいというメッセージをそういうメッセージを、込めて作られたアルバムらしいですけどね、
1: めっちゃ似てますよねあの加藤和彦のモノマネ、坂崎さんがラジオで何回か聞いたことあるんですけど、めちゃめちゃ似て俺南光節より加藤和彦のクオリティがすごすぎて、南光節もすごいんだけど、
0: モノマネはねいろいろね
1: めっちゃ似てますよ ね、
0: てますからね、
1: すごいと思ってる、
0: その中でね、やっぱりずっとねフォークルもずっともっともっとね、アマチュア時代からね、好きだったのに、そこにまたメンバーに最終的に入ったというね、
1: 素晴らしいよね、
0: 素晴らしいな、坂崎さんのねこのなんていうか、このなんていうんですか、こういうだからさっきのね、鈴木シェルさんなんかもそうだけど、ちょっと上の方からこう、慕われるというかね、そういう存在なんでしょうね、
1: 坂崎さんはもうみんなこういう関係すごい広いでしょ、
0: こういうね、そうですね、
1: なんかラジオ聞いててもゲスト、
0: そういうところもね
1: あっちからこっちからみんなに好かれて
0: こういうね、ことをされたんじゃないかなと思いますけどね、そんなアルバムからですね、そのタイトル、の曲にもなってますね、これはもう加藤和彦さんの、曲だったらしいですけどね、それで北村さんの歌詞でもともと作ってあった曲なんじゃないですかね、きっと、それをアレンジし直して、坂崎さんもね歌ってますけどね、はい、じゃあそれいってみましょうか、2013年3月7日に発売されております、第4次フォーククルセイダーズですね、のアルバムですね、若い加藤和彦のようにというアルバムから、その名もタイトルのチューンでございます、若い加藤和彦のように。

0: 送りしてきましたみことまことコレキコレキレディ
1: オ。レディオですね。
0: なんだよこれ。
1: 5月入りまして、
0: ね、5月入ってね、だいぶね暖かくなってきたけど、そのでも今日寒いですね。
1: 寒い。今日あの、ね、昼夜の差がすごい ね
0: 、
1: うん、今寒い、うん、
0: 特に今日は本当にあの今日4月30日だっけ、うんね、もう4月もね終わりだねなんて感じですけどね、うんうん、今日結構ね気温がね、うん、下がってね、
1: 下がりましたね、うん、
0: まあでもね5月ね、うん、暑いですからね、紫外線も強くて、
1: ああそうだ ね、
0: うん、あの本当にさ、うん、暑い日はめちゃくちゃ暑くなるからね、
1: 暑いね、うん、だから夏もやばい、今年はこの夏も暑いだろうな、今年も
0: ね、どうなんですかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ね、
1: ね、いいですよ、
0: うん、5月は忙しそうなんですか。
1: 5月はですね、うん、そこはかとなくというか、
0: あ、本当、
1: うん、でしょう、世の中も5月どうなんでしょうね、うん、
0: ねえ、
1: うん、まあ、そろそろ5月病の人もちらほら出てくるんです、うん、なんか、
0: いや本当さ、いろいろさ、こうなんていうんですか、賃上げでさ、いろいろ、なんですか、企業もね、いろいろこうまた賃金を上げないとっていうね、そういう感じのさ、
1: 今日なんか
0: 今日
1: そう
0: そう、ね、
1: まさに今ここへ来る30分ぐらい前に、うん、急に銀行の営業の人から電話がかかってきて、はいはいはい、うん、今中東情勢に伴う、うん、なんかあの金額のなんかあの上がりのなんかあれでなんだろうって、もう金融業界もそこにシフトした、うん、あの支援活動、
0: ああそうなんだ、
1: うん、なんかしてきてるみたいで、本当なんかね、うん、そんな世の中なんですね、目まぐるしく、
0: うん、
1: ただでさえ物価上がるところに今中東情勢のあれで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: だって今あれでしょ、住宅関係はもう大変なんでしょ、あのこの間も言ってたけど、うん、あのトイレが入らないとかさ、
1: そう、ね、ユニットバスはもう作りませんって
0: な
1: った
0: 、ね、うん、であとなんだっけ、うん、ナフサがないからなんかビニールとかそういうなんだっけな、なんだっけな、なんかいろいろ材料がもう揃わないからってね、大変なんでしょ、
1: そう、ない、うん、だからもう多分ね、世の中はまたフローが、うん、
0: ね、
1: ユニットバスないですからね。
0: そうそうそう。
1: またなんかタイル張りのあれに戻ってくる。タイルも怪しいかもしれない。
0: 昔のね。
1: 昔の
0: ね、そうなんですよ。なかなかさ、うん、もう本当物がさ、うん、高くなってさ、うん、あのコンビニもあのね、うん、以前と違ってちょっとコンビニで買うなんつってもびっくりするぐらいの
1: 金額にな
0: っちゃうじゃん。
1: 高い高い。
0: ね、
1: うん。
0: でもやっぱりあれ前と違ってさ、コンビニもあのもったいないっていうかさ、うん、そういうのでこう廃棄とかそのルールがかかったのかよく知らないけどさ、あの何パーセント引きって必ず出してるじゃないですか、うん、弁当とかさ、 あれは嬉しいね、
1: あれ嬉しいよ、
0: ね、うん、もう時間帯によってはさ、もう半額なんて、ローソンとかもさ、
1: そうそうそうそう、
0: 半額なんて、おお300円こないみたいなさ、ね、よくスーパーなんかでさ、
1: そうそうそう、
0: あれを貼り付けるさ、うん、お兄さんかなんか、ね、いて、もうそのお兄さんの後ろ追いかける、
1: 追いかける追いかける、
0: ね、
1: 第1段階と第2段階で、第1段階で 10% とか 15% なんだけど、ね、第2段階では 30%
0: ね、あのラベル何パーセントってラベルがさ、うん、あんじゃん、うん、あれ欲しいね、
1: 欲しい
0: あれ勝手に書いていいんだったらね、いいよね、
1: 貼るの
0: あれを貼る仕事ってなんかいいね、
1: いいよね、
0: なんか偉いよね、
1: 花形だよね、
0: 本当
1: スターだよ、
0: いい仕事してるよね、
1: いい仕事、こっちからするとあなた最高みたいな感じ、
0: ね、もう神様に言えるからね、
1: そうそう、あれを貼ってる人に嫌なやつなんて一人もいないぜっていう感じ
0: あれでも貼る方がさ結構優越感だろうね、
1: 言われるじゃない、
0: 見てる見てる、俺のこと見てる、こいつら
1: みんなの視線が俺の背中に集まってるみたいな、
0: 俺の手元見てんのかどうなんだみたいな、まだこれ 10% だぞ
1: そうそうそうそう、
0: 残念だなとか言ってさ言ってんだろ
1: う
0: ね、
1: そうそうそう
0: ということで、5月もね頑張っていきましょうか、
1: はい、
0: はい、それではまた来週夜の9時にお会いいたしましょう、はい、せーの、はい、さあ

0: 場作りまでやっちゃうユニットミラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日が
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: 皆さんお元気ですか？ミイラフォーレの新井俊介と
1: 国吉みおりです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、声を聞いていただければ分かる通りですね、絶賛体ぜ、不調中いや、びっくりしたね。今回はびっくりしました。よく皆さん言うでしょ、熱は喉からとか熱から、うん、鼻からなんて言うじゃないですか、うんうん、全部来たね本当にね。もう
1: しかも長いですよね。
0: 長いです。みおりさんが帰ってきた次の日にシアトルからね、
1: はい、
0: お犬様をお届けに上がった時には
1: すいません、なんだか
0: すでにもう限界を迎えていて、はい、あの日も割とすぐ帰ったじゃないですか、でそこからまあでも結構やばいなって時、寝れれば結構治ったりするんですけど、うんうんうん、そのまま私一泊二日の出張に行かなきゃいけなくって、
1: はい、
0: でがっつり行って向こうでもずっと仕事しててなおかつ運転もしてたりとかなんで、はい、全く休んでなかったら
1: なんかエレベーターも壊れてたとか、
0: 4階までのあれをねずっと行き体本当ずっと行き来しながらのね、本当ねちゃんと人は体調崩すんですね。
1: うん、
0: 本当そのまま、盛大に崩しまして、今やだからもう腹痛がなかったのが救いかなぐらいの
1: 全てのところ
0: を全てのものがもう全ての機能にダウンをきたしましてね、うん、それでなんとかまあ今ようやくで蘇りつつあるかなという感じで、ちょっと少しみおりさんにもうつしたんじゃないか疑惑が若干あったっていうお話まで。
1: そう、同じ症状が出て、あ、これやばいなと思ったからすぐに寝ました。私は
0: 素晴らしいですね、やっぱね、この体調が悪い時はすぐ寝るとかね、これができるかできないかですね、本当思った今回は、だから本当それができるか、そうですね、それができるかできないかだけでこの1週間以上粘ってくるかどうかっていうのがね、決まりますし、その方の自分の行動等がね、あと他の方に迷惑をかけまくるっていうね、でレコーディングもめっちゃ止まるっていうね。
1: そうですね、
0: もうこの声だから全然歌えないんですね、もはやね。
1: ですね。
0: そういう状況っていうのもね、盛大に伸ばしまくってるというのは私で現状でございます。ようやく今ね回復しつつでね、もうちょっといけば治るかなぐらいまで来たんじゃないかとは思ってるんですけども、そんな中でが始めていきましょう。
1: はい、お大事に。
0: いまいち、なんか、テンポがおかしいな。始めていきましょう。ミイラフォーレラジオ、モティーフ。この番組は 84.2MHz、FM カオンよりお送りいたします。

0: ああそうですか。
1: だからそれから結構買ってるでしょうから、
0: うんうんうん、
1: まあその中でこう買ってよかったものみたいなものを一つね、
0: はい、
1: 皆さんにご紹介しつつも、
0: うんうん、
1: まあ、いろんなものを試すのが趣味みたいな人たちですから何かありますか三浦さん。まあこれが喋りたかったんだもんねっていうのは一個あるもんね。
0: そうですね、私ね、あの電化製品が実はあんまり好きじゃなくて、あの、うんうん、なんかこう便利っていうその言葉もあんまり好きじゃないし、
1: はいはい、
0: あのルックスがまず嫌いで、幅取るのが嫌いみたいな感じで、はい、なるべく
1: ボロックソ言いましたね電化製品、
0: 電化製品持たないように持たないようにしてきたんですよ、
1: はいはい、
0: 炊飯器とかもなくって、
1: うんうんうん、
0: なんですけれどもここ数ヶ月で、うん、なんと3つ電化製品を買ってしまったんですよ。そのね3つがね、
1: 2年前の三寄さんに謝れ
0: それがね3つともすごくよくって、
1: うん、
0: ちょっとだから今日はその3つを紹介 しようかなと。
1: 三種の神、新三種の神器ですね。じゃあ
0: そうですね、
1: はい、どうぞ
0: まず1個はエアフライヤー、
1: うん、
0: これはあの今シンガポールとかイギリスとかでは90何パーセントの人が使ってるらしいんですよ。
1: あ、そんなに使ってるんだ。
0: うん、でこれは持ってないとバカだねってあのテレビで言ってて、
1: うん、
0: そうなのって思って、
1: そんな簡単にちょろ
0: コロッと
1: ちょろいなそんなさっきまでボロクソ言ってた人がちょろいな
0: じゃあちょっと買ってみようかなと思って、
1: うん、
0: あの買ってみたんですよ。
1: ほう、
0: うん、本当ね持ってないとバカだと思います
1: ちょろいなまあでもそれぐらいすごい機能を持ってるんですね。
0: ただね、あのものすごく美味しく作りたいとか、
1: うん、
0: あのいう時はやっぱりガス火で、
1: はいはいはい、
0: あの例えば揚げ物とかも油で揚げた方が断然美味しいと思います、
1: うんはいはいはい、
0: ただちょっと自分であ今日唐揚げ食べようかなみたいな時に、
1: うんうんうんうん、
0: あのものすごく便利で美味しい。
1: うーん、
0: 1人分とか2人分とか作る分にはものすごくあの便利ですし失敗がない、うん、で ありとあらゆるあの料理ができるんですよ、
1: はいはい、
0: で片付けがものすごく楽。
1: あと最近油も高くなってきてるからね。
0: あ、そう、あ、ね、健康のためにも油取りすぎないっていう、まあ、健康じゃなくてダイエット的にですかね。
1: うん、
0: そういう人たちにとっても油あんまり使わなくていいので、あのいいと思いますし、あの、まあ、いろんな本当にちょっと工夫するとあの何でもできる。
1: へ
0: え、うん、でそれが どの料理もそこそこ美味しくできるんですね。
1: へえ、あれだからフライヤーだけじゃないんですね。でしたよね。
0: あ、全然あのや魚も焼けますし揚げ物もできるしパンも焼けるし、水を入れてシューマイとか あの蒸し物もできますし、
1: 本当何でもできちゃうんだな今。
0: そうですね。
1: それフライなんだっけ、エアフライヤー。
0: エアフライヤー、へー、うん、あ、それがまず1個。
1: ちょっとショッピングチャンネル、ショップチャンネル EC サイトでも作ろうかな
0: ミラボーレ
1: おすすめ品です1個なんかあのロゴかなんか入れてもらうだけであのプラスでいくらかもらえちゃうみたいなはい、余計なことやらない、はい、どうぞ。
0: で2個目はあの電気ポットあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: うん、であのちょっとお友達のところでコーヒーを入れてもらうときに、
1: うん、
0: なんかちょっとピッピッピッってやってて、うんうん、それ何何って言ったら、これ温度がね、うん、あの決められる電気ポットなんだよって、
1: はいはいはい、
0: 教えてくれて、で飲み物って温度って全然違うじゃないですか、
1: うん、
0: なんかコーヒーは90度とかお茶は80度とか温度違うじゃないですか。
1: 紅茶が100の
0: 紅茶100で、
1: 紅茶が、うん、コーヒー98なかったっけ。
0: 90度ぐらいが一番いい、
1: そうなんです
0: か。93度ぐらいまでがいいって言われてるらしいんですけど、でまあそう好みももちろんあるかもしれないですけど、
1: うん、お茶なんか特にもう ね温度で味の甘さまで変わってくるって言いますもんね。
0: そうなんです。特に緑茶はお客さん来た時にとりあえずバーって出そうと思って時に、うんうん、一回冷まさなきゃいけないじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: でその時間結構あのなんかその間が持たないというか、
1: うん、
0: 早く出さなきゃいけないのに早く冷めないみたいな、
1: うんうん、
0: なってたのに、その電気ポットを使うと70度とか80度とかにセットしとくとその温度で止まるわけですよ、う
1: んはいはいはい、
0: でそうするとそのまますぐお茶を入れられて美味しくできるので、これはいいなと思ってすぐに家に帰ってポチって買ったんです、
1: うんうん、便利な世の中だね、うん、
0: でしかもあの大体昔はちょっとルックスが悪くて嫌だなと思ってたんですけど、
1: あ、そうですよね、
0: もうめちゃくちゃおしゃれで、
1: 最近は本当におしゃれな家電増えましたよね。
0: そうなんですよね、うん、そこ飾っといてもなんか素敵だなと思えるデザインなので、うん、それが2個目、
1: うん
0: うん、で3個目があのこれ皆さん同じ悩み持ってるんじゃないかと思うんですけれども、うん、

0: さて本日のモティーフはですね、
1: はい、
0: 皆さんが前にそういえばやり久しぶりにやりたいなって言ってたやつ、あのベストバイを久しぶりにやっていこうかなと思いましてですね、
1: はい、
0: 結構前なんですよやったのが。

0: テーブルの上とかキッチンの上が汚れることはありません？なんかここでちょっと掃除機使いたいけど、
1: うん、
0: 普通の掃除機は床も掃除してるから使いたくないし、ね、みたいな、はいはいはい、あのずっと持ってたんですよ。
1: ハンディ的なやつ。
0: そうです、はい、なんかキッチンとテーブル専用の掃除機が欲しいなってずっと思ってたんです。
1: へ
0: で、そしたら今あのワイヤレスでちっちゃい掃除機が あるんですね、
1: うんうんうん、
0: でそれを知ったからえこれいいじゃないと思ってもう買ったら最高で、あの小麦粉であパン例えば作ったりすると小麦粉が、はいはい、あのいっぱい飛び散るじゃないですか、はいはいはいはい、それをこうあの片付けるのがすごい大変だったのが、うんうんうん、ウィーンってやってで綺麗になる、そばを打ったそば粉が飛び散る、ウィーンってやったら綺麗になる。
1: あれ粉とかでも壊れないんですか？
0: どうだろう。
1: え
0: 今のところ壊れてませんけど。
1: あ、なるほど。
0: うん、で一応フィルターもあるから、
1: はいはいはい、
0: それで混ぜてて、であのコーヒー焙煎するときもチャフが出るじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれもすっごい嫌だったんですけど。
1: チャフはね本当嫌だね。
0: ですよね、うん、でそれもウィーンってやって、
1: うーん、
0: でものすごくあの今重宝してるです、
1: あのちょっとハンディにはあの車に置きたいなとかちょっと思って、
0: でそう買うときに
1: 一回物色しましたけど、
0: ね、そうなんで口コミで車の中で便利ですって言って、
1: あ、
0: 私もちょっと車でも欲しいなと思って、
1: うん、
0: いやこれでも車で使っちゃうとキッチンとかで使うの嫌だなと思うので、うん、もう一台って思ってるんですけど、
1: うん、
0: まあ今のところ一台で我慢してます。
1: 吸引力とかにもよるしね、ああいうの。
0: すっごいんですよそれが。
1: へ、
0: まあ、やっぱりほらあのリチウム あのバッテリーがすごい大容量のが今出てきてるので、
1: はいはい、
0: なんかワイヤレスってもあのいろいろあのカーラーとかもあるんですよ今ワイヤレスの。
1: え、あれだって結構なあの電源使っちゃうんじゃないですか？
0: そうなんですよ。それがねもう出てるし。
1: へえ、そうなんだ。
0: で扇風機もね、新井さんも車の中で使ってますよね、はいはいはい、あれもねあのワイヤレスの扇風機で結構丸2日ぐらい使えますよね、
1: う
0: ん、
1: 使う、
0: ね、だから
1: 一晩ぐらいは全然普通に動きっぱなしになってくれますよね、
0: うん、そうですね。
1: へえ、あでも結構じゃあ使い勝手良さそうなものを揃えましたね。
0: 今店員さんな気分になってきちゃった
1: 店員さんもっともっとオタクなこといっぱい言ってくるからあでもなんかそれ全部ポチですか？
0: はい、
1: そう、なんか今このそうなるよね、
0: うん、
1: 結局やっぱ買えちゃうから買っちゃいますよね。
0: そうなんです。
1: いいなって思ったらポチって言っちゃう、
0: ね、そしてこのねあのそういうサイトを見てるのが楽しいんですよ。なんかあそんなものがあるんだとか、
1: うん、
0: でそれをなんかまた口コミ読んでるとまたハマっちゃって、
1: はいはいはい、
0: あそう思うんだとかって言ってもうだいぶ時間かけちゃいますね。
1: あれはねちょっとね人の意見はね使ってる人の意見っていうのは本当にね見ちゃいますね。
0: そうですね。
1: であの結構あそこよく気づいてるねってその人になんか無駄に共感し始めたり全然もう関係ないとこに話が行き始めちゃうとかねあるね。
0: でも自分がよく知ってるものの口コミ見るとそうかなっていうところもありますよね。
1: あと買った後口コミのこと一切覚えてないけどね。
0: あそう
1: ほとんど覚えてないなんか結局買って満足とかしちゃうんだよなああいうところって。
0: あなるほどね。
1: もう必死で探したなんか探した中でようやくあ見つけたポチってそこでなんか全てが終了してなんかこう物が届く前に満足して終了してるっていうね。
0: 私反対ですね。なんかその後に口コミ読んでまた共感して
1: 、あすごい、
0: そうそうそうそう、
1: また
0: え見ますよ。
1: ダブル口コミ見るの？
0: えかなり見ますね。
1: わすごい、これはまた買い物によって違うな人のやり方。へえ、自分で格好出しないですね。
0: ほぼ書かないです。
1: そうしないですね。まあそれぐらい選ぶんだったら書いても良さそうだけどね、みゆさんとはね。
0: そうですね、
1: うんうん。ベスト口コミニストみたいなのもらえるんじゃない？
0: あ
1: 分析して書いてるめっちゃはい、1曲目いきましょう。1曲目何にしましょう？
0: あ、じゃあ月の光とかはどうでしょうか？
1: 行きましょうか。ミラホで月の光。

0: これラジオマティフ
1: ちょっと具合が悪いっていう話したじゃないですか、
2: はい、
1: で具合悪くって、まあ、でもちょっとやんなきゃいけないことが今山積みになってて、
2: はい、
1: やったりで時間できたらもうなんとか寝るみたいなね、
2: うんうん、
1: そんなやってたんですけどというわけだったんですけど、今なんかこのラジオをね、まあ、収録するにあたって今この月の光なんかをこうかけての聞いてたら、なんかちょっと体力戻ったなみたいな、ふと手前味噌な一言あ、音楽聴くの良かったんだなとか
2: すごいと思いますよ。
1: なんかほらもう
2: 特にミラホーレ
1: いや本当にもなんかほらこの間って言ってもちょっと前ですけど、あの病院でかけたいんですけどみたいな、
2: うんうんうん、
1: とか入院してる人にあのプレゼントしましたっていう風なこと言われたことあるんですよ、
2: はあ、
1: で、はあってちょっと正直思ったんだけどなんか今病人である私はすごい良かった気がするなんか音楽あちょっと元気になった気がするって思いながら聞いてて、こんなにも時間をかけて手前味噌の話をできる我々もすごいなと思う。
2: すごいね
1: 、はい、というわけで、私のベストバイ行きましょう、うん、
2: ベストバイ聞きたいです。
1: あのね、これを皆さん知ってる人は知っている、知らない人は知らない、当たり前なんだけど
2: 、
1: うん、ちょっとね、僕これも僕もテレビがなんかチラッと見てた時に、あなんかちょっと良さそうだなと思って目をつけてたものなんですけど、で実際買ったんですけど、
2: はい、
1: ちょっと、まあ、結構有名じゃないですか、ナノバブルって結構今有名でしょ。ナノバブル、そのシャワーとかにつけた
2: りとかする、あのシャワーヘッド、
1: そうそう、あのシャワーヘッドのナノ、うん、で有名なナノバブルのやつね、うん、はい、あれの洗濯機版っていうのがあるんですよ。
2: へえ。
1: 洗濯機にのその取水口ですか、
2: はい、
1: のところにこうそれを一個つけるんですね、
2: うんうんうん、
1: そうするとそこにあのナノバブル発生させたやつで水が出てくる。
2: へ
1: え。だから結構ナノのこうわーっていっぱい入ってるやつが水として、洗濯して使うための水に変えてくれる、
2: うん、要するに洗濯機の水がナノに、ナノの力でいいお水になるってことですか。
1: なるっていうことができる装置があるっていうのを知ってて、知って、
2: はい、
1: これは良いか良くないかは別として試してみたいなって思っててまあ結局買っちゃったんですよ、今年の初めぐらいかな、
2: うんうん、
1: で、まあ、ほらこの年になってきますとですよ、やっぱりこのね鬼

0: 匂いが気になってきたりもするじゃないですか、やっぱこの男性特にね、うんうん、だからそういうところも、まあ、すごいいいですよみたいなのが書いてあったから、
1: はい、
0: あとその結構あの洗濯物ってその人の家の匂いとかって分かりません？
1: あ、よく言いますよね、新井さんね。
0: そう、うん、なんか僕鼻側なのかな、それで気になってんのかな、
1: いいのかない
0: いのか悪いのか分かんないけど反応しちゃうんだね、いろんなものに、
1: うんうんうんうん、
0: だからなるべく無臭でいたいんですよ僕はね。
1: いや、みんなそうだと思います
0: 我ながら変なこと言ってるけどでそこに対してのなんかすごいこう飽くなき探求心みたいなのがやっぱあって、
1: うん、
0: だから洗剤とかもこう匂いが全くだからつくのダメだよ、だから芳香剤つける人たちいるでしょ、
1: あれ
0: ダメなんですよ、うん、あれはダメで、だから逆にとにかくなくすものをとにかく選んでるわけ、
1: あ、なるほど。
0: でそれも匂いもあの消えるし生乾きもしまいですよみたいなのだったんですよ、口コミがね、それこそ、うんうんうんうん、でそれはちょっと気になるなと思って買ってみたんです、
1: うんうん、
0: でそしてやってみたら正直わからんかったんです、
1: うん、
0: バッと、まあ、何回か使ってみて、
1: はい、
0: うーん、まあ、あるのかそ効果があるのかないのかうーんと思ってたんですけど、洗濯槽も割と僕洗うんですよ、洗濯機も、
1: うんうんうん、
0: 洗濯機洗浄みたいなのあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: 結構1日ぐらいかけるやつ、はいはい、10時間ぐらいかけて、うん、でそれをやった時にちょいちょいやってるので別に汚れないだろうなと思ったんですけど、それに変えて初めてそれをやったら、あのいっぱいってわけじゃないですか、ちょっと黒い、
1: うんうんうん、
0: なんていうのかな、カビみたい な,、はいはい、なんかあれが少し落ちてて、
1: はい、
0: で下に溜まってたんですよ、で、あ、ということは、
1: うん、
0: まあ、今までもだんだんやってるのにそれがなかったのが取れてるってことは、
1: うんうん、
0: まあ効果があったんじゃないのかなと
1: それで気がつく、
0: そう、そこで気づいただから逆に今までのではそれでは取れていなかったぐらいのものがそれによって取れたのかなと、ナノバブルによって取れたのか
1: な、あ、なるほど、
0: じゃないのかなと、うんうんうん、いうふうに考えると、うん、あれですね、単純なものですね、そう思ったらすごい気がしてきたって目に見えた瞬間に、うわ、すごいよ、これいいんじゃないって、なん
1: かすごい騙される人の発言ですよ
0: なんかあの詐欺師に一番わかりやすく騙される人ね、パッと見で、まあ、すごい疑ってんのにパッと何か見せられた瞬間すごいじゃん
1: すごいじゃんとか言っちゃう
0: めっちゃいいじゃんこれってなるまあでもなんかそんなこんなで、であのちょっと格好グッドデザイン賞を受賞してるっていうので、格好もまあまあ悪くないので、
1: 我々結構そここ
0: だわってるとしてはね特になんかね、あのそもそもそういう洗濯機とかの場所ってなんかね生活臭出るとこじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 特にそういうところでなんかまた余計変なものついて生活臭出たら嫌だなと思ったんですけどまあまあ悪くないルックスでしてね、それはなんか私今ちょっと洗濯するためにウキウキしながら使ってるという感じがありましてね。
1: でも新井さんなんかオキシフル使ってました、オキシフルでいいのかな、
0: それ使ってる、あの酸素系漂白剤、
1: ね、そうですよね、そうそう、
0: あれもだから匂いとかも、うん、っていう、うんうんうん、もうなんかちょっと病的な感じの人、
1: そうですよね、ダブルダブル使い、
0: そう、そこも使いつつなおかつそれを使ってる、だそれをオキシさんにさらにナノが入ったことによって、うん、
1: すごいですね、
0: もうナノナノしてるうちの洗濯機だからナノナノしてるっていう、もうだから
1: 中に最上位洗濯機、
0: そう、中入ってみたらもうすごいことになるの、ちっちゃいものがいっぱいワシャワシャってなってるんでしょうね、
1: あ、なるほどね、
0: まあそんなよくわかんないけどなんでバシャバシャになってるっていうまあそんなこんなでね、今私はそれをちょっとまあ良かったんじゃないかなと思いながら、
1: うん、でもねね、私なんか洗剤、洗濯洗剤、
0: はいはい、
1: あのなんか体に悪くないっていう、うん、この弱いのを一回使ってたんですよ、はいはいはいはい、そしたらねやっぱりあの洗濯機も汚れるんですね、あれ、洗浄力が弱いイコール洗濯機の洗浄もしないっていうことらしくて、でそれこそあの黒カビ、
0: はいはいはいはい、
1: みたいのがドワーって出てきて、
0: うわ、きついわ、その
1: 洗濯機クリーナーみたいなのしたら、はいはいはい、だからちょっとそれも考えもんだなと思ったんですよね、
0: あのおすすめしますよナノバブル発生装置設置、なんかでも今ねそういうね、もう薬剤じゃないじゃないですか、もう 水と空気だから、
1: あ、でも本当に水のポテンシャルすごいらしいですからね、うんうん、水だけでいろんなものを本当はきれいになるはず、
0: はいはいはい、
1: うん、だからあんまり洗剤を使わない方がいいよとは ね聞きますよね、
0: わかるわかる、なんかあと洗剤もまたね、その本当にまたうまくきれいになってるのかっても分かんなかったりもしますしね、
1: うんうんうん、
0: だからそんなにで量入れればいいもんでもないですから、
1: そうですね、きれいになってて

0: なおかつなんか悪いものがプラスされてる可能性もあるってことですよね。
1: だから、これもね、音楽にする引き算ですよね。
0: そうですね。
1: だからだんだんもう水でいいんじゃないかっていう風になってくるっていう水をうまく使えたら一番いいんじゃないかっていうね、そういうところにこう、うん、だんだんだんだんこっちもこう生活の方にも音楽が侵食してくるのか、侵食どっちなんだろう、分かんないそんなこと考え始めてね、うん、今やっているんですけどね。これは皆さんももしね、そんなそんな高くないですからね。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。なんでもし、機会があったらね、はい、お試ししてみていただくのもいいんじゃないかと思うんですけど、うん、はい、まあそんな話で水のね、流れていく水の話が出たんで、はい、2曲目は循環を流していこうかな。ミラホで循環。

0: 現状を打破しに来る洗濯機の水って
1: なんか今トゥットゥットゥットゥッって言ったら新井さんがぐるぐるぐるぐる手を回して
0: もうなんかこう渦を巻いてるかのような洗濯機の中の
1: なんかあるじゃない動画であのこういろいろコメントがバーって 出て
0: くるんです
1: 。なんかそういうのも面白いかもしれない。今度曲書きながら現状を打破する
0: 完全にニコニコ動画みたいになって
1: る。そう
0: ミイラホレっぽくないんじゃないけど面白いっちゃ面白いですけどねまあそんなこんなで皆さんねどんなベストバイあるんでしょうね。
1: 聞きたいですね。
0: いろいろ今ね出てるからね、なんかそれこそテレビとかねそういうので知るきっかけもなんかなかったりするじゃないですか。あ、多いんだけどありすぎちゃって、
1: あでもちょっと聞いちゃうと買っちゃうかもしれないからあんま聞かない方がいいかな。
0: あだってそもそもあれだもんね、
1: うん、
0: あのお湯のやつもそうですもん。
1: そう
0: 人のやつ見て買っちゃったもん、ね、
1: あそうなんです割と影響を受けやすいタイプ
0: すぐに影響を受け次回あたりにはもしかしたらもうあのナノ製がついてる可能性がありますけどそれでは皆さんまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: アップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 弁護士奥山紀之の
4: ロック裁判所。
5: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
6: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロートコーネシノブです。
7: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速札幌の奥山さん呼んでみましょう。
6: はい、
7: 奥山さん。
8: 奥山です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: はい、
7: もうね5月に入りますから、
6: はいはい、
7: 少し前のことにはなりますけれども、
6: はい、
7: 一月ぐらい前かな、
6: うん、
7: 今年の大きなスポーツの話題の一つといえば、
6: はい、サッカーワールドカップ。
7: そうですね、 WBC がね、はい、意外とあっという間に終わっちゃったからね、
6: うん、あれ思わぬね思わぬところでね、
7: あれ終わりってなっちゃって、
6: うん、えって思ったよね。
7: ねえ、もうね、世界のスポーツで日本でも注目というと、ここから先はサッカー。
6: はい、
8: はいはい、
7: そうですね。北中米、
6: 北中米、
8: ね、北中米、ね、
7: はい、ワールドカップですよ。
8: はい。
7: いつですかこれやるのは？
6: これがですね、6月ですかね。
7: はい、すぐですよ。
6: すぐですね。
7: ね、でなんかあの1ヶ月ほど前に、すべてのグループステージの、
6: はい。発表されました。
7: 組み合わせがね、
8: はい、
7: 誰 B 誰決まりまして、
8: うん、
7: 日本は F、
6: F グループですね。グループ
7: F、F グループ、
6: はい、
7: オランダ、日本、スウェーデン、チュニジア、
6: そうですね。
7: はい、
6: もうほぼ死のグループだと言われてます。
7: はい、サッカー2人ともすごい好きですけど、これについてはどうですか？グループ F に関しては。
6: いやもう私はもう死のグループになっちゃいます。
8: あっちゃーって感じですよね。
6: あっちゃーって感じ。スウェーデンがね最後に入ってきたんですよ。
8: なんでスウェーデンがっていう
7: ブーブーブーブー。
6: でもねスウェーデンはねギリギリでこれ、はい、あのこれ勝ち取ったやつなので、
7: うん、
6: まあ、はい、そんなでもないかなとも思うんですけど、やっぱりね難敵なんで、こういう本番になるとえらい強いチームです
7: ね。やっぱりそれでさ、あのなんか欧米の人は、うん、はい、キワキワのメンタルすごいじゃないですか。
6: すごい。いや本当キワキワのメンタルすごいですよ。
7: ね。
6: うん。
7: だからはまあちょっと舐められないですよね。
6: そうなんですよ。
8: 全然油断できないですよね。
6: 油断できないこれは。ちょっと ね油断ならない。
7: で、L グループまであってすごいチーム数が多いっていう。
6: そうですね。今回あの48チームかな。
7: うん。
6: はい。
7: ね。
6: 奥山さん優勝国は。
7: 優勝予想。
8: 僕はもうダントツ日本ということで、
6: 日本。
8: 本来もやっぱ見に行くつもりでずっとチケット申し込んでましたからね、うん、去年ぐらいからやってたんじゃないかな、ずっと外れて外れて外れて、結局、
6: ね、
8: まあ、株主総会のシーズンだし行かないかと思って行かないですけど
7: 株主総会
8: でも今回はでもやっぱりそのチャンスあるんじゃないかなと思って、
6: だから、ね、歴代で最強のチームと言われてますからね。
7: 強いって言われてますよね。
8: そうですよね。あの僕もねもうユニフォーム発注してますよ。あ
7: のマジ
8: 29番奥山です。
7: はい、いいですね。
6: アドさんがアドちゃんがあの こうちょっとか、うん、関係してるんですよね、あれね。
8: あ、そうです、そうです、ね、そうです。はい、だからそこで、ね、だからそのユニフォーム、あの背番、まあ、ちょっと高くなりますよね、やっぱ背番号とか入れるとね。うん、でも29番でいこうかな、まあ、26人なんですか、だから29番で、はいはい、まあ、奥山ってね、来て
9: る。いいですね、
6: いいですね。
8: まあ、ところがちょっとこの時間帯がまたですね、あの見れんのかなっていうのはあるんですけど、どうやって見ようかな。
6: まあね、うん、向こうね、北米ですからね。
8: はい、まあ、そんなか、そうそう、そんなか、まあ、ちょっと怪我人の怪我してる方もいますけど、やっぱり日本は優勝してほしい。
7: 優勝、
6: まあ、
8: そうなんですか。
7: ホロさんはどうですか。
6: 私はスペインじゃないかなと。あと個人的にはそろそろイングランド、
8: ああ、
6: いいよと。一回しか彼ら勝てないんだよね、今までね。やばい、イングランドそろそろ来てくださいよ、みたいな、はいはい、
7: 好きなのはどこですか。
6: やっぱ個人的にもう好きなのはイングランドです。イングランドサッカーが一番大好きですね。
8: そういうことなんですね。
7: もうフェブさんはもう全体的に日本ですか。
8: まあ、今回も全部日本に振っていこうと思ってまして
7: 日本に振っていこう、
8: はい、まあ、それがもう多分一番最後まで楽しめるんじゃないかなっていう。あの、いや、まあ、正直でもね、あのやっぱいいですよね、スペインとかね、フランスと
7: か。なんだよ。
6: やっぱね、スペインとフランスは結構ね、で今回やっぱブラジルがちょっとね、厳しいんじゃないかなっていうの
8: は。ブラジルが、
6: うん、ちょっと弱いかなっていうのもあって、やっぱり今スペイン、フランスはやっぱりかなりいくんじゃないかなって思ったりはするんですよね。
7: なんか、まあ、やっぱりあとドイツ、ね、ドイツもポルトガルとか、
6: まあ
7: 素人的にね、
6: はいはい、アルゼンチンもまあまああれですけど、やっぱりちょっと今さ、ここ最近その南米が少し力が弱くなってきているという、どちらかというと
7: 何、他が強くなってるかな。
6: 欧州がやっぱかなり強い、うん、ヨーロッパ関係がやっぱり強いですね。
7: いいね、1ヶ月後ぐらいには、
6: うん、さあこれが結果どうなっている
7: もう超しょんぼりしてる。
8: そうですね、まあ、だからもうちょっと一旦戦争とかですね、まあ、そういうのも全部やめて、ちょっとワールドカップで、はい、サッカーで、
7: 本当ですよね、
8: なんか影響出てきそうで嫌ですよね、本当に。
6: そうですね、イランとかね、あの、うん、チームもね、ちょっといろいろと問題になってたりとかしますよね、今ね。
8: イランも、ね、出場国ですもんね。
6: なります、ね、はい、はい、イランも出場、イラクも、
7: そうですね、出てますよね、
6: 国になってます、はい、イラン、
7: 中東もね、だって
6: カナダも出てます、はい、中東も出てます、
7: はい、います
8: 、
7: 本当、平和に熱い戦いをね、見せてほしいですよ、
6: ね、いや、本当そうですよね、
7: 楽しみにしている方もね、多いと思いますんでね、はいはい、またそんな話もお料理していきたいと思いますが、
6: はい、
7: はい、さあ、では今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
6: はい、今日はですね、プリンスで行ってみたいと思います。
7: はい、では1曲目紹介お願いします。
6: はい、プリンスでリトルレッドコルベット。

0: 今日奥山さんに弁護していただくのはプリンスです。河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、プリンスといえば本日のロック裁判所で8回目の登場ということで意外と多い方になります、うん。はい、本名プリンス・ロジャーズ・ネルソン、アメリカはミネソタ州ミネアポリス出身ですね。ミュージシャン、シンガーソングライター、作曲家、音楽プロデューサー、俳優、映画監督でもあります。学生時代のアマチュアバンドを経まして、1977年ワーナーブラザーズと契約、高額な、まあ、契約金とあと全て自分で管理する権利を同時にこの時獲得をいたします。で1983年リリースの5枚目のアルバム、1999が、世界的に大ヒットで、翌年84年ですね、はい、自伝的、まあ、映画のサントラでもある6枚目の、パープルレインが、全米でアルバムチャート24週連続1位を獲得、1300万枚のセールスを記録いたしました。で89年、映画バットマンの音楽を担当、92年には、発音不能のシンボルマークをアーティストの冠にして、話題を呼びましたね。はい、で、日本のファンの間ではプリンスという名にちなみ殿下というふうにも呼ばれております。でただ彼ですね、2016年4月15日なんですが、自家用のジェット機で移動中に体調が悪化しまして、病院に緊急搬送されます。でその後、4月の21日に、ミネソタ州の、自宅兼スタジオのペイズリーパークスタジオの中で死亡が確認されまして、まあ、亡くなるということですね。でちなみにこの年の6月ミネソタ州の知事であるマーク・ディントンによってこの6月7日なんですがプリンスデーという名前でなんか制定したとかいう話もありますね、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、はい、なんかみんなで紫のもの着るんじゃなかったでした
1: っけ。そう、ね、この日紫のものを着るっていう、ね、そういう、ね、はい、日ですね。
0: いや素敵ですよねプリンス、うん。そんなプリンスさんなんですけれども、はいはい、ネットフリックス向けに制作されたプリンスの6部構成のドキュメンタリーというのがあったそうなんですね、
1: うん。
0: でもこれちなみにどういうものかというと、この作品についての最初に、はい、最初に報じられたのが2018年で、うん、はい、当初は

0: はエヴァ・デュバーネイという人が監督だったんですが、最終的には、ドキュメンタリー映画 OJ メイドインアメリカなどのエズラ・エデルマンという監督が起用されたと。
1: はい。
0: で、エデルマン監督はこのドキュメンタリー制作のためにプリンスのアーカイブに広くアクセスする機会なども与えられてきたと、ということなんです。ところが、
1: はい、
0: これが、公開中止になったそうなんですね。
1: はい。
0: もともとプリンスの遺産管理団体エステートから、事実と異なる不正確な内容でセンセーショナルに描かれていると指摘されてきていたんですが、エステートがですね、作品が公開されないこと、そして代わりに自分たちで新しいドキュメンタリーを制作すると正式に発表したということなんですね。
1: はい、
0: はい。プリンスエステートとネットフリックスはプリンスのアーカイブから独占コンテンツをフィーチャーした新しいドキュメンタリーの開発と制作を許可することで合意しました。その結果、はい、その6部構成のネットフリックスドキュメンタリーは公開されませんということなんですね。
1: はい。
0: そして保管庫が開放されたことをアピールするビデオを、エステートは SNS で公開、ハッシュタグフリーをつけたということなんですね。
1: はい。
0: で、まあ、問題のとなった作品の方の監督エデルマンさん、はい、2024年にですね、関係者向けの上映のために編集されたこのドキュメンタリーのファーストカットを制作しましたが、
1: はい、
0: プリンスのエステートの代表者がこのファーストカットに事実と異なる劇的な不正確さがあり、プリンスの人生のある出来事についてセンセーショナルに描かれていると主張したということです。
1: ほう。
0: で、じゃあなんだという内容の詳細は明らかにはされていません。でまたみんなが、はい、ではあれかと思うような、薬物使用や性的な内容の暴露ではないと主張もしています、
1: なるほど。
0: でエステートはこのある出来事がセンセーショナルに扱われ適切な事実確認が行われていないと強く感じているようなんですが、その主張に対してエデルマン監督は反対したというやり取りなどもあったようです。はい、何だったんだろう、
1: 何だったんですかね、このセンセーショナルな、
0: ねえ、でも薬物使用や性的な内容じゃないです、ということなんですよ。
1: 岡
0: 山さん何だと思いますか。
2: いやー、だからまあその何なんですか、そのまあ、言ってるけど、やっぱ薬物とかその性的なこととか、
1: まあ、
2: なのかなとか。
1: ね、この系のね、ロック系とか、この音楽系のこのドキュメンタリー、大体こう、ね、流れ的にそんな感じにいっちゃうがちじゃないですか。
2: は
1: い、
2: そうですよね。
0: 想像の範囲だったらその辺のことですよね。
1: かなっていうのはちょっと思いますけどね。
0: なんか下手に音楽的なことだったりしても嫌だし、逆にみたいな。
2: 嫌だし。
1: まあそうだよね。
0: なんかね、
1: 確かに
0: 謎ですが。
1: 謎だよね。
2: 実は宇宙人だったとかですね。
0: それはすごいネットフリックスっぽいですね。
2: っぽいですよね。まだ早い。それはまだ早い。
1: 俺はそれでまたなんかすごい
0: 面白いけど、
1: 実は宇宙に帰ってったとかね。
2: 帰ってった。
0: うん、なんかでもなんかあれですよね、本当そのもう宇宙人級のスターじゃないですか。
1: まあ確かに、
0: はい、でもやっぱりこの6部構成にもなるドキュメンタリーって、我々としてはこうちょっと覗き見たい気持ちはありますよね、
1: ありますね、
2: さあでも、
1: ね、知る権利ってない、
2: ね、知る権利、いや、まあ、知る権利ですよね。だから本当にその知る権利、まあ、ただまあそれはやっぱり対国に対してのやっぱ知る権利っていうかですね、ただまあ世の中に対してのまあそういう知る権利っていうね、なんかまあ本当に、まあでもネットフリックスのああいうドキュメンタリー、ああいうのも見ますけど、結構もったいつけるんですよね。だからもう同じような映像が出てきて、なんかこうね、で、ちょっとね、実は大事なところは何だったんだみたいな感じになっちゃって
0: 煙に巻かれて嫌だな、そういうの
1: 結構ね、あるよね。
2: でも、まあ、こういうような感じになってきちゃうと結構その、その表現の自由、言論の自由市場っていうことがやっぱり言われて、まあ、その表現した人がね、いろんな角度から自分はこういうふうに描いて、こういうこれがプリンスだみたいな感じの あのことをやっぱ表現したいっていうところに、うん、まあ、横やりが入ってしまうとですね、
0: うん、
2: まあその言論統制っていうか検閲みたいな、うん、なんかそういう情報統制がされかねないっていうところ

0: ですね。ただまあいろんな、そのやっぱりいろんなプリンスがいてもいいんじゃないのかなっていう。
1: なるほど。
0: そのまあエステートがまあ例えばこう描いてほしいプリンスっていうだけじゃなくてですね。
2: はいはい。
0: あの例えば僕の見る感じた僕のプリンスはこうだっていうのをそっちの角度から描いて表現するっていうのもまた重要なことで。
1: うん、
0: まあ、それに対してまた別の角度でですね、
2: うん、
0: いやそうじゃないんだ、これはやっぱりこういうあのプリンスはこういう人だっていうことをまた反論じゃないですけど、うん、別の角度でやっぱ表現するっていうのも重要なことで、
2: うん、まあ確かにそうですね、う
0: ん、まあそういう表現行為のそういうことの何て言うんでしょう、連鎖によってですね、
2: うん、
0: 連鎖によってこの文化も発展し、
2: うん
0: うん、まあ、芸術もあの磨かれてですね、まあ、それでまあ人類の社会は発展してきた、まあ、だからこそやっぱりその表現の自由は重要なんだ、
2: なるほど、
0: っていうのが、はい、そうですね、まあ、それがやっぱり、うん、まあ、多くの国の憲法などで保障される、うん、まあ、その表現の自由の本質的な価値ですよね。
1: なるほど。
2: そうですね。確かにそうですよね。なんか、ことあるごとにね、史実と違うとかね、なんかこう、まあ、ありますけど、でもやっぱりいろんな見方があっていいんじゃないのっていうの
0: が
2: あると思いますよね。
0: うん、っていう、だからまずはその前提として、やっぱ表現を、やっぱ、していくということは、やっぱりすごく大事なことじゃないかっていうのがあるんじゃないでしょうかね。
2: はい。
1: うん、例えば世界の偉人たちって、はい、ね、日本の歴史上の人物とかも、うん、同じ人物でも、うん、こっちに味方してた時の描かれ方と、
0: はい、
1: 味方じゃない側からの時の描かれ方って、うん、ね、全然違ったりとかよく
0: あるますよ、ね、
2: あります
0: よ、
2: はい、
1: うん、だけど歪めてはいけないじゃないですか。
0: 確
1: か
0: に
1: ね、事実があったものを取り扱う以上、うん、歪めるのはダメじゃない
0: 、うん、はい、
1: 解釈の範囲と歪めてしまうのってこう線引き難しいなと思って、
0: うん、そうですね、だからそこはやっぱりその、まあ、裁判所なんかがですね、
2: うん、
0: まあ嘘はダメだっていうふうにやっぱ判断するっていう場面はやっぱりありますよね、
1: うん、
0: あります。まあ、だから今回は6部構成 の、 そのドキュメンタリーがですね、うん、公開中止になると、
1: うん、
0: でその代わりにでもそのアーカイブっていうんでしょうか、なんかそのいろんなものを公開するんで、はい、まあ、それでまたちょっと作ってくださいみたいな感じなんだと思うんですけど、
2: うんうん、多分なんかエステート側が作るっていうね、うん、こと
0: エステート側が作る、
1: うん、お金に一緒にやりますってことになるってこと、
0: うん、一緒になります。だそうすると、ね、まあなんかやっぱりバイアス、まあ、こういう風に見てください、うん、こういうふうに残してくださいっていう方向のものがですね、まあ、出てきて、うん、まあ、それはそれで見たいんですけどね。
2: ね、うん、まあそうですね。
1: それはそれ、これはこれ、両方見たい。
0: そうですよね。なんかあの、あれですよね、コノさんおっしゃってましたけど、あの、クイーンのボヘミアン・ラプソディもなんか同じような、うん、なんか話
2: があって、そうですね、もともとがあの作ってるのが、やっぱりメンバー、現存するね、ブライアン・メイとロジャー・テイラーの意見が、非常に強く入ったっていう、でいわゆるフレディの親族エステート側からはちょっとやっぱり不満っていう声が上がるってい う、
0: うんうん、
2: そういったちょっとトラブルっていうのも当時ね制作の段階であったりしましたので、
0: はい、
2: まあ、ただあれだけね大ヒットした素晴らしい映画としてね、うん、あの本当に完成したっていうのは後々後々そこは良かったというふうにあの親族側も言ってくれたみたいですけど、
1: 良かったけどね、
2: 当初はものすごいやり合ってましたよね。
0: ああ、なるほど。まあ、でもやっぱ取っかかりになるっていうかですね、だからそこを知って、うん、今やっぱすごいいい時代なのは自分で調べれますよね。やっぱ 、うんうん、興味を持って、あのこうやって例えばそういうボヘミアン・ラプソディとかを見て、うん、あ、もっと深く知りたいなと思ったら自分で、うん、あの調べていくこともできる。
1: うんうん、
2: そうですね、うん。
0: 情報へのアクセスがやっぱすごくし、うん、インターネットのおかげで。ただやっぱりまあその分嘘も溢れてるし、
2: そうですね、いっぱいありますよ。
0: うん、ただ自分があのちゃんと確信を持って一つ一つ確認していくとかですね、
2: うん、
0: 自分があのそこはどっちの情報が正しいのかってやっぱ判断するとかですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこはやっぱりすごく、まあ、我々に求められる、
1: そうですね、
2: うん、そうですね、う
0: ん、能力なのかなとは思いますからね、
1: うん、改めてね、はい、伝えたいですね、
0: うん、そう考えさせられますよね、
1: はい、本当ですね、
0: うん、はい、
1: さあそれではプリンス、はい、もう一曲いきたいと思います、
2: はい、
1: 奥山さん曲紹介お願いします、
2: お願いします、
0: はい、プリンスでポップライフ。

0: さあ、ロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。はい、
1: 待ってます。
0: メールアドレスはロック奥山アットマーク j-cramp.com こちらまでお送りください。
1: はい、
0: はい、それからお聞きの放送局宛てのメールなど、うん、そして、はい、我々ロック裁判所の SNS いろいろありますので、はい、
1: あります
0: そちらを通じてのコメントなどもバシバシお待ちしております、う
1: んはい、お待ちしておりますんで、
0: はい、よろしくお願いします。さあ来週は誰でしょうか。
1: 来週はですねスマッシングパンプキンズで行ってみたいと思います。
0: スマパン
1: スマパンです、
0: はいねうんぜひぜひ皆さん来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野由伸と
0: ロックの付き人篠吉里と
2: 裁判所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: のプリンスのアルバムをカセットテープで聞いてたのが懐かしいです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。また来週。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: 前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後11時をお知らせします。
3: はい、今週も始まりました、エマパパの投資哲学ということで、ですね、今週はですね、先週と先々週と、まあ、あのスクリーニング、株の、ね、方のスクリーニング方法とかをね、話したと思うんですけど、今週はですね、株をね、どういう風に買ってるのかとか売ってるのかというね、共有ね、そういうことを共有したいなと思ってます。で、結構ね、買う理由としてはね、皆さん結構なんか好きなブランドだからとか、よくね、見てるメーカーさんだからとか、よく使ってるからとかね、結構ね、曖昧な中にもしっかりとした理由があるなと思うんですけど、売るのがね、どういう時に売った方がいいのかとか、そういう売る、手放すっていう時の条件というのは、結構定まってない人が多いなと思います。で、そういうのもね、ちょっとぜひ皆さんにね、一つの参考として、今回聞いてもらってね、で、実際自分が、持ってるものに対してこのね、毎回ね言ってますね、ラジオ聞いた後に、それを確認してやっていってほしいなと思います。ではね、早速ですが、皆さんね、何かをするときっていうのは必ずね、理由付けをすると思います。で、その理由付けが解消されたとき、もしくは満足したときっていうのは、やめ時だと思います。例えば、まあ何でもいいんですけど、恋愛に例えていきましょう。例えばですよ、皆さんがね、いろんな異性の人がいますよ ね。で、それが例えば、上場企業としましょう。上場企業ね、で、いろんな人と、コミュニケーションをとって、まあ、例えばその一部の人たちとデートをしたりとかするわけですよね。で、この人のこと素敵だなと思って、まあ、考え方も合うなと、ね、で、この人いい人だ、まあ、女の人で言えば例えばですよ、年収いくらのとか、容姿がな、かっこいいとかね、かわいいとか、あとは年齢がどれぐらいとか、男の人だったら、料理ができる人がいいとかね、家庭的な人がいいとか、いろんな人がいると思います。田舎の人がいいとか、都会に住んでる人じゃないダメとかね、まあ、人によっては学歴だったり、いろんなこだわりがあると思うんですけど、そうやって自分のね、思いというか考え方とか条件というのがあるわけですよね。で、それが、まあ、要は決算書みたいなものですよね。決算書でもそこの財務とかね、もちろん見た目とかやってる、まあ、仕事だったりとかね、そういうので、自分に合う自分の考え方とかね、その自分のこういう会社にしたいなって思ってる社長の声だったりとかね、そういうのを見ながら選んでいくっていうのは、まあ、同じだと思います。で、気に入った時にね、購入っていうふうになるじゃないですか。で、例えばそのまま付き合いましたと、まあ、要は株を取得しましたと、で、言ったら、中期計画書って言ってね、あとはその会社のね、会社はこういうふうにやっていきたいと、ね、こういうふうに成長していきたいとか、こうやって株価を上げていきたいとか、まあ、恋愛で言ったら、じゃああなたのためにこうやって、楽しい思い出を作りますよとか、自分はこう一生懸命仕事するから、どんどん給料上がりますよとか、幸せな家庭築きましょうよみたいなね、考えだと思います。で、そのままね、順調にいけばもちろん、毎年ね、何パーセント利益上がりましたとかね、成長してますとか、ROE が 8% 以上いきましたとかね、そうやってなっていくと思うんですけど、手放す時っていうのは、買った時の逆が起きる時に手放すですよ。例えば、優しかった人が、急に冷たくなったとか、家庭的だった人が急にだらけ出したとかね、仕事してる姿がね、かっこよかった人がニートになっちゃったとかね、そうやって、まあ、逆のことがあるときは、まあ、嫌いになる、ね、恋愛だと嫌いになるとかね、冷めるっていうんですけど、株の場合はね、それはね、期待とは違う方向にっていうので手放すというふうになるんですよ。だからこそ買うときのきっかけっていうのは必ず大事で、例えば誰かがいいって言って、ね、買いましたってなったときに、 じゃあね、SNS でもいいですよ、何でもいいから見ていいよって言われたから買いましたってなった時に、じゃあ皆さんね、友達がね、あの人あなたに会うから

合ってくださいって言ったら付き合いますかって話なんですよ。付き合わないじゃないですか。その人の性格が自分的にめちゃめちゃ良くて、この人素敵だなと思うからこそ付き合う。それって内部を見て、ね、もちろんその人の性格とか見た目とか込みで好きになって付き合うわけですよ。だから買う時のきっかけというのもそれと一緒で、きちんとしたその会社がなぜ魅力なのか、自分にとって必要なのかとか必要なのかっていうのをきちんと分析できるよりは調べた方がよくて、誰かがいいよって言った時に買うっていうのはあまりおすすめしません。例えばね、付き合った人が浮気をしたと、もちろん冷めます、別れますよね。じゃあ例えばね、皆さんディズニー好きですか？自分は結構ねディズニーランド行ったりするんです。香港ディズニー行ったりとか、まあ、基本ね自分の子供の何かとディズニーランド行くんであれなんですけど、じゃあオリエンタルランドっていうね日本の会社がディズニーランドやってますね。そのねディズニーランド好きで買った株が、ディズニーランドやめますって言ったら皆さんね、どうですか？なんか裏切られた感じというか、変わったから、持っとく必要性がないですよね。さっき言った優しかった人が、DV になったとかね、嘘ついたとかみたいなもんで、その人の魅力だったものがなくなった時に恋愛が終わります、手放します。壁も一緒で、自分が魅力っていうものに対して逆のこと、もしくはそれがなくなった時っていうのは手放す一つの理由になります。なのでね、今回皆さんにね、特にね短期ではなくてね長期の保有持ってる人、例えばNISAとかね、そういうので持ってる人たちっていうのが特になぜ買うのか、その人の魅力、その株の魅力、これをきちんと自分の中で腑に落ちたものだけ買うようにしてください。それがね、例えば配当とかあるじゃないですか。配当がじゃあ 4% で高配当だったから買ってたと。じゃあそこが業績が悪くなって配当がちょっと低くなりましたってなったら、これも一つの理由だし、買った時の理由と逆のことが起きるっていうのが結構重要かなと思います。あとはですね、目標達成ですね。どういうことかというと、まあ、買った時の理由っていうのが、例えばこの株が2倍になったらとか3倍になったらとかね、10倍になったらとかね、要は達成型、達成をすると、そこに対して売ると。例えばですけど、フランチャイズ化をしている飲食店がありましたと。じゃあフランチャイズする飲食店っていうのは基本的に頭打ちするんですよ。なんでかというと、食っていうものに対してね、人口が増えれば増えるほど大きくなるけど、人口が増えなければそこまで、ね、食っていうものに対してはあんまりフランチャイズ化ができないとは自分も思ってて、じゃあ、全国にね47都道府県あるから、1つの県に対して2つから3つって、例えばね、例えばですよ、決めるとするじゃないですか。じゃあサイゼリアが、まあ、何店舗あるか知らないですけど、じゃあ都道府県に対して47都道府県で、まあ、約50にしましょう。じゃあ150店舗行ったら売ろうとかね。もちろんね、サイゼリアはそんな少なくないとは思いますけど、そうやってしっかり買った理由とか、その目標達成とか、まあ、今回だとその2つですね、を掲げることによって、なんで買ったんだろうじゃなくて、こういう理由で買ったんだよっていうのが明確にすることで、手放す、利確をするというタイミング。逆に言うと、それが分かると、損切りもできるんですよ。実際にね、買ってみて、まあ、実際にね、付き合ってみて思ったよりも違う人だったとかね、そういう感じですよね。実際買ってみて、なんか言ってること、計画的には、例えば1年後にはね、例えば営業 30% 営業利益を 30% 伸ばしますよって言ったのに、4分の3ぐらい来た時にはまだね 5% しか行ってないとかね、まあ、進捗率っていうんですけどね、それを見た時に、あ、なんか最初言ってること違うなみたいな、行動が伴ってないなと思うと、それもね一つ、売るきっかけになると思います。あとはね、初心者の人、特にね、まあ、X とか SNS とかね、そういうところでよく見かけるんですけど、テンバガーですね、テンバガーを狙う方法とかね、テンバガー、まあ、過去にね、何年テンバガーになりましたみたいなありますけどね、実際ね、自分はね探さなくていいです。あれを探してしまうと結構怒涛に迷うというか、考えなきゃいけないのはスパンなんですよ。株っていうのはね、例えば明日とか明後日とかっていう話ではなくて、自分の中で、ね、1年単位、ね、短くても半年ですね、単位でまず見なきゃいけないっていうこと。であとは1年間で転売買いになるっていうのはほとんどないです。もちろんあるかもしれないけど、4000社ぐらいある中でそれをね見つけるっていう、なかなかねギャンブルというか、もちろん方程式とかね少なからずある。でもそれって結局何倍になるかって分かんなくて、企業がねこれぐらいの価値は出るだろうという予想はできるんだけども、自分の中で1年間で2倍

はいっていうのをまず掲げた方がいいかなと思います。で、それができるとね、結局ね、じゃあ100万円あるとするじゃないですかね。100万円が1年間で200万と。じゃあ200万がね、2年後、ね、まあ、2年目ですね。じゃあ倍にして400万と。で、400万が800万と。800万が1600万とね。増えていくわけですよね。で、よく転売家っていうのは、例えば10年前に100万円買ってたらみたいなとかあると思うんですけど、じゃあ100万円がね、転売買いになると1000万じゃないですか。でさっきので、例えば100万円は200万、200万は400万、400万は800万。もうこの時点で、実はね、4年倍にするということを繰り返せたら、4年目でね、1600万になるわけですよ。ってことは、100万円が1600万に4年になるってことは、転売買いを超えてますよね。で、逆に、一つのところに100万円投資してね、10倍になるのに相当時間かかるし、多分4年で10倍になるって もちろんなくはないんですけど、1年で倍になるとこって結構ザラにあって、まずは転売家ですね。過去ね、10年ちょっとね調べてみました。10年とか、まあ、2014年から、2024年の、ね、日本市場ですね、アメリカとかではなくてね、転売家の統計でいうと過去10年間でおおよそですよ、150から200社あります。で、多いなって思うじゃないですか、ね、これ上場企業の 4% から 5% ぐらいなんで、まあ、少なくはないのかなと思うんですけど、1年あたりね、おおよそ10から15銘柄っていうことになるんですよ。で、これっていうのはやっぱりね、どうしても狙いたくなるし、狙っていいとは思うんですけど、急成長でね、そういう風になるっていうのはなかなかなくて、やっぱり、ね、5年から6年ぐらいは最低でもかかってるっていうのが多いですね。やっぱり転売ガーってことは時価総額がね、ちっちゃいからこそ、例えば10億から100億円になるっていう、まあ、転売ガーになりうるって、これって普通の産業だとなかなか見つからなくって、例えばトヨタとかね、ユニクロとかね、ああいうところが今から転売ガーになるか、もちろんならないっていう断言はできないんですけど、それよりも時価総額がやっぱりちっちゃいところから達成するのが大きいかなって。そうなると、じゃあ初心者の人が一番最初に買う理由って言ったじゃないですか。そこで本当にね、市場の調査とか、その会社の、ね、方向性とかね、そういうところをきっちり見て買えるのかってなると、自分はなかなか難しいのかなと思うし、初心者の人が4年もね、4年、5年、6年とか、まあ、例えば10年とかね、その握力をね、何かわからない会社と思って買って、その握力があるかって思うと、自分はほとんどないんじゃないかなと思ってて、それだったらやっぱりね、2倍とか3倍を狙った方が、倍になったから売るとかでも、まあ、もちろんいいんで、例えばその倍で売った先に、じゃあもっと持っとけば実は10倍になってましたとかっていうのはあると思います。でもこれってわざわざそこまで大必要性あるのかなと思いますね。例えば IT とかね、 DX 関連とかだったら、まあ、トレンド銘柄って言うんですけどね、もう流行りみたいな、まあ、今でいう高市銘柄じゃないけど、そういうことですね。そういうのっていうのは確かに1年とか2年とかで、あるんですけど、やっぱニッチな産業になればなるほど、まあ、ニッチコアな産業になればなるほど、みんなが知らないような産業になればなるほど、もちろん、まだ見ぬね、宝みたいなものってあると思うんですけど、まだ見ぬだからこそみんな見れないみたいなのが多分現実的にあると思います。逆にね、2倍から3倍っていうのは意外とあって、例えばね、過去で言うとアベノミクス以降っていうのは、まあ、そもそもがね、強気相場だって、今だって日経もどんどんどんどん、上がってきてると思うんですよ。で、10年間ね、例えばですよ、保有し続けた場合ですよ。で、これ驚くんですけど、全上場企業、ね、の 50% から 60% 以上が、2倍になってます。だから2分の1で2倍、で 20% から 30% は3倍になってるってことですね。だからアベノミクスのところから始めた人っていうのは、基本的に入れたものっていうのが2から3倍になっているところです。で、日経平均株価がね、そもそもね、この時点でね、この10年間で 2.5 倍とかになっているので、そもそもね、全てが倍になっているっていうのも当たり前に、評価できると考えれるということです。で、統計から見るとね、やっぱ転売側狙いっていうのは、待機、本当に待つ、1年で10倍とかっていうのはほとんどなくて、本当それ宝くじみたいな、ギャンブルみたいな、再現性が少ないと思ってるんで、多くはやっぱ5年とか6年とか10年とかってなってますね。で、確率はね、やっぱりね、2倍株の積み上げで転売家をね、1銘柄当てるよりも、やっぱ2倍の銘柄をね、さっき言った通り100枚が200枚、200枚が400枚みたいなもので回転させる
で再現

せよ、そっちの方が。意外とね、前回とか前々回でね、スクリーニング言いましたよね、 PBR とかね、こういうとこ見てくださいみたいなのあったと思うんですけど、ああいうところから探していくと意外とね2倍とか3倍になるっていうのは、日本の市場の底上げもあり、期待ができるかなというふうに思ってますね。例えば時価総額っていうのもさっき言った通り、10億とかね50億とかね、まだねちっちゃいところっていうのを見ることによってもちろんその可能性もあるし、でも、じゃあ天馬川を狙おうと思って全突破をするんじゃなくて、じゃあ2倍から3倍のところをいくつかね、持っておくことによって、もちろんね一番伸びたところに全部かけとけばよかったって思うのは人間の心理なんですけど、株式投資もねやっぱり仕事としてやるっていうのは再現性としてねとても必要なので、そうやっていろんなものを見る、分析する、お金を入れてみる、変化を捉える、これを経験値っていうのは後々ね必ずね役に立っていくと思います。そもそもね株価っていうのを押し上げるのはやっぱりその企業の努力っていうのがね第一なので、まあ変なね株っていうのはまずねその分析をして理解するから避けれるっていうのがあるので、そこをやっぱり他のね SNS とかね、まあ誰からか聞いたからっていうのだけで判断してしまうのはかなりね穴というか逃げ道というか言い訳というか、そういうのがね多く出過ぎちゃうのであんまり良くないかなと思ってます。で、達成まずね2倍とか3倍を狙うってことですけどね、まずそれをやるためには、フェーズがあります。株もね上がるフェーズ、例えば上場すると、上場したばっかっていうのはまずそこが底値になりますよね、まずね。で、ある程度ねその上場するよみたいな、今だったらスペース X とかね、スペース X は多分みんな買いたいと思うじゃないですか。そうやってまだ上場してないけどもうすでに人気があるとかね、そういうところっていうのはみんな買いに行くんで、結構ねすぐ値段が上がったりとかっていうのはありますけど、あんまりねそれって当たり前のことではなくて、まあ俗に言う IPO っていうんですけどね、まあ、上場してすぐ買うと。自分はこれあんまおすすめしてませんね。どっちかというと上場して1年ぐらい1、2年ぐらいね、まあ1年ぐらいかな、一回見てみて、その会社が実際に上場した意味があったのかとか、上場するってことはそのねみんな買ってくれたお金っていうのが資金がね入っていくってことですよね。それをうまくね一回循環させるような会社っていうか仕事ができてるのかっていうのをまずチェックしてみることですね。でここでポンって上がるっていうのはやっぱテーマ株、ね、その上場して1年目とかでポンって上がるのはやっぱり AI とか半導体とかね、あとは買収されるとかね、そういうのも特例としてあります。で、2年目とか3年目っていうのは、まあ、成長過程、まあ、成長過程の中で加速しやすいものですね。やっぱり中小企業っていうのが多くて、まあ、利益が伸びる、で利益もそこまでねすごく、多いっていうところがあるわけではないので、まあ、倍にね、利益を倍にするってことも他のね、大型株に比べたら圧倒的にね、再現性があるというか達成率も高くなるので、そうやって見ていくと。で、まあ、長いスパンでもちろん見るんだったら、大型関連株とか、そういう景気サイクル型って言われるんですけど、そういうところの、まあ、どん底、例えば海運系とかね、なんかそうやって一回下がってきたら何年か低迷しやすいよねみたいな株って意外とあったりするんで、まあ、そういうのを、ね、リサーチしてみると、結構いっぱいあるので、面白いかなと思います。でこれもねちょっと調べました。1年以内にね、2倍になった銘柄とかなる銘柄というのは年間平均で、ね、100から130社あるって言われてます。でこれは、大体 3% って言われてますね。で2023年の時調べたんですけど、127社が達成して、まあ、3営業日に対して1社ね倍になってるっていうねすごいねスパンです。で1年以内3倍になる銘柄っていうのは、まあ、もうちょっと落ちて大体 1% ぐらいですね。 でもそれでも30社から50社実際あって、月に3から4社っていうね、結構これもね見つけやすいのかなって、見つけやすいって言ったらおかしいんですけど、やっぱり天馬が目指すよりもこういうのでやっぱり、ね、毎年ねこういう倍になったり3倍になったりするので、共通点を探して、ね、やっていく方がやっぱりいいかなって。でそしてやっぱり時価総額っていうのはやっぱ300億以下っていうのが圧倒的に多かったので、まあ、高くても500億くらいを見て、スクリーニングした方がいいのかなというふうに思ってます。でねこれに対してちょっとまとめました。まあ投資戦略というかっこいい言葉ではないんですけどね、まあ、難易度っていうのをまず照らし合わせてみましたね。で天馬川っていうのはねもう4000社ね、上場だけ4000社があるんですけど、こう数年でね150社ぐらいしか出てないんですよ、ね、でも2倍とか3倍ならね毎年

ですよ。100試合以上出てます。この時点でチャンスっていうのはかなり違うかなって。逆にね、天馬川を狙いすぎると絞りすぎるんで、本当に訳がわからないとかね、なってくる可能性もあります。そしてね、むしろね、この、2倍3倍株を見つけることによって、長期というか、まあ、これのきっかけに、その2倍3倍が15倍とか10倍とかっていうね、会社になると思うんで、まずね、このね、天馬川を先に狙うではね、2倍から3倍を狙うっていうのが自分はいいなと思ってます。で、期間もね、いや、考え方って考えたら、まあ、1年でね、2倍を狙うっていうのは、やっぱさっき言った時価総額が小さいことですね。あとはやっぱ材料があること、上がる材料があること。で、銘柄のね、投機性っていうのが必要なんですけど、やっぱり3年から5年ぐらいスパンで考えて、まあ、業績のいいね、銘柄を選ぶっていうことで、2倍から3倍ぐらいの確率は高くなるのかなって思ってます。再現性としてやっぱ天馬川を1回当たるというのもね、やっぱ最初の話じゃないですけど、2倍の株を3回転もしくは3倍の株を2回転とか3回転ってすると、まあ、それもね、一応で天馬川とか資産の天馬川という考えになるので、まあ、そこから複利も持っていけるし、いろんな分散投資ももちろん覚えると思うんで、こっちの方がね、やっぱ長期で皆さんが投資をやるって考えたら、宝くじじゃないんでね、その再現性とか理屈とか理論とか、まあ、もちろんそれが持論になっていくんで、どんどんどんどん株式投資が面白くなっていくんじゃないかと思います。ただね、ここで注意点として、時価総額がちっちゃい、もしくは、上場したてっていうのは結構リスクがあったりもするんで、会社自体が潰れるっていうね、リスクももちろんある、まあ、もちろんそれはね、大小様々あるんですけど、時価総額がちっちゃいほどリスキーかなと思ってます。で、その会社、まあ、その株がね、紙切れになるっていうのを一番ね、防ぎたいわけじゃないですか。そこをね、防ぐために大切なのがやっぱり体力です。企業としての体力ね、これをね、まず見ていきましょう。で、これで重要なのは、自己資本比率って言ってね、自分はね、もう口酸っぱく言ってますね。では財務、キャッシュです。あの、資本に関してはね、借りたりとかいろいろなことがあるんですけど、全体の資本の何パーセントが自分のお金ですかっていうのも単純なことなんですよ。で、これね、自分が見た方がいいのはね、60% から 70% あった方がいいなと思っています。例えばね、自己資本比率が 50% のところだったら、 50% は自分のところのお金、あと 50% は他からの借入金みたいなイメージで持つといいかなと。もちろんね、いい借金みたいなのもあるんですけど、実際に借入が多いとね、その利払いを払わなきゃいけなかったりとか、あんまり借金をしまくってるとね、そもそもが潰れるリスクっていうのがね、考えられますよね。特にね、小さいところを買おうとすると、まあ、何々ショックみたいに無理くり売られた時っていうのは、その、ね、方向転換をする時に大きなお金って必要なんですよ。そのために、無理にね、借り入れをして、それを返済しながらやっていって、暴落が来ても返済しながらいけないコスト、まあ、固定のコストが大きいところよりも、自己資本で何かができた時にね、逆に何々ショックのがあった時に借り入れができたりとか、あとはその MA とかね、他の事業をねやったりとか、もしくはその、コストがもっとかかった時に自己資本があったら、そこで賄えたりとか、結局はそのキャッシュ、自己資本があるってことに対して方向転換がしやすいよねっていうのがかなり重要ですね。その次ですね、やっぱキャッシュフローですね。ここでは営業キャッシュフローをちょっとピックアップしたいんですけど、そもそもね、キャッシュフローとはっていうところですよね。キャッシュフローとは簡単に言うとお金の出入りのことなんですよね。例えば損益計算書だったり PL っていうね、売上とかね、まあ、利益とかね、そういうところ、そのね、数字とキャッシュフローっていうのは大体数字がずれてます。そもそもね、売上っていうのは、例えばね、今月売上500万円経ちましたというわけじゃないですか。でも、その時にね、売上は経ったけども、実際の入金っていうのはね、まだ遅れてくるわけですよ。500万入ったからってそれを使い果たすと、まだね、その500万社の入金が、ね、例えば1ヶ月後2ヶ月後ってなってくるので、キャッシュフローはね、その1ヶ月後2ヶ月後に入るってことなんですよね。じゃあね、なんでこれを見なきゃいけないかというと、まずね、本業で稼いだお金なのか、ただね、銀行に行ってお金を借りたっていうだけなのか、例えば持ってる不動産を売却したとかね、株を売った利益だったりとかね。キャッシュって言ってもね、いろんなキャッシュがあるんですよ。ただしね、この営業キャッシュフローっていう選択になりますよね。なので、あくまでも数字だけではなくて、ちょっとね、そうやって内部を知るということが大切になります。今回のパターンだと

0: ね、まあ利益はある、キャッシュは増えてるけど、ただ自分が持っている資産は現金化しただけというふうになりますね。なので、営業キャッシュローがまずプラス、まず伸びてるかってところが重要で、あとはね、その前年度からどれぐらい比率で上がってるかっていうのも成長フェーズが分かるので、確実に見てください。ラジオもね、終盤になってきたので、最後株主リストですね。株主リストっていうのは必ず見てください。で、まあ、時価総額が大きいところっていうのは、いろんなファンドだったりとか金融機関が入ったりとかね、そうするとアクティビストっていう文句をタラタラタラタラ言って、めちゃめちゃ、ね、ケツを叩くようなファンドもあるんですけど、株主がねどういう人がいるかでその方向転換というのが分かったりもしてきます。なんで重要かというと、例えばですよ、適当にって言ったらあれなんですけど、まあ、任せられてね、ちょっと雇われて代表やってて社長やっててっていう人と、一生懸命この会社を大きくしたいんだって頑張るんだと思って上場した、社長だったら、どっちの方が会社のことを本当に、ね、考えて、計画通り進めようとか大きくしようっていう力があるかっていうと、やっぱり後者だと思うんですよね。まあ、後者の方が愛着が湧くというか、情熱が入れてると思うので、特にね、そういう人たちっていうのは自分も株持ってる人たちが圧倒的に多いので、自分の、ね、資産を上げるためにもやっぱりいろんな人に株を買ってもらって価格を上げるっていうのが大前提になってくるので、そこはね熱量がすごいです。なのでそれ IR とかね、決算発表とかね、そういう時にその社長のね文言だったり喋り方、あと熱意っていうのはかなりね現れてきます。でその社長がね、筆頭株主もしくは株主リストに入ってるからこそ、皆さんに対してね、配当を上げたりとかね、自社株買いをやるとか、よりね魅力的なアプローチをちゃんとね考えてやってくれると思ってます。ただしね、逆のパターンもあって、まあ、自分たちが経営してて自分たちが筆頭株主だからこそ逆に何もしないとか、そういうのに興味がなかったっていうね、人たちも実際いて、全然ね動かないとか、そういうところはね、ある程度時価総額が上がると、さっき言ったアクティビストっていう人たちが入ってきて、自分たちの株上げるために、じゃあ配当をもっと出しなさいよとかっていう風な、助言をしたりとかしてます。時価総額はね500億とか行くと、そういうアクティビストの人たちも入ってきやすかったりするので、逆にね、そうやってアクティビストっていう調べてね、そのね人たちが株新しく取得したよっていう風なデータが取れるんであれば、それもね株価をね押し上げる一つのきっかけにもなるし、実際それで上がるところっていうのはいっぱい過去にあります。なのでそこをチェックしてみても、例えば村上ファンドって言って日本でね有名なとことかも、よくそれですね。でそういうところはね、そうやってアクティビストが入って自分たちで価格を上げさせて、逆にそうやって上がったところで自分たちのファンドはそこの会社の株を売るっていうのも結構ね、まあ、そうやって利益を出していくので、もう本当に逆に言うと株価を上げるプロという面で、その人たちにねおんぶり抱っこじゃないけどもね、まあ、業界流イナゴっていうんですかね、そういうのを意識しながらやっていくのもいいかなと思います。それではね、時間が迫ってきました。今日もね30分聞いてくれてありがとうございます。また次回、よろしくお願いします。バイバイ。4.2FM count.
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
3: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
4: 月曜からびっくりテレビ、
5: 月曜からドッキリカメラ。
3: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
4: 月曜からぶっ飛びレディオは
3: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
5: 音楽情報バラエティ番組です。
4: 毎週月曜夜11時、
3: 聞いて

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日、
3: 海老名市

0: FM カオンが午前0時をお知らせします。
1: 海老名警察署から現場の声。この放送は毎週月曜日、県央ラジオ842の話題のコーナー、海老名警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署岩永さんにおつなぎしております。岩永さん、おはようございます。
1: おはようございます。海老名警察署の岩永と申します。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日私からお話しさせていただくのは、特殊詐欺の関係になります。
0: はい、かしこまりました。お願いいたします。
1: はい、では早速お話しさせていただこうと思うんですけれども、皆さんも、耳にタコかもしれないんですけれども、現在特殊詐欺が、大変増加傾向にあります。まず昨年令和7年に発生した特殊詐欺については県内で、2479件、被害額が約135億円、海老名市内においては35件、約1億5100万円と、令和6年の被害件数、被害額を大幅に増加してしまいました。また、本年度、令和8年度中2月現時点の、件数としては、神奈川県内特殊詐欺の被害額については発生件数が279件、被害額18億円となっており、海老名市内においては被害件数が6件、被害額900万円と依然として、高い推移で傾向している状況にあります。そのため、ラジオお聞きの方には、特殊詐欺の手口や対策をお話しさせていただき、特殊詐欺の、被害に遭わないようにしていただければと思っております。最近の手口は、まず電力会社を語り、電話料金が未払いなのでお金を払わないと電気や電話を止められる可能性があると言われたり、警察官を語り、存在しない警察官名を、名乗り出て巧みに LINE や Instagram などの SNS に誘導し、ビデオ通話で警察手帳や逮捕状を提示し、こちらで逮捕した犯人があなた名義の通帳やキャッシュカードを持っていた、あなたが犯罪に加担している可能性があるので現金の銀行のお金を調べるためお金を送金してほしい、すぐに手続きしないと逮捕されるなど不安を煽りお金を振り込ませる手口が多発しています。このようなやり方は全て詐欺だと疑い、必ずその場で一人で判断せず最寄りの警察署やご家族等に相談し、慌ててお金やキャッシュカードを渡すことのないようにしてください。警察官や裁判所などは皆さんと連絡を取るときに LINE などは絶対に使用しません。詐欺の電話や不審な電話がかかってきた際の連絡先や秘密の合言葉を決めておくなど、ご家族やご友人で特殊詐欺についてお話をしていただくことで身近な人を詐欺の被害から防ぐことができます。不審な電話については留守番電話機能や迷惑電話防止機能付き機器を活用していただき、相手が名乗ってから電話に出るようにすること、また不用意に個人情報や口座残高、資産状況等を伝えないように努めていただき、仮に教えてしまったのであればすぐに最寄りの警察署にご相談ください。さらに近年、国際電話を使用した特殊詐欺が急増しています。プラス1やプラス44などから始まる番号からの電話に対しては、出たり折り返したりすることをないようにしてください。

0: このような電話番号は海外を経由して犯罪グループにつながる可能性が非常に高いです。そのためご自宅の固定電話で国際電話を使わないご家庭については国際電話不取扱いセンターのご利用をお勧めしております。こちらのサービスは固定電話機につながってくる海外からの電話番号の発信着信を無償で休止することができます。ご自身のご家庭で契約されたい方やご高齢のご両親が別々に暮らしている方などでご興味のあるご家庭についてはインターネットで検索していただくか最寄りの警察署に確認していただければ詳細についてご回答することができるのでぜひご利用をしていただければと思います。次に気をつけていただきたい手口が SNS 型投資詐欺になります。こちらについては、先ほどご紹介した特殊詐欺の被害額を大きく上回っているような現状にあるため特にこちらの手口は気をつけていただければと思います。この詐欺の手口は X や Instagram などの SNS 上で知り合ったものから必ず儲かる著名人による無料投資セミナーうまい話があるなど甘い文言で勧誘され投資専用のアプリやサイト LINE を駆使して指定された口座に現金や暗号資産等を言葉巧みに送金されてしまいます。一見アプリ上では投資が成功し利益が発生しているかのように見えますが実際は利益は発生しておらず被害者がさらに高額な金額を入金すると犯人と連絡が取れなくなってしまうケースが多く見られます。物価が上がり少しでもお金を増やそうと、投資する方の考えを巧みに利用した詐欺になります。なので必ず儲かる投資は存在しない SNS で知らったものの話は信じないを意識していただき SNS 上での詐欺の被害に気をつけていただくようにお願いします。 SNS のこういった詐欺についても知らない人にはお金を渡さない個人情報を教えないといった特殊詐欺と同じような、防犯対策をしていただければ詐欺の被害に遭わないということを再度心に留めておいていただければと思います。不審な電話、メール、メッセージ等が来た際はすぐに問い合わせすることなく最寄りの警察署かご家族にご相談いただき特殊詐欺の被害を一件でも減らしていけるように皆さんでご協力をいただければと思っております。よろしくお願いします。以上になります。
1: はい、岩永さんありがとうございます。
0: はい、
1: そうですね、改めましてこの特殊詐欺について今回お話しいただいたわけですけれども、すでにこの2月時点で神奈川県内でも被害額が18億円、そして海老名市内でも900万円の被害額が出ているということで、やはり深刻な被害だなというふうに私自身も感じるなというところがありますね。
0: はい、
1: この電力会社を装う詐欺というのもですね、本当に私も最近ちょっとやっぱり似たような経験がありまして、最近ではこう人間ではなくて自動音声でかかってくるパターンみたいなのもあって、一瞬やっぱりこうなんか信じてしまいそうな、なんかそんな心理状態になってしまうっていうのはやっぱ怖いなっていうのは私思いましたね。
0: そうですね。
1: なのでやっぱりこういう心理的なところもそうですし、あと言葉巧みに騙されないように、あとやっぱ普段からこう意識を持つってことが大事なのかなっていうふうに私は思いましたね。
0: はい、はい、
1: 岩永さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係の澤立さんにお越しいただいてます。澤立さん、おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はどんなお話でしょうか。
1: 本日は、自転車の盗難被害の防止についてということでお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まずですね、自転車の、盗難の発生状況についてお話しさせていただきます。神奈川県警、県内で、令和8年1月、現在で1月末ですね、941件、令和、7年、7年度ですと、1万1919件、令和6年度になりますと、1万1914件となっております。海老名市内の、自転車の発生状況については令和8年1月末現在で28件、前年の、令和7年1月末現在で1月末で7件、前年比プラス21件となっております。で、施錠の有無について、お話をさせていただきます。施錠のありで 36.2%、 施錠のなしで 63.8% なっている状況で、盗難被害に遭われる割合が、無施錠のものが大半を占めています。盗難被害の多くが、住宅もしくは駐輪場での被害が、多くなっており、よくあるケースとしてバス電車の時間が迫っていて、鍵の施錠を忘れるケース、ケースで盗まれないと思って鍵をかけないケースが挙げられます。次に防犯対策として自転車には複数の鍵をかける、例えばワイヤー錠になります。で、駐輪場、等の、施錠設備を利用する。オートバイを止めるときに、には、キーを抜きハンドルロックをかける。路上等に放置せず、管理人のいる駐車場等を決める。

められた場所に止める。電動アシスト自転車は、バッテリーを外して室内で保管したり、ワイヤー上で固定する。で、次にですね、被害届を出す場合についてお話しさせていただきます。自転車を盗難された際は、防犯登録番号の控えを用意して、被害に遭った場所を管轄する警察署の交番等に被害届を出してください。次に特殊詐欺発生状況についてお話しさせていただきます。令和8年1月末の神奈川県内で発生件数が149件、前年比プラス6件、被害総額約10億3500万円、前年比プラス約 4億1200万円となっております。海老名市では発生件数が3件で、被害総額約500万円となっております。自宅の固定電話や携帯電話宛てに警察官を名乗る犯人から電話があったりあり、詐欺の犯人があなたを共犯だと言っている、あなたに逮捕状が出ているなどと言って、不安を煽り、捜査のためと称して、指定した口座に送金させる偽警察詐欺が多発しております。偽警察詐欺の、主な手口として、詐欺の共犯、マネーロンダリング、逮捕されるなど、犯罪に、加担していると告げる不安を煽ったり、SNS のビデオ通話に誘導して警察手帳や逮捕状の画像を見せる、インターネットバンキングで送金を求めるなどの事例が挙げられています。被害に遭われないために警察官が SNS で捜査の話をしたり、警察手帳や逮捕状の画像を送信することはありません。警察官が捜査のためにインターネットバンキングの開設や送金を求めることはありません。実在する警察署などの電話番号を偽造する手口もありますので、ご注意をお願いいたします。次に SN 型投資ロマンス詐欺についてお話しさせていただきます。 SN 型投資詐欺とは SN 等で投資を進めたり投資目的で金銭等を騙し取る詐欺です。有名投資家などの名前を語ったり、なりすまし、バーナー、広告等を入り口に SNS 等の、グループチャットに誘導し、投資すれば利益が得られると信じ込ませ、その後、偽の投資アプリ等に誘導するなどし、利益が出ているかのような偽の表示により安心感を与え、架空の投資を継続させながら投資金名目やその利益の出資金手数料等を偽って金銭等を要求します。 SN 型ロマンス詐欺とは、出会い系サイトやマッチングアプリ等を通じて知り合い、複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ、さまざまな名目で金銭等を騙し取ったり、投資金名目で金銭等を騙し取る詐欺です。被害に遭われないためにも、投資話や必ず儲かる、あなただけ、という文言に要注意してください。投資アプリのダウンロードは、送られた URL をクリックせず、必ず、公式ストアから、お願いいたします。投資振込先口座に不審点がないかチェックをお願いいたします。その投資会社、金融庁に登録されているかのチェックも必要です。実際に会ったことのない人からお金の要求があった際は要注意をお願いいたします。次に警察官の採用案内についてお話をさせていただきます。現在神奈川県、警察官の試験の受付を実施しています。期間はすでに、もう始まっておりますが、令和8年2月の9日から令和8年8月あ3月の16日までとなっておりますので、申し込みをお願いいたします。また各警察署交番では採用案内パンフレットを配布しておりますので、興味のある方は気軽にお立ち寄りいただけると助かります。

0: 警察官の仕事など、詳しいことが聞きたい場合は海老名警察署、刑務係採用担当までご連絡をお願いいたします。以上となります。
1: はい、ありがとうございました。またね、この神奈川県警察官試験のもう時期ということでね、やってきましたね。そんなわけでね、ぜひ、神奈川県の安全を守りたい人はぜひこちらに応募いただけたらなというふうに思います。そして今回ね、またお話しいただきましたけども、このね、自転車の被害ということなんですけども、本当にやっぱりね、多いですよね。
2: 多いですね。
1: この番組でも毎日このポリスインフォメーションを読んでますけれども、絶対に自転車の盗難っていうのをなんか1日1回は読んでるような気がするぐらいやっぱ多いなっていうふうに思うので、実際こう改めて数字を聞いてみると本当に多いんだなっていうことを改めて実感しております。そしてこのね、自転車の発生状況っていうのがもう神奈川県内だけで、すでにこの昨年のですね、もう数値からするとだいたい約 9% ほどがね、もうすでに発生しているところで、この900件と941件ということで、かなりね、多くなっているなというふうに思います。でまたこの先ほどねおっしゃっていただきました SNS 型投資詐欺ということなんですけれども、この実際に会ったことない人からのお金の要求っていうのも本当にいろんな手口やっぱありまして、最近私がニュースで見た中で気になったのは、実際にそこに住んでいないはずの人の名前で荷物が届いて、そこに実は現金が入っているっていうようなね、なんかこともあったみたいなんで、まあそれがなんかとある配送会社さんの気遣いで気づいて、まあこれ詐欺で届けちゃまずいってなったらっていう話もあったみたいなんで、やっぱりそういうのもね含めて本当に巧妙になっているんで、そういうところも気をつけていくといいかもしれないですね。佐竹さん、今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署現場の声のコーナーでした。

0: 声のコーナーです。本日は海老名警察署交通課のドドさんにお越しいただいております。ドドさん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日はどのようなお話を伺えるんでしょうか。
1: はい、本日はですね、まず、交通事故の発生状況と自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話ししたいと思います。
0: はい、4月から確かこの青切符適用されるんですよね。
1: そうですね。
0: うわー、ちょっと詳しく知っておかないとという感じですね。ではお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。海老名警察署交通課のドドがお伝えします。本日は交通事故の発生状況と自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話しします。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。3月15日現在、人身交通事故の発生件数は4242件で、前年同期比213件、交通事故で亡くなられた方は33人で、前年同期比マイナス4人となっています。神奈川県内の死亡事故件数は3月15日現在全国ワースト1位という結果となっています。昨年も神奈川県内で139人の方が交通事故で亡くなっており、全国ワースト1位という結果でした。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。3月15日現在、人身交通事故の発生件数は101件で、前年同期比プラスマイナス0件でした。海老名警察署管内では現在のところ交通死亡事故の発生はありません。皆さん引き続き車を運転する際はゆとりの気持ちを持って安全運転に心がけてください。続きまして、自転車の交通違反に青切符を適用することについてお話しします。海老名警察署管内では令和7年中に人身交通事故の発生が482件、そのうち自転車が絡む人身交通事故が126件ありました。これは約 26%、 人身交通事故発生の約4分の1が自転車の関する事故でした。これを聞いて自転車が関する事故の多さが分かってもらえると思います。2週間後の4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が適用されます。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度のことです。背景として、自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増えたことにより、取り締まりに実効性や合理化が求められ、刑事手続きとは異なるこの制度を導入し、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになりました。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理をされていたものが、改正後は酒気帯び運転など悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで大きな変更点は3つあります。 1. 取り調べや裁判のための出頭がなくなるなど、手続き上の負担軽減につながります。 2. 罰則が伴う刑事罰ではなく行政制裁金となる手続きに変わるため、前科がつかなくなります。 3. 反則金の納付書が違反現場で渡されるため、実効性のある責任追及ができるようになります。以上のように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。反則通告制度も導入されて、さらに取り締まりも強化されます。自分のため、周りの人のために、今まで以上に交通ルールを守り、安全運転に努めることが大切です。令和4年から自転車安全利用5則が呼びかけられていますが、市民の皆さんはご存知でしょうか。 1. 車両が原則一人側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められる場合は例外的に歩道を通行することができますが、歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止するなど、歩行者を優先させましょう。2. 交差点では信号と

0: 一時停止を守って安全確認。信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。一時停止標識がある交差点では必ず止まって左右の安全を確認しましょう。3. 夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも早めの点灯が必要です。 4. 飲酒運転は禁止。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。 5. ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。以上が自転車安全利用5則です。皆さんも今一度ご自身でもご確認ください。過去には自転車の重大な結果を招いた交通事故に対して高額な賠償金を命じる判決もありました。一例として女子高校生が夜間自転車に乗車して携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩いていた50代女性と衝突し重大な障害が残る事故に対して5000万円の賠償金を命じる判例もあります。自転車は身近で手軽に便利に利用できる乗り物ですが、道路交通法では軽車両に分類され、交通事故を起こせばこのような処罰を受けることにもなるのです。取り締まりの対象年齢は16歳以上となります。反則金の対象となる違反の一例をお話します。携帯電話の使用等反則金12000円、車道の右側通行反則金6000円、信号無視反則金6000円、一時不停止反則金5000円、二人乗り反則金3000円などです。走行中に携帯電話を使用して交通の危険が生じたり、酒酔い運転や妨害運転など特に悪質な違反行為が認められる場合は青切符の対象外となるため、これまで通り赤切符により刑事手続きを受けることになります。この場合は反則金ではなく罰金刑が適用される可能性があります。自転車に乗る方は交通ルールを再確認して安全運転に努めましょう。また自転車保険にも加入しましょう。例えば個人賠償責任保険の自転車向けの保険や自動車保険、障害保険、火災保険の特約についている保険など、すでに加入している保険が自転車事故に対応しているか今一度確認しましょう。相手のために、自分のために自転車保険に入りましょう。最後に特殊詐欺についてお話をします。近頃、海老名警察署員を語った詐欺も発生しています。あなたの口座が犯罪に使われている。あなたも共犯者として逮捕される。保険金を振り込めば逮捕されない。このような電話は全て詐欺です。また、LINE 等の SNS などを悪用した詐欺も増えています。警察官が LINE などのテレビ電話機能で事情聴取をすることや、捜索令状、逮捕状を示すことはありません。また、インターネットや SNS、マッチングアプリなどを通じ、言葉巧みに甘い投資勧誘を行う投資詐欺も多発しています。怪しいサイトには登録などせず、少しでも不審に思ったら、一人で悩まず、家族や周囲の人に相談をして、海老名警察署または110番に通報してください。以上、海老名警察署からのお知らせでした。
1: はい、ありがとうございます。神奈川県は全国ワースト1位の死亡事故件数というちょっとショックな、ねね、結果が出てましたけれども、これ本当ワーストから抜け出したいですよ ね、はい、皆さん一人一人、ね、心がけていただきたいですし、あと今ね結構詳しくはあの青切符についてあのいろいろお話伺ったので、あなるほどそういうことなんだなということがねちょっと理解できたように思いますけれども、やっぱり自転車も車だという認識がこれから必要だってことですよね。自転車保険もねまだ入られてない方結構いらっしゃると思いますので、今もねあのお話にありましたようにいろんな形の自転車保険など、出てますので、ちょっと調べていただいてね入っていただいた方がいいかなというところですね。ということで今日は神奈川県警察海老名警察署交通課ドドさんにスタジオにお越しいただきましてお話を伺いました。ドドさんありがとうございました。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。さあ今日はですねお電話でおつなぎしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: FM カオナサミヤと申します。どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。海老名警察署生活安全課の古屋敷と言います。よろしくお願いいたします。
0: 古屋敷さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね今日は古屋敷さんにお話を伺っていこうと思うんですけど今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、先月に引き続きなんですが、私からお話しさせていただくのは特殊詐欺についてになります。
0: はい、かしこまりました。お願いします。
1: はい、昨年ですね、令和7年に発生した特殊詐欺について、県内での発生件数は、2479件、被害金額約135億円、海老名市内においては35件、約1億5100万円と、令和6年の被害件数、被害額を大幅に増加していました。また、今年の2月時点での神奈川県内の特殊詐欺被害については発生件数が279件、被害額約18億円となっており、海老名市内においては被害件数が6件、被害額が約900万円と、依然として高止まりしている傾向にあります。そのためラジオをお聞きの方には、特殊詐欺の手口や対策を、お話しさせていただき詐欺の被害に遭わないようにしていただきたい いただきたいと思います。最近の手口なんですが、まず、電力会社を語り電話料金が未払いなのでお金を払わないと電話や電気を止められる可能性があると言われたり、

0: 警察署を語って実在しない警察官を名乗って、言葉巧みに LINE やインスタ等の SNS に誘導して、ビデオ通話で警察手帳ですね、または逮捕状などを提示し、こちらで逮捕した犯人があなた名義の通帳やキャッシュカードを持っていた、あなたが犯罪に加担している可能性がある、銀行のお金を調べるためお金を送金してほしい、すぐ手続きしないと逮捕されるなどと不安を煽り、お金を振り込ませる手口の、このような手口が多く発生しています。このようなやり方はすでに、全てですね、詐欺だと疑って必ずその場で一人で判断せず最寄りの警察署やご家族等に相談して慌ててお金を振り込むことのないようにしてください。警察官や裁判所等は、皆さんと連絡取るときには、LINE などは使用しません。詐欺の電話や、不審な電話がかかってきた際、連絡先や秘密の合言葉を決めておくなど、ご家族やご友人で特殊詐欺について話していただくことで身近な人を詐欺の被害から防ぐことができると思います。不審な電話については留守番電話機能を使ったり迷惑電話防止機能付き機器を活用して相手が名乗ってから電話を出るようにするようにしていただきたいと思います。不用意に、個人情報やご自身の口座番号、残高、資産状況等を伝えてしまわないようにお願いいたします。もし伝えてしまったのであればですね、すぐに最寄りの警察署などに相談してください。さらに、多いのがですね、国際電話を使用した特殊詐欺が急増しています。プラス1やプラス44などと始まる番号から電話の番号に対してはですね、出たり折り返しの番号をかけ直さないように注意してください。このような電話番号は海外を経由して犯罪グループにつながる可能性が非常に高いです。そのため ご自宅の固定電話機で、もし国際電話を使わないというご家庭であれば、国際電話不取扱いセンターのご利用を進めております。このセンターを利用するとですね、固定電話にかかってくる海外からの電話番号の発信着信を無償で休止することができます。また、今年3月になってからなんですが、携帯電話に対して、警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリが、出ました。こちらも有効だと考えております。このアプリは2種類あります。一つ目は詐欺バスターライト、二つ目は詐欺対策 by NTT タウンページという名前の、アプリになります。このアプリの特徴ですが、大まかに言うと主に国際電話をブロックする、次がですね、詐欺電話をブロックする、次が最新の手口を把握する機能があります。警察庁の特殊詐欺対策ページにて、ダウンロードができます。被害防止のために活用していただきたいと思います。最後になりますが、不審な電話、メール、メッセージなどが来た場合、すぐ対応することなく一呼吸置いてですね、家族に相談したり、最寄りの警察署にご連絡して、詐欺の被害に遭わないようにしていただきたいと思います。特殊詐欺の被害を一件でも減らしていけるようご協力よろしくお願いいたします。私からは以上となります。
1: はい、古屋敷さん、ありがとうございます。はい、今日ねまたお話しいただいたこの特殊詐欺のお話なんですけれども、はい、やはりこう改めて聞くと本当にこの数値が高止まりしている状況であるということですね。聞くと本当に被害がやっぱ大きいんだなっていうことを実感しますね。
0: はい、そうですね。
1: でこの海老名市内だけでもこの令和7年に、1億5100万円の被害が出ているというのも、ね、ちょっとかなり驚きの状況ですよね。
0: はい、減少という傾向がなかなか見られなくて、こちらもいろいろ

0: な対策を打っているんですが、はい、相手側もいろいろな手口を考えてきていることがあるので、はい、難しいと思っています。
1: 日をやっぱり重ねるごとにやっぱりどんどん巧妙化して防ぐのも難しくなっているといった状況なんですね。
0: どんどん新しい手口が出てきているのでですね、うん、はい、もう電話でお金の話っていうのはもう詐欺じゃないかっていうふうに考えていただければなと思っております。
1: そうですよね、やはりこの電話でいきなりお金での話をこう持ち出していきたいとか、おいしい話があるっていうようなことをやっぱり提案されたら、本当にこれは信じていいものなのかっていうのは、やっぱり一呼吸置くっていうのは大事かもしれませんね。
0: そうですね、一呼吸ですね、はい、置いていただいて自分が儲かるような思いをさせるのが相手の手口の一つでもありますので、気をつけていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、ですね、最後にご紹介いただいた、詐欺バスターライトというね、有用なアプリがあるということなので、
0: はい、
1: こちらもね、スマートフォンにぜひリスナーの皆さんインストールいただいて、
0: はい、
1: 少しでもねこの被害とか防げるっていうのも有効な対策かもしれませんね。
0: そうですね、はい、有効な手段だと思いますので、ぜひ使っていただきたいなと思います。
1: はい、フリエスさん、今日はお忙しい中ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、現場の声のコーナーでした。

0: 今日は海老名警察署地域企画係澤立さんにお越しいただいています。澤立さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 本日は巡回連絡についてお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まずですね、巡回連絡の目的ということでお話をさせていただきます。巡回連絡とは、その地域の警察官が皆さんのご家庭や会社などを一軒一軒訪問し、防犯や交通安全に関する情報発信や皆様の要望、意見などをお聞きする活動です。また、巡回連絡カードの記載をお願い しておりますが、災害時に、ご家族の安否確認や迷子、高齢者を保護した際の身元の確認、その他事件事故などの非常の場合のご家族へのご連絡に役立てているものになります。不安に思っていること、相談したいことがありました、ある場合は、例えて言うのであれば、息子や孫を装って風邪をひいた、携帯電話番号が変わったなどという電話がかかってくる、または災害発生に乗じて義援金を振り込んでほしいなどといった電話がかかってきた、不審な人がうろついている、暴走族や迷惑昼夜で困っている、子供の非行で悩んでいる、家族や知り合いが大麻、覚醒剤やシンナーを乱用している、暴力団員に脅されたり、嫌がらせをされている、皆さんから寄せられたこのような、ご要望やご意見については、誠意を持って問題の解決に努めますので、ご気軽に、ご相談をお願いいたします。巡回連絡に伺う警察官が皆さんの地域を受け持っております。ぜひ名前と 顔を覚えてください。そしてお近くの交番や駐在所に、気軽に立ち寄ってお声かけ を聞かせてください。地域警察官が巡回連絡で皆さんのご家庭や会社を訪問した際には、巡回連絡カードの記載をお願いしますので、再度よろしくお願いいたします。このカードは迷子、高齢者等の方を保護した時の連絡や、大きな災害や、事件など非常時の際に、ご家族等への、連絡に役立てているものになります。次に、巡回連絡カードが役立った、事例をご紹介します。1点目が迷子についてです。駅前交番で、6歳ぐらいの迷子を保護しました。その子に名前と住所を聞いたところ、おぼろげながらも、答えたので、早速、迷子になっていた付近をパトカーで広報しましたが、保護者は見つからず、住所から、自宅の電話番号を調べて、電話しても、留守番のようで、誰も電話に出ませんでした。そこで住所地を受け持つ交番に連絡し、巡回連絡カードを確認したところ、お父さんの勤務先が記載されていたので、父親と連絡取ることができました。お子さんを探していたお母さんにも連絡が取ることができて、お子さんは無事に親御さんの元へ帰ることができました。次に 病人の保護ですね。一人暮らしの男性の郵便受けに新聞が数日間、配達されたままになっていることを不審に思った、新聞配達人の届け出から警察官が巡回連絡カードを確認し、緊急の連絡先として記載されていた兄弟に連絡を取り、駆けつけた、お兄様と、室内に入ったところ、脱水症状で倒れていたご本人を発見し、病院に収容、一命を取り留めたってこと事例があります。次に山岳遭難についてです。登山中の、滑落事故により重傷を負い、病院に搬送されたものの、運転免許証の住所から管轄する交番の巡回連絡カードを確認し、ご家族と、連絡が取れ、ご家族が早期に病院に駆けつけることができました。次に災害発生時の連絡についてってことで、東日本大震災で被災された方からの相談で、震災により、家屋が流され、住所登録がなくなり、親戚の連絡先がわからなくなったとのことで、巡回連絡カードを確認したところ、親戚の住所がわかり、お互い連絡を取り合うことができ、無事を確認することができました。

0: 最後に、巡回連絡に伴う警察官が皆さんの地域を受け持っておりますので、ぜひ名前と、顔を覚えてください。そして、お近くの交番や駐在所にお気軽に、立ち寄ってお声を聞かせてください。以上となります。
1: はい、ありがとうございました。このね、巡回連絡カードのねお話もこう年に何回か出てくると思うんですけれども、基本的にまあおまわりさんがご自宅だったり会社さんを訪問して書いてもらうというパターン多いと思うんですけれども、
0: はい、
1: 逆にこれ市民の皆さんが交番などに立ち寄って巡回連絡カードを書かせてくださいっていうのもありなんですか？
0: そうですね、来ていただければ対応できるかと思います。
1: わかりました。やっぱりその方がもしかしたら安心っていうのもあるかもしれないですよね、はい、なかなか最近こう巡回連絡カードを記載してくださいって言っても結構断られるパターンが多いっていうのはよく聞くっていうのもあるので、はい、もしかしたらね、そのどうしてもやっぱり本当に来てる人が本物の警察官なのかどうなのかっていう信用がちょっとなっていう方はご自身でね交番などに立ち寄っていただいて、まあ、記載するっていうのもいいかもしれないですね。はい、佐田さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、現場の声のコーナーでした。
2: お楽しみいただけましたでしょうか。海老名警察署より現場の声は、毎週月曜日、県央ラジオ842の中、午前11時20分頃から放送しています。You're listening to the wonderful 84.2 FM Town. FM Town.

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
3: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は、教会音楽家養成学校、ワーシップジャパンの協力でお送りします。

I just cry.

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
4: FM カオンが午前3時をお知らせします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: ステーション」、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmcowan.com.

0: Again, that's 842 at fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Cowan FM.
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。平沢正明とクラシックの調べの時間でございます。どうぞ、皆様、これから2時間ほどクラシック音楽を、一緒に聴いて楽しみませんか。どうぞお付き合いよろしくお願いします。私はご案内役ピアニストの平沢正明でございます。今日もよろしくお願い申し上げます。さて今日お届けしますのは、ずっと続けておりますシリーズブラームス物語。今日はブラームスの作品でございます。第8回ですね。8回目にあたります。さて今日お届けしますのは、ブラームスの、声楽の曲から、2曲お届けしようと思います。一つは、合唱曲を1曲無伴奏ですね。それからもう1曲は、若い時のブラームスの、歌曲集の大作と言われております、美しきマゲローネのロマンスという曲がございます。これを、お届けしようと思います。今放送を振り返ってみますと、前回のブラームス物語がドイツレクイエムですね。ブラームスの生涯は、このドイツレクイエムの初演の時代の前後っていう、それだけでこうスポットは決まりませんが、これは一つのブラームスの、生涯、芸術的発展の重要なターニングポイントといって差し支えない事件だと思います。ここまで、前回はドイツレクイエムまで放送しました。そこまで歌曲をほとんど触れてなかったような気がいたします。ブラームスの作品、ある人とちょっと話したんですけど、どういう曲がそのブラームスらしさが現れてる分野かなと、あるいはどう、非常にブラームス自身が、その中で自由に振る舞ってるって言いますかね、非常にブラームスらしい自由に振る舞ってるジャンルはどんなジャンルだろうって話がしたことあったんですね。それでこう出たのが室内楽の曲、それからもう一つが歌曲なん

ですね。華僑語はどうしてもドイツ語の問題がありますから、日本ではそんなに愛好されてるって言っていいのかどうかちょっと僕には分かりませんが、ただ例えばパッと今思ってみるの子守唄などこう名曲もございます。

連作歌曲なので、若い時の連作歌曲、これを2つをお届けしようと、そういうわけでございます。ではまず最初に、ブラームスの合唱曲から1曲お楽しみいただこうと思います。マリアの歌作品22という曲でございます。これは全部で7曲からなっております。タイトルの通り、これは聖母マリアのに、まつわる歌詞でございますね。ブラームスが若い時に、ハンブルクにしばらくこもってた時期があるんですね。ウィーンに行く前です。この時代にハンブルクの、女性合唱団の指揮をしたっていうことがあったみたいでございます。まあこのマリアの歌ももともとその女性合唱団のために書かれたと言われておりますが、最終的には混声合唱曲にこれはまとまっております。全部で、7曲ございまして、1曲目が、失礼しました、天使の挨拶。これは天使と、聖母マリアの間の会話ですね。天使が、マリア様に、お前は神の御子を授かるんです。それに対してマリア様が、私は主に、使える女です。主のおぼしめしが、私の身に生じますようにというふうにこう歌ってるわけですね。まあ、天使から、主の子供がを見ごもるという話をこう受けるという、そういう話ですね。次が、マリアの教会詣という曲でございます。この曲は、多分昔の伝説だと思うんですけど、マリア様が教会に行く道すがら、湖に差し掛かって、湖の対岸に教会があるわけですね。湖を渡るために船頭さんに、連れてってくれと頼む。船頭さんは、マリアの様と結婚してくれっていうふうに言うんですね。それで湖の真ん中に来た時に、教会の鐘が非常に高らかになって、大きな鐘も小さな鐘もなって、まあ、すごい状態になったんですね。そこでマリア様が、ひざまずいて祈ると、ちょっとまあ残酷な話に聞こえますが、船頭さんの胸が真っ二つに裂けてしまったというね、そういう故事というか伝説ですね。それに基づく歌詞でございます。それから3曲目がマリアの巡礼、これはマリア様が旅に出て、イエス様に会いに行くんですね。まあ、旅に出るときはこう音楽の調子も割合ウキウキしてるんですが、旅に出て会ったイエス様はまさにこう十字架に張り付けになる直前のイエス様で、まあ、非常に悲しみに包まれていた。頭には茨の冠をかぶっていたし、もう十字架もしようとしてたというね、そういうことでマリア様も非常に悲しんでいる、それで皆様にも、悲しんでほしいというようなこう内容がこう書かれております。それから4曲目は、カリウドというタイトルで、これは天から、来た狩人ですね。神様のことを言ってるんだと思いますが、それがこうマリア様に出会うという、それでその狩人は、天使を連れてきたというんですね。その天使が、いわゆるガブリエルという天使で、ガブリエルがマリア様に事態告知を告げるという、そういう内容の歌詞でございます。5曲目はマリアへの呼びかけ、マリア様への祈りの言葉を、記した音楽でございます。それから、6曲目は、マグダラのマリアという曲で、これは聖書に出てくる通りでございまして、主の復活ですね。イエス・キリストが、貼り付けにあった後に、復活したという話をに基づく合唱曲です。それから最後の7曲目が、マリア、礼賛という曲で、これはその通りでございまして、マリア様がいかに素晴らしいか、我々にとっての糧であるかということを歌っております。それでは、7曲連続して聴いていただこうと思います。ブラームス作曲歌曲集、失礼しました、合唱曲マリアの歌作品22、演奏は、バイエルン放送合唱団、指揮がサー・コリン・デイビスです。

いかがでございましたか、ブラームス作曲マリアの歌作品22、演奏は、バイエルン放送合唱団、指揮がサー・コリン・デイビスでした。さてこの放送でございますが、84.2MHz、FM 花音より皆様にお届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べを、どうぞお楽しみください。さて、次の曲でございますが、今度は、歌曲集ですね、連作歌曲曲

ローネのロマンス作品33に移りたいと思います。さて今連作歌曲と申しましたが、これはまあドイツのクラシックですね、クラシック音楽の一つの歌曲の一ジャンルとも言っていいんですけれど、まあ、ある種の物語もしくはなんかそういう感じの詩ですね、詩の一つらなりの中にこう歌曲を何曲もこう書いていくんですね。だから個々の歌曲っていうのは歌曲を追っていくと一つのストーリーになってるね、そういうの連作歌曲と申しますが、連作歌曲、まあ、ベートーベンにも連作歌曲と取れなくもないものもあるんですが、比較的まあ短いし、なんといっても連作歌曲として、最初に名が上がるのがシューベルトですね、以前に放送しました冬の旅、これはもう連作歌曲の代表作中の代表作、それから同じシューベルトで美しき水車小屋の娘というのがありますね、水車小屋の娘に恋した若者のが、ね、恋に敗れて最後こう、ね、川に身を投げて亡くなってしまうまでの、ね、お話でございます。それから、次の世代としてシューマンが、連作歌曲を一曲か残しております。女の愛と生涯というのがありますね、これは旦那さんへのまず恋から始まって結婚して、出産して最後は、自分の夫が亡くなってしまう悲しみ、ここまでをこう辿ってるわけですね。それからもう一つハイネの詩による詩人の恋というのがございます。こういうわけで、まあ、ドイツ音楽の流れ、特にドイツ音楽ですね、やっぱりドイツ音楽の流れの中で連作歌曲というのは結構重要とされてるんですが、まあ、ブラームスにも、一つ連作歌曲がございます。それがこれから聴いていただきますマゲローネのロマンスという曲です。これはまあ、連作歌曲、ブラームスの歌曲の中で大作なんですけれど、あまり演奏されることがないように思います。これは一つは、規模が非常に大きいということもあります。それから詩自体をそのままブラームスがつけた曲自体を追ってっても、あまりストーリーがはっきりわからないんですね。重要な部分だけに、音楽をつけてるので、なので少し補うために何かしなきゃならないんですね。これはまあストーリーを例えば本場ドイツでもこう朗読したりするとかいろいろ工夫をするみたいでございますね。それから詩にその歌の主人公というんですか、それが一人じゃないんですね。例えば冬の旅だともう若者一人のつぶやきがそのままずっと最後まで続くわけですけれど、マゲロネ・ロマンスだとその歌によって多少登場人物がいろいろ出てくるので、それをどうするかって問題があるんですね。それからもう一つは歌にとってもなかなかしんどい曲ですし、声量がね必要ですし、またピアノのパートが結構難しいんですね。単純な伴奏、まあそもそもリートのピアノの部分を伴奏と言い切っちゃっていいのかっていうのはいろんな論議があるんですが、ことこのマゲローネのロマンスはかなりピアノのパートがシンフォニックとされてまして、まあ弾くのも弾きこなすのも難しいし、非常にそれだけで非常に豊かな世界を築き上げているので、なかなか聴く方によっても、方にとってもなかなかこう、しんどいって言って、まあ楽しいって言うべきなんですけどね、そういう面がある曲なんでございます。まあそういうことで、ちょっと、あまり演奏される機会はないような気もしますが、やはりこの時代のブラームスの情熱が生み出した素晴らしい作品の一つだと思います。さて、これが作曲された難題というのは、今マリアの歌を聴いていただきましたが、ほぼ同じハンブルク時代に、書き始められたと言われております。まあ全部で15曲ほどあるんですが、1曲目から6曲目が1865年、まあちょうど、確かピアノ五重奏なんかを公表した頃に公開された。それから7曲目から10曲目はさらにその4年ぐらい後に、公表されたとされております。なんでこんな曲をブラームスが書いたかというのは、ハンブルク時代に、知り合った友人で、素晴らしい男性歌手がいたんですね。ユリウス・シュトックハウゼンという人がいまして、この人が歌うことを想定したのではないかと言われております。
さて、そのマゲローネのロマンスっていうのはどういう内容かって言いますと、まあ日本にも例えばあの義経伝説とかいろいろ昔の武勇伝みたいな話がございますけれど、あのまあヨーロッパの昔のそういう昔

物語なんですね。これは、15世紀に一つまとまったと言われております。民衆本と言われていますが、タイトルがプロヴァンス伯の、子息である、ペーターと呼ばれる騎士ですねと、ナポリ王国の、麗しいのマゲローネ姫との、素晴らしく、意図も素晴らしく面白い物語というものが、公表されたんだそうですけれど、この、物語にもとに19世紀に当時のドイツの文学者のティークという人が、解釈して、まあ、叙事詩みたいな形に、こう長編叙事詩みたいにこう解釈したものがあるんだそうで、これをこのティークの詩からブーラームスがあちこち抜粋して、曲を書いたということでございます。でこの、まあ、あらすじなんですけど、そのプロヴァンス伯ですね、フランス南部ですね、プロヴァンス伯の息子ペーターがナポリに、そのマゲローナ姫という大変美しいお姫様がいるという評判を聞いて、そこまで、武者修行を兼ねて旅に出ると。それでナポリ王が、開催した馬上試合トーナメントですねに、自分の名を伏せて、騎士として出場して、居並ぶ強豪を全部打ち負かしてしまう。そういう中で、お姫様も大変あのペーターに感動して、なんとなく恋心が生まれる。それで、お姫様もと二人は、人目を忍ぶ仲となってしまうんですね。これはどういうことかというと、ナポリ王自身はお姫様を別の人と結婚させようとしてたからですね。それでペーターは、マゲローネ姫に自分の愛の証として、3つ指輪を送るんですね。これを1つずつ送りながらいろんな恋文をこう渡していくわけですね。それである晩に2人は駆け落ちをしてしまう。それであのナポリ王の宮廷を逃げてしまうんですね。それで追っ手を逃れて途中で休んでる時に、お姫様がその、ペーターからもらった、指輪をこう胸のところにこう飾ってたんですけど、それをカラスが来てついばんで持ってっちゃうんですね。それでペーターがそれを指輪を取り返そうとして、どんどんどんどんカラスを追っていくうちにマゲローナ姫と離れ離れになってしまう。それでペーター自身はなんといろんな経緯があって、教徒ですね、イスラム教徒の海賊船に捕らわれてしまって、トルコのスルタンの宮廷に、捕らわれてしまう。スルタンに使える運命になってしまう。一方マゲローナ姫の方は旅、さまよいながら旅を続けて、まあ元の話だとキリスト教の慈善施設みたいなの当時あったんですね、聖領院、っていうのがあったらしいんですけど、その聖領院の中で、生活をする。それでその後ペーターが故郷に帰りたくて、サルタンのものトルコのスルタンのものを元を逃れて、また戻ってくると、偶然にもマゲローネの働くその施設にでばったり二人が再会して、それで、めでたしめでたしというそういうお話なんだそうでございます。まあ、この曲でブラームスはその筋をこう単純に追うっていうよりも、その場面場面のその、例えばペーターの気持ちとかマゲローナ姫の気持ちっていうのを非常にスケール大きく、その心の世界っていうのを広げて、それを、豊かな展開で音楽一つ一つ充実した音楽にこう展開してるっていうと、あのところがこの曲の集の特徴だと思います。まあ、そういう意味で非常に一曲一曲が大変聞き応えがあって、あの素晴らしい曲だと思います。まあ、今言ったような曲でこれ全部で15曲あるんですが、今日お届けしますのはドイツの名歌手ディートリヒ・フィッシャー・ディスカーが若い頃に50年代に録音したものから聞いていただこうと思います。ピアノを弾いてますのがヘルマン・ロイターというピアニストですね。それであのこれをやった時にフィッシャーディスカーは15曲のうち1曲13曲目を実は省いてるんですね。13曲目はなんで省いたのか、たまたまなんか録音の音源に残ってないのか、あのフィッシャーディスカーが省いたのかも本当のことははっきりしないんですけど、まあ13曲目っていうのは後でこう辿っていくと分かるんですけれど、あの直接ペーターやマゲローネと違う話なんですね。なのであえてまあ省いたような気もいたします。まあ本当のことは分かんないんですけど、まあこれ一曲省いたとしても

全体の、素晴らしさというのは十分伝わってくる演奏だと思いますので、今日はこれをお楽しみいただこうと思っております。まあ、今言ったような内容なので、そのままバッとお聞かせしても何のことだか分からないと思いますので、まあちょっと私の説明下手かもしれませんが、筋を追いながら一曲一曲お届けしていこうと思います。それではまず1曲目ですね。筋を追いながらいこうと思います。プロヴァンス伯の息子ペーター、彼は、背も高く力も強く、美しいブロンドの髪を持った、まあ、ハンサムなんですね。その優しく若々しい顔は本当に素晴らしい。そして、武芸ですね、武芸にかけても、大変優れていて、国の内外を問わず彼ほどの槍や剣の使い手というのは見当たらない。ある日、彼のお父さんが、催した馬上試合で、居並ぶ強者を全部打ち負かしてしまったペーター、多くの人が称賛する中、一人の歌人が近寄ってきます。その人はその、いろいろな見識と経験を持っていて、多くの貴族よりもよりいろんなことを知っている人でした。この歌人が他の人々と一緒にペーターのことを口をきやめて褒めたたえます。そして悩む雰囲気をしていたペーターに、さらに見知らぬ土地での見聞を広めることを勧めて歌います。これがその第一曲なんですね。タイトルがそれを悔いた者はまだいない。元気な青春の時代に世界を遍歴するために馬にまたがって旅した人で、それを悔いた人はまだいません。山や草原、静かな森、美しく着飾った乙女や淑女、黄金色の飾り、皆美しい姿で人を喜ばせます。その誉れが行く手に早くもバラの花をまき散らし、月桂樹とバラがあなたをますます高めてくれることでしょう。あなたの周りは喜びにあふれます。あなたに敗れ去った敵はあなたのことを羨むでしょう。そしてやがてあなたは一番気に入った美しい女性を選ぶことができます。まあこんなような内容の曲でございます。それでは1曲目早速いきましょう。マゲローネのナマス第1曲、それを悔いた者はいない。演奏はディートリヒ・フィッシャー・ディスカウのバリトン、ヘルマン・ロイターのピアノです。

ペーターはその歌人の話にすっかりのぼせてしまって、すぐに、お母さんの部屋に来ます。そこで、居合わせたお父さんの伯爵にも顔を合わせました。ペーターはすぐひざまずいて、どうぞ私を武者修行の旅に出してくださいと二人にお願いします。お父さんとお母さんは大変びっくりします。特にお母さんは非常に悲しみます。でもペーターの気持ちが変わらないことを悟って、お母さんは息子に指輪を与えます。この三つの貴重な指輪、これは私が若い頃から大事に持ってたものなんですよ。これを持って行ってください。そして大切に持っててください。そしてもしあなたが愛し、先方もあなたに好意を抱いてくれる女性に巡り合ったら、その人にはこの指輪をあげてもいいですよ。そして旅立ちの日がやってきます。身分を隠すためにペーターは従者を連れずに一人で旅立つことにします。旅立ちの朝、太陽はさんさんと輝いています。朝露が美しく光ってます。その中でペーターは心を躍らせて歌います。下に敵には弓矢を向けよ、哀れな者は悲嘆の波に暮れるにせよ、日の照るところ気高い者は栄光に輝く、道は険しくてもそれこそが自分の友となるのだと歌います。それでは第2曲、マゲレオネのロマンス第2曲、下に敵には弓矢を。

ナポリの町に入ってやってきます。そこで彼はナポリ王の娘さん、美しい王女マゲローネ姫の噂を耳にします。彼はぜひ会ってみたいと思うようになります。そんな折にナポリ王主催の御前試合が催されることを彼は知ります。彼は自分の腕試しにその馬上試合に出ようと決心します。さてその当日、ペーターは次々と試合に勝ち進み、皆は彼のその力に驚き、そしてこの見知らぬ騎士の名前を何という人かしきりに知りたがるようになります。しかしペーターは自分の名前を秘密にしています。数日たって第2回目の試合が開かれることになります。マゲローネ姫はその話を聞いて心ひそかにペーターのことを見たいと思うようになります。2回目の試合でもペーターは何度も勝って勝って勝ちっぱなしです。また改めて大きな賞賛を浴び、その姿に王女も見とれています。トーナメントが終わり、国王はペーターを宴の席に招くことにします。その席でペーターはマゲローネ姫の美しさに目を見張ります。広間で二人きりになりますと、マゲローネ姫はペーターに声をかけて、また私を訪れてくれるようにと言います。別れに際しても非常に情けのこもった目で彼を見つめるわけです。ペーターはうっとりとして街を歩き、帰りの道美しい庭に入り、しばらく放心したようになってマゲローネ姫の名前を何回も口にします。我に帰ると自分の方を涙が伝っているのを感じます。そこでペーターは自分の気持ちを、リュートに合わせて歌います。これは悲しみなのか喜びなのか、我が胸のすぎるもの、昔の望みはすべて消えてしまう、数知れぬ新しい花が咲き香っている、涙にかすむ自分の目で遠い星空を仰ぐ自分の心の、やるせなく何と思い焦がれているのでしょうか、あの星に近づいてもいいんだろうか、今や私は自分が分からなくなってしまった、私の声を聞いてくれ星たちよ、そして愛よ、私のこの厳かな誓いを聞いてください、もし自分が愛から遠ざかって しまうぐらいならいっそ死んでしまいたい、愛の眼差しの中にこそ人生、そして希望、幸せがある。それではマゲローネノルマンス第3曲、これは悲しみなのか喜びなのか、

ペーターに会ったその晩、マケローネ姫はペーターと同じように思いが乱れてたのです。彼女は自分の愛するウバに自分の気持ちを打ち明けて、あの騎士の名前と身分を聞いてくださいとお願いしました。朝になってウバが教会に出かけますと、ペーターに会うことができます。彼女はマゲローネ姫に言いつけられた通り彼に話しかけます。彼はそこで名乗ることはしなかったのですが、去る高貴な身分であることを明かし、ウバへ3つの貴重な彼が母からもらった指輪の1つを手渡します。ペーターはマゲローネ姫が読んでくれることを期待して、指輪と一緒に自分の手紙をウバに託します。その手紙は、愛が遠い国から訪れました。それに続くものは何もありません。女神が私に目くばせをして、絆を私に絡ませてくれました。すると私の心は悩みを知りました。涙が目を曇らせました。愛の幸せとはどういうものなんでしょう。この戯れはなぜなんでしょう。誰が今私のこの鎖を解いてくれるのでしょう。今や私にはこの世がすべてまやかしに見えます。この世に頼ることはできなくなってしまいました。でもお前に力を与えてくれるこの隠し

心が揺るがないようにしてください。一人の女性があなたを愛していないなら、悩める者に残されたのは苦い死しかないのですから。マゲローネ・ノロマンス第4曲、愛が遠い国から訪れた。

手紙に書かれたこの歌はマゲローネ姫の心を大変揺さぶったのです。ウバはすっかり王女様が恋の虜となっているのを見てじっと考え込んでしまいました。仕方なくウバは騎士に再び会うために同じ教会で彼を探します。再びペーターにウバは会います。ペーターはウバを見るとすぐ歩み寄って王女様がどうだったか聞いてきました。ウバが騎士を思う王女の一部始終をペーターに話します。するとペーターは嬉しさのあまり顔を真っ赤にして言います。あ、メノト様、私のこの思いをぜひ王女様にお伝えください。そしてすぐにでもお会いできないのならと私は思い焦がれてやつれ果てて死んでしまうでしょうと申し上げてください。そして王女様にこの指輪を差し上げてください。そして私からの記念としてこれをどうかはめてくれるようにお願いしてくださいと言ってペーターは二つ目の指輪をマゲローネ姫に渡します。一枚の手紙をまた渡すのです。あなたはこの哀れな私を慈悲深く憐れんでくださいますか。ではこれは夢ではないのですね。私は不安な心で牢獄の奥深く囚われていたのに、今何か光が差してきたような気がします。なんと晴れやかなことでしょう。今道を先急ぐことをやめたいと思います。この民枕を捨てます。お前は困難に打ち勝ったのです。私は今や聖なる場所を見出しました。マゲローネのロマンス第5曲、あなたはこの哀れなものを。

ペーターは翌朝再び教官に来てみます。教官には、ウバが来ており、彼を見つけてこう言います。騎士様、あなたがお姫様に礼儀を尽くして愛されることをお約束してくださるなら、お二人をお引き合わせいたします。明日の午後、この庭の秘密の入り口から入ってください。お姫様とお二人きりにさして差し上げます。喜びのあまり、ペーターは呆然と馬の後ろ姿を見送ります。彼は宿に戻りますが、期待と不安な憧れと臆病な気持ちに包まれて、疲れてしまって眠れてしまいます。そして目が覚めると、晴れやかな光が部屋に差し込んでいます。その中でペーターはお姫様に会うことを考えて、落ち着かない心を鎮めるためにリュートを手にして歌います。この喜びを一体どのように心に持っていたらいいのだろう。心がときめいてしまって、その中から魂が逃げ去らないようにするにはどうしたらいいのだろう。この力、脈打ってくれ。このたて、リュートの音が消えてしまうように、喜びは過ぎ去ってしまうような気がする。ああ、なんと早いことだろう。この命の終わるまで、愛は私の思い焦がれるに任せはすまい。いや、むしろ流れはますます広くなって、空は明るくなって、船を漕ぐ手も軽くなって流れを下っていくだろう。自分の愛も命も皆墓場まで伴っていくだろう。それではマゲローネのロマンス第6曲、この喜びをどのように。

いよいよ騎士ペーターは愛するマゲローネ姫を訪問します。彼が庭の軌道を抜けて約束された部屋に行きますと、すでに王女様が来ています。ペーターは初めて会って以来、自分がいかに自分の命をマゲローネ姫に捧げているかを告げます。そして母から託された三つ目の指輪を王女様に贈ります。そしてその白い手に口づけをします。マゲローネ王女は彼の誠実さに心打たれ、立ち上がって自分が大事にしていた黄金の鎖を取ってくると、それをペーターの首にかけています。私はあなたを私のものと認め、私をあなたのものと認めます。いつまでも私を愛していてください。これをいつも身につけてください。そう言うと、自分の愛が受け入れられたことに驚くペーターを腕に抱いて、心を込めて彼に口づけをします。別れの時が来て、ペーターは自分の宿へ急ぎ帰ります。彼は今まで味わったこともない嬉しさ、自分の愛の告白が受け入れられたという嬉しさに浸っています。彼はリュートを手にすると激しく泣いて、そして大きな心を込めて歌います。この甘い口づけは、この唇の震えて求めるあなたのためだったのだろうか。この世がどんな喜びを私に与えてくれるのか。澄んだ目の中に憧れの色が輝き、それが私を優しく招いて、すべての心が心の中に響き、そして私が目を伏せると、そよ風は愛の調べを奏でてくれました。口づけよ、あなたの口が何と思えるように赤かったことでしょうか。さて、第7曲目、この唇の震え求めるものはあなたのためだったのか。

この放送は 84.2MHz、FM 花音より皆様にお届けしております。引き続き平沢雅昭とクラシックの調べをお楽しみください。今日はブラームスの連作歌曲マゲローネのロマンスをお楽しみいただいております。さて、いよいよ物語は後半に入っていきます。ナポリオは自分の美しい娘マゲローネ姫が近いうちにハインリッヒ・カルポーネ殿下と結婚するようにと望んでたのです。ペーターではなかったわけですね。マゲローネはそのことをペーターに告げます。実は私の父が私を違う殿方と結婚させるつもりでございます。どうか私を連れてお逃げになってください。ペーターはそれを聞いて驚いたんですが、また嬉しくも思いました。わかりました、私の父のとこへ一緒に逃れていきましょう。そこで再び結び合うことにいたしましょう。ペーターは自分の宿に帰り、旅の逃げるための準備をします。ふと見ると自分の心をいつも慰めてくれた楽器リュートがあるのを見ました。そのリュートを見ながら今一度手に取って歌います。お前と別れなければならぬ愛する弦の調べを遥かに求める目的へとかけていかなければならないのです。朝焼けの中に私は獲物を取って持って帰ります。槍や甲冑も私を守ってくれるでしょう。ああ、気高い血を流し私の尊い宝喜びを守ること、なんと嬉しいことでしょう。自分が恥ずかしめを被らぬよう勇気を持たぬものがあろうか。マゲローネのロマンス第8曲、お前と別れなければならぬ。

夜が来ました。ペーターはマゲローネ姫を馬に乗せて夜闇に乗じて密かに逃れます。朝になるとペーターとマゲローネがいないことをナポリオは知り、多くの家臣を使わして探させます。ところが何の成果もなく見つけることができませんでした。ペーターはマゲローネ姫と夜闇に紛れて無事逃げおおせたのです。逃げ延びていく途中、ペーターはマゲローネ姫が疲れたので森の中で少し休むことにします。草の上にペーターは腰を下ろして、隣に自分のマントを広げてマゲローネに休んでもらいます。マゲローネ姫がまどろんでいる美しい顔をペーターは見ながら歌います。木陰にいこってください、愛しいマゲローネ。そよ風はあなたを爽やかにし、誠の愛が目覚めるでしょう。森は眠れ眠れと静かにささやいています。私はいつまでもあなたのものです。美しいメロディー、ささやきを続けてください。静かな小川へせせらぎの音を立ててください。優しい夢はその後を追っていくことでしょう。マゲローネのロマンス第9曲、木陰に行こえ愛しい君よ。

ペーターも歌ってるうちについうとうととしたのですが、突然その時大きなカラスが木の上から飛び降りてきて、マゲローネ姫が胸元の服さに大事にしまっておいたペーターにもらった3つの指輪をさらってってしまったのです。ペーターは慌ててカラスをめがけて いくつも石を投げつけます。ところが一つも当たらず、カラスはどんどん遠くへ行ってしまいます。カラスを追いかけているうちにペーターは海辺に出ます。改めてペーターが石を投げると、とうとうカラスはその包みを海の中に落としてしまい飛び去ります。海中にある指輪を探すためにペーターは岸の近くのボロボロの小舟を見つけて、木の枝を貝の代わりにして懸命に漕ぎ出します。すると今度は陸の方から強い風が巻き起こって、その小舟に襲いかかってしまいます。小舟はなんと沖へどんどんどんどん流されてしまいます。ペーターは森の中に残してきたマゲローネ姫のことを思うと不安と絶望に陥ります。振り返ってみると陸地も遥か彼方です。自分が愛するマゲローネ姫とこのような形で引き裂かれてしまったことで、彼は全ての希望を失います。ペーターは倒れ伏して大声で歌います。ざわめくがよい慌たず波よ、私を、ね、めぐってうねる、私は不幸が私の周りで声高に吠えているのが聞こえる、私の瞳は愛の星を見ようとして晴れやかになることはもはやないだろう、嵐よ岩がお互いに砕き合うように私は破滅した男なのだ。

あまりの苦しみにペーターはぼんやりと風と波にさらされるがままに流されてしまいます。そしてついに気を失ってしまいます。一方でマゲローネは目を覚ましましたが、起き上がってもはや彼の姿が見えなかった時に大変驚きます。大声でペーターの名前を呼びますが、何の返事も返ってきません。彼女は泣き出してしまい、森の中でしゃがれるまで彼の名前を呼びます。返事は来ません。やがてペーターのつないでおいた馬をに出くわします。どんな不測の出来事が私たちを離れ離れにしてしまったのでしょうか。不安におののいた夜が去り、朝がやってきます。マゲローネはもはや父ナポリオンのもとには帰れないことに決めていました。どこか人里離れたところでいつまでも恋しい人のことを考えて生きていきたいと思ったのです。マゲローネは一人で深い森をいくつも抜け、自分の顔を隠すためにベールを垂らして多くの町や村を通っていきます。何日も何日も歩いて、ある日の夕方、年老いた羊飼いとその奥さんが一緒に住んでいる一軒の小屋にたどり着きます。マゲローネはその羊飼いに一人の不幸な女を助けてくださいとお願いします。年老いた羊飼いは彼女を受け入れます。やがて彼女はそこで暮らすようになったのです。羊飼いの仕事をいろいろ手伝いながら、ただ老人に自分の身分のことは話さずにおきました。何日も日がたち、時々一人で戸口に座って糸を紡ぎながらマゲローネは歌います。光も輝きもなんと早く消え失せることだろうか。朝になると花がもうしおれてしまっている。人の世の波は彼方へと過ぎ去って、海の波が明るく染まるとも何の意味もない。日は傾き、夕焼けは消え失せてしまって、夕闇は広がる。ああ、愛情が墓のほとりまで続けばいいのに。美しい海国から遠く隔たった荒れた浜辺に運ばれて、もはや夜の帳に包まれてしまっている。マゲローネのロマンス第11曲、光も輝きもなんと早く消え失せることか。

さて、ペーターが気を失っていたペーターが失神から覚めたとき、日はちょうど大海原の上に上がっていました。一艘の小舟が彼の方に走ってきます。なんとそこに、それは異教徒ムーア人の船です。彼はペーターをさらっていきます。この船のボスはペーターをトルコのサルタンの贈り物として献上しようと決めてしまいます。陸に上がるとペーターは直ちにサルタンに引き合わされます。トルコのサルタンはペーターのことを大変気に入り、食事の席にはべらせたり、美しい庭園の世話をさせるようにします。サルタンのお気に入りということでペーターは無事過ごしております。時々彼は庭園の花々の間を歩いて、恋しいマゲローネ姫のことを思い、夕方になるとチターを手に取って歌います。まことの心も破るような別離は避けられないものなのでしょうか。私は今の自分を生きているとは言いません。

死ぬことはこれほど辛いことではないような気がします。一体誠の愛情というのは本当はないのでしょうか。苦しみと別離というのはいつも避けられないのでしょうか。それとも希望の幻影を抱いているだけなのでしょうか。マゲローネ・ノルマンス第12曲、別れは避けられないものなのか。

サルタンはペーターのことを大変愛し、彼を決して自分のそばから離そうとしなかったので、ペーターは懐かしいふるさとに帰るという希望もなく、イスラムの異教徒の中で2年過ぎ去ってしまいます。しかしペーターは両親や恋人マゲローネのことが絶えず頭から離れなかったのです。ある日の夕暮れ、海辺にペーターは小舟を見つけて決心します。もう2年経ってしまったけれど、どうしてマゲローネが生きていないと言い切れるでしょうか。私もこうして奇跡的に生きているのですから。なぜ運を天に任せてこの小舟に乗り込み海へこぎ出ようとしないのか。彼は意を決して小舟に乗り、サルタンの元を脱走します。夏の夜、暖かいそよ風が鏡のように静かな水面で戯れています。ペーターは憧れに気も膨らませながら元気よく漕ぎ進みます。小舟は沖合まで進み、ペーターはまた新しく元気を取り戻して歌います。なんと楽しく爽やかに自分の心が高まるのでしょうか。不安は影を潜め、この胸は新たな勇気が出てきます。新たな望みが目覚めてきます。星屑は海に移り、水面は黄金色に光っています。親しい波を沈まってください。船旅はるかに私を運んで、あの愛しい人の家へ連れてってください。

ペーターの乗せた小舟、朝焼けが始まった時、陸地はもう遥かに空の下にあるような青い雲のように見えるだけで、あたりは大海原です。見ると彼方にペーターの方に向かって走ってくる船があります。その船を近づいてみると、キリスト教徒の船でした。彼らはペーターを助け上げます。それから放浪を重ね、放浪の末、彼は一軒の小さな小屋にたどり着くのです。そう、ここはあのマゲローネン姫が年老いた羊飼いと住んでいる小屋だったのです。ペーターは何か新しい力に惹かれるように、この小屋の方へ引き寄せられるのを感じます。彼は小屋の中で休息をとり、元気を回復することができました。老夫婦もやがて戻ってきて、そのお客人を心から歓迎してくれました。マゲローネ姫は一目であのペーターだということが分かったのです。彼女は憂いをすべて消え去ります。彼女は小屋に戻ったのですが、あえて自分が誰だかは明かしませんでした。ペーターは自分の世話をしてくれたこの女性がマゲローネ姫だと気がつかず、自分の身の上話と不幸の一部始終を話して聞かせます。マゲローネは突然立ち上がって自室へ行き、彼女の金色の巻き毛の毛をほどきしまい込んでいた衣装をすべて身につけ、ペーターの前に現れます。驚きのあまり呆然自失のペーター、二人は再びここで会うことができたわけです。お互いにひしひしと抱き合いながら、身の上話を再び語り合います。それからペーターはマゲローネを連れて自分の両親のもとへ旅をし、結婚します。ナポリオも彼の新しい息子と和解します。その後ペーターは恋人マゲローネと再会したこの場所に宮殿を建て、その前に一本の木を植え、歌を歌います。誠の愛は絶えることなく、いつまでも生きながらえる。どんな疑いも愛に不安を抱かせず、愛の勇気は衰えることもない。心の重荷となっていたものが霧の晴れるように崩れ落ちて、明るい春の日差しに広い世界が今や開かれた。幸福は愛によって必ず勝ち得られる。心よく幸せなこの世のある楽しみがいついつまでも消え去らないように。

マゲロネノルマス、いよいよ最終曲でございます。誠の愛は絶えることなく、ディートリヒ・フィッシャーディスカウのバリトンでお楽しみください。

かがでしたでしょうか。今日は、ブラームス物語の第8回、若いブラームス若き時代の歌曲集、連作歌曲集の代表作マゲローネのロマンスを全曲をお届けいたしました。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。朝のゴスペルの時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。日曜朝のひととき、ゆったりとおくつろぎください。

お楽しみいただいた朝のゴスペル、そろそろお別れの時間となりました。今日から始まる1週間が皆様にとって素晴らしい日々になりますように。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所

0: とはラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが9時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け。